0: ですけどもね、はい、それに合わせて住宅だと思うんですけどね、
1: うんうん、
0: 年重ねっていうかね、うん、年重ねで、ね、その若さの余裕がなくなったわけではないけども、
1: うん、
0: 長い年月の間ね、この育まれた濃い繋がりですね、年金の人脈 ね、お胸があるということを言ってるわけですね。
1: だすな、
0: 人脈が宝物と言ってることで、
1: うん、
0: まあ、精神だとかね、
1: うん、
0: 社会的に進んではいられないその年金関係のね、
1: うん、
0: トットさんがその強調されているわけですね。
1: だすな、本当にでも大事なことですよね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: やっぱり純子がね、人生にこういろんなことこう思いが深くて、
1: うん、
0: 結構いい子供を覚えてますけどもね、
1: はい、
0: この飾らない子供ながら、
1: うんうん、
0: 人生の実感が根付んでね、読むものにこう静かなこの共感を呼ぶと、そのようなことを作ってるわけですね。
1: 川柳でも、
0: はい、
1: このいわゆる直球で、ズバッとくるのもあるし、ぐにゃっと曲がってくるやつもあるし、ね、さまざまですよね。
0: やっぱりこれね、やっぱり、うん、やっぱり川柳の強みは直球なところもあるんですよね。たった17音ですからね、
1: うんうん、
0: ズバッズバッと、
1: うん、
0: だけどもね、まだこう直接言わないで、
1: はい、
0: 全ワールドこう確信に迫ってくるとね、
1: はいはいはい、
0: その過程ではニヤッと笑ったりね、
1: なるほど、
0: そうかそうかとうなずかせるものが川柳のいいところなんですね。
1: やっぱり人間の感情に訴えるということですから、
0: うん、
1: 共感を抱いたときは本当嬉しいですね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: やっぱり本文にも歩くのも川柳、
1: はい、
0: の場合は直接ね、ズバッと腐れ、うん、直接ズバッと腐れ、
1: はい、
0: そういうのがあるから、
1: ね、
0: とてもこの人間の癖と哀楽を表すのは、いい分岐だと思うんですよね。
1: しかも大したことでね、いわゆる本当の普段の日常の中の、ふとしたことが文字にされると、こう、浮き出てくる
0: です
1: もんね。
0: そうなんですよ、なるほど、とこうね、ついつい膝を叩きになるけどね、膝ポンってさ。
1: はい、
0: まあ、この今日はね、経験を積んだものだからこそ、
1: うん、
0: 到達できるその境地って言いますかね、それを素直に表現した味わい深い一句だと私は思ってますよ。
1: なるほど、純子さん、いいですね、はい、
0: ありがとうございます。
1: ではリクエスト曲いきましょうか、
0: はい、リクエスト曲は和田博士と牧野スターズの泣かないでをお願いします。
1: はい。

0: はい、それでは2句目いきましょうか。
1: はい、2句目の川柳、いつもより化粧を濃くして敬老会。いつもより化粧を濃くして敬老会、大殿。
0: なるほどね。はい、
1: まあ、この句をね、まあ、やはり恋という題で作ったと思うんですけどね、うんうん、
0: はい、
1: この敬老会という場に臨む、まあ、心の高揚感というかね、
0: はい、
1: で少しの気象院がこう、ユーモラスに伝わる一句にだと思うんですけどね、
0: はい、
1: いつもよりというこの比較が何となく癖でるわけですな。
0: なるほど。
1: まあ、敬老会という特別な表現でね、こう言い過ぎしてね、うん、
0: はい、
1: 自分を整えようとする気持ちが、はい、何となく現れていますね。
0: 出すな。3回のところを5回塗ってしまうっていうことですね。
1: そういうことですよ。やっぱりね、まあ、敬老会は、まあ、落とせる仲間なんだけれども、うん、そこでも、起床してね、濃くして、うん、少しでも若々しくありたいというね、人間ですな。
0: なるほどね。
1: いや、これが、常に気持ちがいいこと言いますな。
0: はい。
1: もう周囲のささやかな自己主張が感じられる、う
0: ん、なるほど。
1: 敬老会というのもね、やっぱりそういうものがやっぱり、うん、自分はいいとこ見せないですな、
0: はいはい、でもそういう場に

0: 自分をこう移動させるっていうか、大事なことですね。
1: そうなんですよ、やっぱり、ね、自己主張が大事で、はい、そういうやっぱり記録会というのも、みんな、年いってる仲間だけの、うん、その中にもより美しく、より若くなりたいという、この思いがね。
0: 本当だ。まあ、秋田の冬って、結構鉛色のね、海だし、日はささねし、結局家の中でばっかりいると、
1: そう、う
0: ん、出歩かねくなるですもんね。
1: そうなんですよ。
0: これやばいですよね。
1: ダメです、やっぱりよ。
0: ダメ。
1: なんだかの理由付きで、出て行って、人とまんざわってね、バカバカの一つもすると、
0: はい、
1: それが若さの秘訣ですな。
0: 本当、ポツンと家さえいれば、いずれにせよ何も喋れないっていうのもあるんじゃないですか。
1: 何も喋れないです、あるがねえしな。ただだらーって座ってテレビで見てね。
0: 本当
1: 運動不足ですね。
0: 運動不足なんですよ、でまた運動不足がさらに出ねば、またさらにですもんね。だから本当悪循環だと思いますよ。
1: なんですよ、そういった意味ではね、何らかの理由付きでね、
0: はい、
1: 人とまずわると、介護で出ていくと、でそこにおでんでもうまいものを食べて、
0: はい、
1: 笑い合っていけば少しでも若さが保てるということだよな。
0: そういうことですな。はい、やっぱり会社は出ねばいけですな。
1: はい、例えば経路会でもね。
0: ですな、はい、では3組目いきましょうか。
1: はい、3組目の選手は、ここでは長谷川新月騎手のね、内部な亡くなから作業して書いてあります。
0: はい、
1: 出身はさほど聞かない月届け、出身はさほど聞かない月届け、スイニスと。
0: おお、これは
1: これはまあ私も長年サラリーマン生活でやりましたからね、
0: はい、
1: こういう感じのものがあるんですよ。やっぱりね、私もそんなに出世欲を強い方に願ったけれども、やっぱり洞窟の皆さんがどんどんどんどんいろいろ出てね、で自分の上手になったりすれば、なんだくそーと思うんですね。
0: はいはい、
1: あの人たちまで俺と一緒に歌って上手の悪口だけ今度はお目が見られたのかとか、そういう感じがあるんですな。
0: なるほどね。
1: この国はね、社会に裏側を奇妙に継ぎながら、どこかの達観さ、出世を感じさせる、まあ、付出するような、まあ、つもりで作った句なんですけどね、
0: はい、
1: まあ、どのようなものかなと思っています。
0: うん、
1: この月届けというのはね、
0: はい、
1: まあ、古くからあるこの人間関係のね、潤滑油でありますよね。
0: はいはい、
1: で特に出世や評価に影響を与えるものとして、暗に認識されてきた習慣だと思うんですよね。
0: うん、
1: しかしこの私が作った国はさほどつかないと言われさほど
0: さほどね、ゼロではないけど
1: ゼロさほどつかないと言うってるだけじゃ
0: な。なるほど。
1: このさほどという中途半端な否定がね、まあ実にうまくいったのでなと自分で自分はするんですけどね。まあつがないのではないな、多少はつくかもしれないけど、きっていたんじゃならない
0: と。
1: 俺たちが水の立場になるためには、切っていたんじゃならない。
0: なるほど。
1: だけど、多少は、もしかしたら、薬を薬のかなと。いや、薬っこですな。
0: そっか。たこ、さほどの、さほどがね、難しいとこだすな。
1: そういうことですよ。
0: ああ、さぞあんまりだすな。
1: 多少は薬かもしれないけど、切っていたんだなっていうね。っていうのを、現実的な、そのね、冷静な。年数が、まあ、私ですが、主張するわけです。
0: なるほどね。
1: この人間関係の年数だとかね、場の円滑感では、やっぱり一定の効果があるかもしれないですね。
0: うんうん、
1: いやいや、誰ですか、あんたから開いてもらったの、大内大佐はいかだな、とかいうね、潤滑する場では大佐いいんですが。
0: そうだね。
1: ただ、それが本格的にね、この評価が高くなったら、昇進する方はまた人相から。
0: でもこの時期、山崎言えば山菜とか時期なので、山菜もらったりすることだってあるじゃないですか。
1: あるんですよ。
0: この付け届けは印象深くなるんですね。
1: なんですよ。
0: 嬉しいです。特に初物なんかいいんじゃないですか。
1: そうなんですよね。
0: うん、
1: いやいや、なんとも好きなわけだけど、いや悪かったなとか、ね、
0: ただ、それも、今度、後発になっていくと、まだわらびかみたいな、もらっておくみたいな感じで。
1: なんとかまだもらい、ただ、処理されるんです
0: ね、だからだから、
1: 少しまたね、こう、家庭なりにとかね、さまざま。
0: 本当だ、だからやっぱり、山菜の月届けは、やっぱり先手必勝ですね、早
1: ほ
0: いっすな。
1: もう次だってよ、とかね、
0: なんだんだ、おや、珍しいことだって、ここがいいと思いますね。
1: だけども、これが、次の上司でね、人生の、その、なんだ、評価につながるような、出世につながるかって言えば、それ本当にもねえかもしれないけど、でもね、プラプラのいたずかは、

0: のやるかやらないかの相手を入れ口するのたるの、うん、結構彼も頑張ってるなと、
1: あ
0: それぞれちょっとこう達成になるわけだな、
1: ちょっとね、
0: うん、あまあ、ひなって賛成ももらったことですなな
1: るほどね、
0: いや面白いな、
1: いやいやこれは面白い
0: ですね、これは面白かったね、
1: これでもサラリーマンを経験した人ごとは大概感じますね、
0: 感じてるんですよね、やっぱりね、いつまでピラディレルだよ ね、
1: ですね、
0: で どんどん一緒に入った、仲間がねいなくなっていくのを見ればちょっとこっちもね、うん、焦ったりするんですよ、
1: ですね、でもこれ急にやったってダメだもんですね、
0: なすなすだ、やっぱり常日頃
1: から、ね、常に日頃からやってないとね、
0: 上手だよね、
1: はい、
0: あいつはいつもさ何回も難しい
1: な、そういうこと
0: な、と思うひどいです
1: ではリクエスト曲いきましょうか、
0: はい、リクエスト曲は、はい、フランク長井の42の第二国土をお願いします。

0: それでは4句目いきましょうか。
1: はい、4句目の川柳、
0: はい、
1: 金婚の夕日にかざすロゼワイン、金婚の夕日にかざすロゼワイン、スイーツ。
0: おお、なんかこれ、いいっすね、これ、
1: 私も金婚を迎えますけどね、うん、まあ、この句は長い年月を共に歩んできた夫婦の、まあ、静かなね、うん、祝福といいますかね、
0: はいはい、
1: 前世の陰熟さをね、美しくデザスターともに作った句なんですけどね、
0: はい、
1: 金婚というこのその重厚な図鑑の背景にね、夕日という条件がこう重ねてみたんですよ、
0: うんうん、
1: 人生のたさまり時というね、うんうん、そういう穏やかな心象の光がはすかに来るような句にしたつもりなんですけどね、
0: なるほど、
1: その中でかざすロンディーワインでちょっとくすんだらさ、
0: ちょっとかっこいいですね、
1: かっこいいな、まあ、単なる赤とかそれによってロンディーだから混ざってるわけですな
0: 混ざってるですな、
1: そういう国がね、ロンディーワインというその色が、うん、あこの金婚がこう重なるようにね、
0: うん、
1: まあ、シャリで作ったそうなんだけど
0: ね、いいっすね、うん、50年
1: 50年ね、
0: すごいもん
1: ね、長いっすな、いやと思う、あっという間に終わったような気がする、終わったというかね、少ないような気がするけれども、
0: うん、
1: やっぱり考えてみれば長い、私の
0: でこれから50年っていう考えると、うわーすごいなと思うけど、うす、ん、ろ、うん、の50年を見れば、うんうん、あっという間ですよね、
1: あっという間、ああそうかと思うんですね、
0: うん、
1: まあいろいろあったなと、いろいろありました、そうだからね、うん、そういうことでね、穏やかさんならばね、若さんだろうが、夫婦間の親熟さんだろうがね、
0: うん、
1: その中間である柔らかなこの調和というものを、まあ、感じさせるように作ったつもりだけどね、
0: はい、
1: まあ、夕日の光を受けてワインの淡い色がね、うん、透ける様子はね

0: まるでこの二人で歩んできた時間そのものを映し入れるかのように、感じていれば嬉しいなと思ってますよね。
1: なんかあの、はい、映画のワンシーンみたいな感じだ
0: っすね。いいっすな我が人生聞こえすぎもね、うん、映画にすればそれなりのものはありますな。
1: ですね、
0: ドラマはたくさんです、
1: ね、ドラマはたくさんですよ一巻一巻じゃないですからね。
0: これでもかこれでもかっていうほどありましてね。
1: ですね、
0: まあ、今よく分かる意味でね、ちょっとなと思いますよ。
1: だっすな、はい、では一口川柳手ほどきお願いします。
0: はい、まあ、川柳は五七五の17音で表現するね、うん、
1: はい、
0: 日本で一番短い、川柳でありますけどもね、今回も全く初めの方に向けての川柳の基本をまあお伝えしたいと思ってますけども、まあ、私たちがやっているのは言葉遊びなどがだんじゃりなどが無理にあちこちで次な笑いなどが入らない、そういうものを入れないね、はい、本格川柳だと思ってるんですけどね、うん、その中にも初心者にとって分かりやすいのはユーモアコですのでね、
1: はい、
0: その例を紹介いたします。今回も大木新書さんの句集満点から見てみたいと思います。
1: お願いします。
0: 大木新書さんはね、元 NHK のアナウンサーでユーモアコで全国的に有名な戦略家ですけどもね、
1: うん、はい、
0: 1句目2句ありますけどもね、1句目は候補者のスロー手袋のスロい嘘、
1: おー、
0: はい、2句目黙って吐く黙って妻が拭いた靴、
1: うん、
0: 中にあるんですな。
1: あ
0: で最初の1句目、
1: はい、
0: 候補者のスロティ袋の白い嘘、まあ、これ大口新書が見たんですね、
1: うん、
0: スロティ袋は候補者が街頭で見せる礼儀正しさだとかね、うん、清潔感だとかね、まあ、一番は飲酒された潔白の象徴だと思うんですけどね。
1: おそうですね、
0: でそのつもりに重ねて白い嘘と言う薬あたりが何ともないすごいなと思いますが、
1: うんうん、
0: この外見の清らかさとは裏腹の不誠実さを、まあ、それぞれついていると思うんですよね、
1: はい、
0: 嘘を相手そろいと起用した手も、うん、なかなかの巧みな技だと思いますな、
1: うん、
0: 完全な悪運ではなくて、うん、どこがこの曖昧で見逃されずにがちな嘘も本瓶のようなものをね、
1: うんうん、
0: これを現代の戦前に潜むグリーゾーンという感じでね、
1: あ
0: これ軽やかな言葉に自然にいるわけですな。
1: すごいですね。
0: だからと毎回あの褒めてる時でも、うん、褒めつぐすぎではないこれマイスナ
1: ですね、多分だからいろんな見てるところは、うん、事象としては我々も、うん、あの大木先生のように、ね、うん、見てるんだけども、うん、それを言葉川柳に表すっていうどこが素晴らしい。
0: 我々、ね、ながらここはいかないですな。
1: ここ
0: はいかないですよ、
1: うん、
0: やっぱり独特のこの感性っていうかね、
1: はい、
0: この物事を何でも見てもみんなこのどっかでおかしさを感じるように、
1: うんうんうん、
0: この人見えるんですな。
1: 見えるんですね、
0: せっかく書いてみればなるほど、ああそうなったんだ我々納得させられる
1: んですな。
0: でついこう膝ポンと出てくるんですな
1: 本当です、
0: 大切です、
1: はい、
0: この先人の持つ批判センスを、うん、まあ、よく生きた国にしておりますな。
1: ああなるほどね、はい、
0: はい、ぬくみですね、
1: はい、
0: ぬくみのが黙って吐く黙って妻が拭いた靴
1: か、
0: これもすごいね。
1: これもすごい、
0: ね、まあ、こちらは一転して夫婦の間に流れる無言のね、うん、情愛を隅々と書いた、まあ、情感句と言いますかね、
1: うん、
0: まあ、妻は何でも言わずに靴を磨いて、うん、夫もまた何でも言わずにそれを剥ぐと、
1: はい、
0: その沈黙の中に長身のね、勘などが思いやりなどが深くその根を張っている句だと思うんですね。
1: そうだね、
0: やっぱり夫婦ね、やっぱり長年いるとやっぱりいろんなことがあるからね、勘違いなどがちょっとできるのが起こるだとか、さまざまなことがあるけれども、これを徹底的にやっつけば夫婦生活は破綻しまうんです
1: よ、はいはい、
0: それちょっと一歩手前で我慢するとかね、
1: うん、
0: ちょっとごまかせな若手でさあ寝振るするとかね、
1: あ
0: そういうのがあるわけですな。
1: なるほどね、すごいな。
0: これがまあ長年のね思いやりだとかね、そういう愛情の表れだと思うんですけどね、
1: うん、
0: 日常のごくささやかな恋でありながらその裏にある心遣いだとかね、そういうものが全部と伝わってきて読む者の心にね、胸にね、ぬくもりを残しますよね。
1: なるほど、
0: ありがとうと言わずともつんざる関係、
1: これいいっすね。
0: いいっすな、
1: うん、
0: もう俺でもなんですよ、女房に今更ってありがとうってなんか恥ずかしいね。
1: まあ、何したって言われるんだ。
0: でもね、それはダメだってもう言われて。

0: 上さん、杉さん、やっぱり子供の出しゃ嫌にはダメだよって。
1: やっぱり令和の時代はね、やっぱり言葉出さねばダメだらしいですよ。
0: だんだな、俺さんも昭和のね昭和の 10年代から20年の初めなんだからね。
1: 出すな、
0: 何ありがとう
1: 少数して祝いねえってことだすな。
0: 少数すな、歯浮いてくるだからでもそれいいって言われてると思うね。なかなかいいねさ、家庭っていうか古いっていうか頑固だっていうかね、うん、本当ね。まあそういうことでね、うん、ありがとうと言わず存在関係ね、あその平気さね、うん、そうするとが過不足なく表現されていると私は思いますよ。
1: なるほど ね、
0: ね、うん、まあ、そういうことで、ね、今一句に抜く表しますけどね、はい、全体的に見ますとね、うん、この片っぽの一方の方ね、社会を深く鋭くえぐる、うん、ね、スローティーブクルとかね、はい、で風刺なんですよね、うん、でもう一方の方は家庭のね奥行きを静かに照らす上場と言いますからね、そういうこう重ねで対照的になりながら、うん、演じにもこの人間の本質を見つめる川柳の融合がよく表れていると思いますよね。
1: なるほど、
0: まあ川柳は言葉の力で世相を釣り取り、うん、あるいは沈黙の中に情を宿すと、うん、その両極端をね合わせてくる純実さんにくるといると思いますよ。
1: 素晴らしいね、
0: やっぱりね、やっぱ大木紳士さんは頼むねです。
1: 頼むです。下げ子も強そうで。
0: 下げ子は強いです。俺さ、叶わないです。俺さもそう弱い子でねえと思ってやったらもね、はい、俺さ、進めやすいな。
1: はい、では、情報コーナー行きましょうか。
0: そうですね。
1: はい、
0: 今度ですよ、まあ、5月の24日の日曜日ではね、はい、秋田市新竜大会が、秋田の山王のパークホテルで開催されますね。まあ、今からその靴を作っているんですけども、なかなか大会に靴脱ぎませんな。今その準備中になります、
1: はい、
0: それから6月に入りますと9、10にね、初めてのそのまた初めての心理教室を予定してますね、はい、まあ、これまでも何度も話してますけども、まあ、このね、心理教室は無料でありますから、うん、テキストある方は無料であります、はい、ない人は声援出してテキストを買ってみればいいですから、うん、テキストも参加してもらいたいと思いますね、
1: はい、
0: それから私の先日九州のね、九州って今人生をまとめた、うん、順序で今まとめているんですね。本のタイトルは前にも話しましたが、戦場化水月を取り巻く平成の群像というのがですね、まあ、実際あれはこの図の前半を目指していますけども、うん、果たしてどうなるか分かりませんけども、はい、いや、これは印刷や任せるのがありますからね、うん、まあ、この本に登場する人物は私が戦時に手を染めた時に連れた方などがね、グリノフィという軍舎を作った時の状況などが波乱万丈の人生を送った人もいるわけですよ、うん、そういう人を紹介しておりますね、
1: はい、
0: 全てノンフィクションですのでね、うん、昔の心理学にはこの人がいだったなということをしてもらいたいと思いますね。
1: はい、なるほど、あっという間の時間が過ぎてしまいましたけども、
0: それでは次回の長谷川水月の心理学小話でお会いしましょう。さようなら。

0: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし、機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市有和つなぎ株式会社佐々木工務店、電話 018-887-2418 018-887-2418 佐々木工務店。
1: 秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。

もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また熊鈴などを身につけ、万が一熊に遭遇したときは背中を見せず、ゆっくり距離を取り、熊スプレーなどを噴射し離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。

0: らっしゃい、海鮮マグロ亭。寿司ランチは11時から。おすすめはマグロ亭自慢のお好みランチと極みランチの二刀流。夜はお得な晩酌セットで大満足。お酒におつまみ、居酒屋メニューもバッチリ。秋田市ほどの学園通り。定休日は水曜日。海鮮マグロ亭、ネタで勝負。
1: 炭の持つ不思議なパワーで暮らしをもっと快適に。英明工務店がお届けする竹炭商品は、人と家、植物

も優しい優れもの。お問い合わせは 862-6850 英明工務店まで。住まいと体と心を癒す炭の力、英明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。秋田のボートフィッシングのフロントランナー秋田マリーナでは、船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には大好評のレンタルボート、秋田、本所、小鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。

っしゃいおっしゃいおっしゃい。

0: 電材は電接資材のベストパートナーとして、お客様との信頼を第一に考えます。県内4営業所とともに森林九州 J クレジットの購入で温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では今交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者最優先で走行願います。急ぐ気持ちは分かりますが、交通安全、東北電材。
1: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。

ゆるけさがもおどげでねさがもなんぼつも超えればあるってしゅひっかひかで明日を種で今日もこのキャドーエグ FM つばぐたい。いやー腹減ったねえか。まんざち続か。

0: いよいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は、出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目は、ライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は、故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に、海の事件事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。秋田海上保安部からのお知らせでした。
1: 季節の和菓子三笑堂では、3種類の柏餅をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。秋田市中通り三笑堂、ご用名は018-833-8401。
2: 花束上手の花屋さん石井製菓店、切り花、アレンジ、葬儀や盛り花など、何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。
3: ミフレからのお知らせ。水曜日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得なビフレオノバ店。ビフレカード300円で1ポイント、500ポイントで500円のサービス券プレゼント。さらに水曜日日曜日はポイント10倍、晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もビフレにお任せ。おいしい笑顔をお届けします。電話018-853-4623、018-853-4623。おいしい、うれしい、ビフレオノバ店。
2: 助け合いの心から生まれた保証、秋田県民共済は、これからも皆様の暮らしの安心を守り続けたい。あなたに送る愛の形、秋田県民共済が正午をお知らせいたします。

0: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台番外台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
1: 優和の田園風景、この美しい景色を次の世代へつないでいく、それが私たちアグリアイカワの使命です。土を耕し、水を守り、優和の豊かな自然とともに歩んでいます。食卓に安心と情熱を、地域に根ざす農事組合法人アグリアイカワ。
2: タクシーに乗るなら吹田産工タクシーで決まり。安全で乗り心地も最高。ご予約で貸し切りタクシーもご用意できます。各種カードも OK。 ご用名は 018-888-9600 浮田産工タクシー。

0: FM つばき台よろしくね。
1: あの頃青春グラフィティ暦の上では立夏を迎え、季節は夏の入り口までやってきました。水を張った田んぼではカエルたちの活動がスタート、求愛の鳴き声が聞こえ始めたようです。長かった連休もこの週末で終了。緑の風に吹かれながらお休み疲れをリセットしましょう。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野

子です。さてこちら東京晴れマークオンパレードの土曜日です。最高気温は22度ですが、5月らしく風があるので体感温度はもう少し低めかもしれません。スーパーの果物売り場にはアメリカンチェリーがお目見えしていました。もうすぐ夏の扉開きそうですね。そして今週のアノグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。明日は母の日です。定番のプレゼント、カーネーションの生産地トップは長野県。日本だけでおよそ950種類の品種があり、カラーも豊富なのが特徴です。共通の花言葉は無垢で深い愛。キリストが処刑された際、聖母マリアが流した涙の後に咲いたとも言われているそうです。母への感謝、一輪に込めて伝えてみてはいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。3月27日に東京都江東区有明に開業した複合型エンターテインメント施設、東京ドリームパーク内の中核となる多目的ホール SGC ホール有明。この方たち第2弾の開業記念ライブシリーズに昨日京都登場です。夏の香りとともに盛り上がりそうですね。今週のオープニングナンバーです。電気グループでシャングリラー。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。ゴールデンウィークもこの土日で完全終了です。あの頃族はお孫さんと過ごされた方も多いと思うんですが、孫は来てよし帰ってよし、子供たちにパワーを吸い取られてお疲れモードの方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。私は相方の実家大阪に帰りまして、家族でゆっくり過ごしてまいりました。小学生の甥っ子が一人、いますので、5日の日はですね、市内の鶴見区にある花博記念公園というところに行きました。これ1990年に開催された花博の跡地の公園なんですけれども、まあとにかく広い敷地の中に乗馬園とかキャンプ場があるスポットです。私にしては珍しくお天気にも恵まれ、芝生に座ってお弁当を食べたり、パークゴルフっていうのをね、みんなでやったりして、とても平和な休日を過ごしてまいりました。俗に言う観光スポットには行かなかったので、あんまりこうね、大阪感っていうのはなかったんですけど、関西に行くと必ずお土産で買うのが赤福です。まあ厳密にはこれ伊勢のお土産ですので大阪ではないんですけれども、こしあん好きとしては買わずにはいられない大好きなご当地スイーツとなっています。あの、日持ちしないので帰ってきてね、すぐに美味しくいただいたんですけれども、包装紙を開いたところで見つけた伊勢だよりというしおり、皆さんご存知でしょうか。知ってますか。今日スタジオに私持ってきたんですけど、 YouTube の方にはねご覧いただけると思います。縦8センチ横15センチ、表面にはツツジのイラストが書いてあって、裏には神宮ツツジについてその一言が添えられているんですけれども、よく見たら5月6日っていうね、日にちが入ってるんです。これね、あの、少しでも伊勢の景色に思いを馳せてもらえたらという思いで入れてある店主からの季節のお手紙なんだそうです。365日毎日違うものが入っているというのを、私あんなに赤福をいただいていたのに、あの、色気より食い気で、今回初めて発見をいたしました。まあ、四季を大切にする日本人ならではのおもてなしだなと感動すると同時に、長谷園のお茶漬けに入っていた東海道53月カードを思い出しました。懐かしくなってちょっと調べてみたんですけど、あのカードの始まりっていうのは、商品の検査確認の意味合いで封入されていた検印紙、検査の検に印刷の印に紙です。これが始まりルーツ。1952年に発売したお茶漬けのりというのは、当時は機械ではなくて人手をかけて作られていたそうで、商品の品質の確認印をした無地の検印紙に、まあ、文化普及の一助になればという思いで絵画を印刷したのが実はルーツ、始まりなんだそうです。なんか、あの、母がね、応募券を集めてセットのこうカードをもらっていたような記憶があるんですよね。その後ね、休止とか復活があったんですけれども、今年の8月31日までプレゼントキャンペーンをやってるみたいです。あの、昭和の時代っていうのは、応募券をこうコツコツね、ベルマークなんていうのもありましたけど、コツコツ集めて何かをもらえる、そんな企画たくさんありました。今、あの、ネットでこうワンクリックで当たり外れが分かるっていう時代ですけれども、それよりも時間をかけたことでなんかこうね、ゲットできた時の喜びとか価値が大きくなる、そんな時代だったのかもしれません。ゴールデンウィークの大阪土産から思わぬことを教えてもらったような気がする今年の連休でした。皆さんの発見や収穫がありましたら、ぜひ番組まで教えてください。初夏を思わせる週末、日差しの強さが増す分、まだひんやりとした夜風にどこか大人の孤独感を覚える時期でもありますよね。そんな気分にぴったりのナンバーです。トムキャット、5月の夜の窓際で。

タイトルにある窓際、なんだか特別な場所ですよね。外の風を感じながら少し物思いにふけったり、昔のことを思い出したり。5月というのは爽やかさと揺らぎが同居している季節です。夏ほど開放的ではなく、春ほど慌ただしくない。だからこそ考え事が似合うのかもしれないですね。エネルギッシュなヒット曲のイメージが強いトムキャットですが、こんなに叙情的なポップロックも隠し味の一つ。風に揺れるカーテンや月の光、そんな5月の夜の静けさを切り取ったような世界観に思わず心がほどけそうなナンバーでした。今週の丘のセレクションは86年4月に発売されたシングル、一人ぼっちの反乱軍の B 面、トムキャットで5月の夜の窓際ででした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

本日日大からは素敵なゲストをお迎えします。ご登場いただくのはあのグラではもうおなじみシンガーソングライターで作編曲家の林哲司さんです。哲司さんといえば作曲家アレンジャーとしてだけではなくブレーンの中心的存在スーパーバイザープロデューサーという立場で関わった杉山清隆&オメガトライブでの活躍は有名ですが、この

たびこれまでリリースした楽曲の原音にフォーカスしたインストゥルメンタルアルバムオメガトライブモードをリリースされました。おなじみのオメトラサウンドの魅力がより際立つ作品に仕上がっています。そこで今週のテーマはこれがなくても魅力的。派手なメイクやアクセサリーで飾らなくても素敵な女性、シンプルな白い T シャツだけなのになぜかかっこいい人もいますよね。豪華さはないけど炊きたてご飯とお味噌汁だけでホッとする食卓、クーラーなしで扇風機と打ち水で乗り切った昭和の夏も恋しいですよね。なんといっても私たちはスマホや GPS がなくても魅力的なデートの待ち合わせ楽しんでいました。今日は引き算の美学、余計なものを取り除いたシンプルな魅力についてぜひ教えてください。なお本日は番組最後まで哲司さんにお付き合いいただきます。3時台は林哲司さんが作曲編曲をされている楽曲限定でリクエストを募集します。哲司さんへの質問やメッセージと合わせて送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミュージックバードドット CO.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずはラジオネームさゆさん。これがなくても魅力的、ニンニクを使用していない餃子。2年くらい前になりますが、あるラーメン店に初めて入った時のこと、壁に貼られたメニューのニンニクを使用していないジャンボ餃子という文字が目に飛び込んできました。餃子イコールニンニクなのにニンニクを使用していない、やったー。実は私、ニンニクの香ばしい香りは好きなんですが、食するのが少し苦手なんです。ニンニクを使用していないなんて、なんて魅力的なんでしょう。すっかり虜になってしまいました。それ以来月に 1,2 度お店に通い、必ずジャンボ餃子を注文しています。もちろんのこと、我が家の手作り餃子もニンニク使用していません。家族にとってニンニクを使用していない餃子が魅力的なのかは疑問ですが、てんてんてんこれは好み分かれるんじゃないでしょうか。ありますよ。でもあのデートの時にも食べられるとか、これからなんかね、あのランチでもいただけるニンニクを使用していない餃子とかってたまにあのお店にあったりしますけれども、いやもうこれは本当に個人の感想です。私はやっぱね、ニンニク大好きなので、絶対たっぷりニンニクが入っていてこそ餃子。もしも、まあたまにありますけど、ニンニク入ってないって言うんだったら、じゃあ餃子は食べなくていいかなって思っちゃうかもしれない。これは賛否両論分かれるところではないでしょうか。鬼キャロさん、昨日8日68歳になった鬼キャロです。ハッピーバースデーおめでとうございました。毎月第2と第4日曜日に奥静、静岡市の山奥の大沢というところの、あ、奥静ね、これね、15軒くらいの農家で縁側カフェが行われます。魅力は農家の素朴な縁側で、山里の自然や懐かしい景色を眺めながら、地元のお茶と手作りのお茶受けを楽しめる癒しと交流の空間です。親戚の家に遊びに行ったような落ち着く雰囲気で、地域の人々との温かい触れ合いも楽しめます。明日10日も新茶を買いがてら行きますよ。いいですね。やっぱりこう自然の中っていうのは、今回そのね、行ったあの花博の跡地の公園も、まあとにかく緑がいっぱいで、この新緑の季節っていうのは目にまぶしい緑っていうのがね、本当に心地よくて、目からこう栄養をもらってるような、そんな気がしますよね。東京都、まあ、都心、都会で生活をしてると便利さになんかこうかまけてしまうというか、あぐらをかいてしまって、よく行けないなと思うのは、仕事でね、デリグラなんかであの地方にお邪魔すると、大体私駅に着くと、すみません、コンビニどこにありますかって、コンビニをやっぱ探しちゃう自分が、なんか都会の絵の具に染まった女だ。

なっていうのを客観的に見ていてもすごく思うんですけど、やっぱり自然の中、まあ、仕事とねプライベート全然違うと思うんですけど、自然の中に行ったらね多少不便でもそれを楽しまないといけないなっていうのをねいつも感じております。わんぱくひでじいさん、我が家では週3日の休館日があります。でもアルコールがなくても妻ユミモンの手料理と2人の笑いながらの会話でいつも待ち遠しく楽しい夕食の時間になっています。いいとして、ね、こうラブラブな感じのメッセージですいませんっていうそんなコメントをいただきました。ありがとうございます。最高ですね。なんかあの美味しい食事があってもどうもなんか旦那さんと2人だとアルコールがないと間が持たないっていう方もね中にはいらっしゃると思うんですけど、でもあのグラジョ君の皆さんは仲良しご夫婦多いですからね、休館日は必要だと思います。本当に週3日は結構トゥーマッチかな。週2日ぐらいはちょっとやめて1日おきぐらいで飲むとそうか3日になるのか、まあそのぐらいがね体のためにはいいのかもしれませんし、なんといってもこのユミモンの手料理とユミモンの可愛らしい笑顔、それが一番のおかずになるんじゃないでしょうか。さあそれではここで一曲をお送りしましょう。1984年林哲司さん作曲による菊池桃子さんのデビューアルバムの表題曲となっているナンバーです。菊池桃子でオーシャンサイド。

花子の青春グラフィティ、今週も YouTube のコメントご紹介していきましょう。ストーブ奉行さん、晴れて爽やかな静岡県掛川市です。それから上越の鈍行さんとか、ゆずじじさん、夢仙人さん、ルルさんあたりが、具合大丈夫ですかなんか起きたら、今朝起きたら症状が再発してましたとか、ちょっと調子悪い方がいらっしゃるみたいですけど、やっぱお休み疲れじゃないですか。この年齢になるとリズムが崩れることが一番こう体調不良につながっていきますから、休みすぎてもダメだし、働きすぎてもダメだし、くれぐれもお大事になさってください。あと北さん、ゆういちさん参加してくれてます。今日全国的に風が強いようです。鈍行さんからの情報、本当にスタジオからのね、木々もかなり揺れてますね。あとゆうすけさん、今日の倉敷快晴でとても暑いくらいです。まうきちさん、それからトラパパ、晴れのあずみのです。今日の徘徊10キロ、10キロ歩くと結構汗ばむっていうか、汗流れるくらい暑いですよね、きっとね。りっちゃん、旦那さんが山形から帰ってきてお土産をいっぱい買ってきてくれました。今山菜や根曲がりたけのこを調理中です。いいですね、春の香り、ゆっくり楽しんでください。インスパイアーさんも大阪から、サトシックスさんも初夏の陽気の広島から、ゴエモンさんも参加してくださってます。単身赴任さんもありがとう。今週のテーマ、これがなくても魅力的、ラジオネームまゆみんから。若さはなくても経験はあるさ、お金はなくても仕事はあるさ、家電はなくても詐欺電話はないさ、美魔女じゃなくても体重はあるぞ、昨日おやつの時間にお菓子はなかったがダイエットになったよ、ないものだらけでも命はあるさ、何でも物は考えよう、人生ポジティブでいこうぜ。すごくまゆみんのメッセージにはいつも元気づけられてるんですけど、どこにフォーカスするかですよね。よくほら、コップの水半分ぐらいしか入ってない、まあもう半分しかないよっていうのか、半分もまだ入ってるじゃないってなるのか、それは多分発想の癖だと思うんですよね。性分というのもあるけど、どうしても影の部分にフォーカスしてしまう人と、日が当たってるところにをちゃんとこう見られる人、どっちが正しいっていうのはないと思うんですけど、私もどちらかというと楽観主義者なので、前面にとてもアグリーです。磯志さん、昭和の時代はよく見た目じゃないよ中身だよとかって言うけど、令和ではそれが全く通用しないようだ。今回テーマとしては引き算してのお話だけど、自分はイケメンじゃないし、地位も名誉もないし、金もない、唯一自分の魅力として自分が持っているものとして、自称思いやりの心、これしか思いつきませんでした。ちょっと人見知りなところはあるけど、一途で愛想は悪くないと思うし、周りに気を配る方かと自負はしてるつもり。本来は自称で話すことではなく、周りから言ってもらうことなので、まだまだ人生の修行が足りないんだろうな。いつかあなたが欲しいと永遠に叶わない現れるパートナーを夢見ながら、唯一の武器である内面の心を日々鍛え磨き続けて成長できればと思う所存であります。ああ、一途な俺、マジで誰かもらってくんないかな。そういう下心が本当ダメなんだろうな、とか自分で一人突っ込みみたいな、俺のこそ内面こうな、いやダメダメ、そういう下心が

お前ダメ。悪魔と天使がこうなんか、いそしの上で戦ってるような、そんな感じすら覚えますけど。まあね。いや、いそしさんは何度かね、お会いしたことありますけれども、すごくまっすぐで、優しい、メンズだと思いますよ。だから、本当に現れると思えばいいんじゃない？これほら、永遠に叶わないって言っちゃうからダメなんですよ、多分。叶う叶う。俺は絶対出会うぜ。一生のパートナーにって。それをちょっとこう自分に、なんていうのかな。念じるというか暗示をかけるのがいいと思いますよ。天草の女さん、東京にあって天草にないもの、地下鉄、高速道路など便利な交通網だけど、天草にはあのぐらいの岡野さん、スタッフさんを招待してみたいほど素敵なイルカウォッチングがあります。宝くじが当たったら皆さんを招待したいなというのが主人の夢の一つです。いやー、素晴らしい。私も本当に動物の中でイルカが一番好きなので、イルカウォッチングを見られる天草行ってみたいです。ご主人の夢が叶いますよう心からお祈りしております。それではそんな天草の女さんからいただいたリクエスト、84年の曲です。主人公が生まれ育ったないもの尽くしの田舎が嫌になり東京へ出ようとする歌詞のナンバー、吉幾三でオラ東京さイグダ。

続いてはラジオネーム山形哲也さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。哲也さん、ちょっと体調を崩してらっしゃるということで、ゴールデンウィークもね、推し面の沢田翔子ちゃんを追いかけてフル稼働でしたから、38度超えてるということで、くれぐれもお大事になさってください。あのぐらを毎週聞くようになったのは、公開放送で岡野さんが目の前でおしゃべりし、メールや進行表にペンを走らせる凛々しいお姿に魅了されたから。ありがとうございます。タワーでの公開生放送が月1

になりましたけど、懐かしい楽曲やリスナーのメールをたくさん取り上げる番組のスタイル、魅力に変わりはなく、毎週欠かさず投稿して外出の時もスマホで聞いています。今日は布団の中で。公開生放送がなくてもあのぐらは魅力的です。そう言っていただけると非常に嬉しいです。まあ23年になりますから、いろんな形でね、あのスタイルが変わってるんですけれども、最初は三軒茶屋のスタジオから毎週皆さんにお会いできるような、形ではありましたけれども、今は月1回となっています。まあ、 あの月1回だからこそそれが貴重っていうのもねあったりしますね。ラジオネームトリちゃん、なんて言ったってあのぐらでしょう。メッセージがなかなか読まれなくても、リクエスト曲がなかなかかからなくても、他のリスナーの皆さんのメッセージに一喜一憂し、リクエストにその曲があったかと感心し、毎回楽しく聞くことができるとても魅力的な番組です。本当にあのぐらはあのリスナーの皆さんに参加することに意義があるっていうふうにね申し上げてますけれども、皆さんが作る番組だと思っています。私はたまたまマイクの前に座って、皆さんのこうなんていうのかな、青春、あの持ち寄ってくださった青春のエピソードをねご紹介する役割を担当させていただいてます。単身赴任さん、私の妄想はチャーミング級です。特にあのぐらを聞きながら、リスナーのラジオネームと投稿内容からその人物像を妄想しながら楽しく聞いています。性別、容姿、年齢、結婚歴、恋愛歴、番組への思いなど勝手に妄想し、再び聞くたびに投稿内容で妄想内容はブラッシュアップしています。お会いしたことのあるリスナーさんは現在のご様子を妄想し、他のリスナーさんといつか直接お会いできることを楽しみに、今後も妄想をし続けたいと思います。まあラジオってイマジネーションのあのメディアですからね。昔は、今はこうやってあの YouTube でね皆さんにお顔をあのお見せしたりとか、ホームページとかサイトがあるので写真も載ってたりしますけれども、昔ラジオって何これ、この声どんな顔した人がしゃべる、いくつぐらいかなとか、あのみんなが想像しながら聞くところにまた面白みがあって、深夜放送なんか特にやっぱり、もしかして私だけしか聞いてないじゃないのって思いながらもドキドキしながら聞いてましたよね。その妄想とともにあのお楽しみいただけるのがラジオの番組だと思います。真っ赤な太陽さん、テレビのように映像はないけどラジオが好きなわけ、長く番組が続いていること、視聴者が参加できること、自分のメッセージ、好きな曲がかかるところ、ほとんどコマーシャルがない。これは番組撮っていいかどうかはとりあえず置いといて、DJ の人に洗脳されている、かっこいい意味で悪い意味だと怖いですね、無料で聴ける番組をみんなで作っているイメージがある、私がラジオを好きな理由です。まあでもリスナーのね皆さんの立場からするとこういうのそうなんでしょうね。あのテレビ、まあテレビもそういう部分も多少なりともありますけど、ながら聞きができるし、ウィークリースケジュールとかデイリースケジュールに組み込むことができるのがラジオのね、利点だったりしますね。それから話変わりまして、柳川のこぐっちゃんから、これがなくても魅力的、思い当たるのは最近のノンアル系飲料です。ノンアルコールビール、ノンアルコールカクテル、ノンアルコールチューハイなどなどいろいろありますよね。ここ最近アルコールなしばっかりを飲んでいます。昼間飲んでもいいし、汗を流した後の食事の時麦茶代わりにもなるし、値段的にも一缶100円ちょっとぐらいで手頃です。昔のものと違ってビールもチューハイもちゃんと本物に近い味がしますし、なんといっても一番いいのはその後車の運転ができるところです。田舎ですから何をするにも車移動が不可欠、ノンアル系飲料とっても助かります。ということで、自分にとってこれがなくても魅力的はノンアル系飲料、これがないのが魅力的かもしれませんけど、てんてんてん、これも確かに美味しくなってるのは認めます。たまにこうね、仕事中だからとか、私はハンドル握らないのであれですけど、ノンアルビールも美味しくなったなと思うんですが、さっきの、さゆさんの餃子と一緒で、だったら私はもう麦茶でいいかなっていうね。まあでも、気分だけでもちょっとビールテイストっていうのもあったりするんでしょうね、お好きな方はね。そんなこぐっちゃんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。やっぱり好きなんですね。87年同年のサントリー生ビールの CM ソングでした。三好哲星、すごい男の歌。

野美和子がお送りしています。あの頃の青春グラフィティ、今週のテーマ、これがなくても魅力的です。 YouTube ネギのおネギさん参加してくださってます。大阪でニアミスしておりました。森山清美さん、今日も楽しく聞かせてもらいます。ありがとうございます。コマドラさんも参加です。今日は市場に行かず、朝からテレビを見ながら洗濯してました。外はスカッパで洗濯物よく乾きそうです。洗濯日和かもしれないですね。長野真吉さん、アナログ人間なんです。最新デジタル機器にどうしても馴染めないんだ。スイッチを何回か押して機能を変えるなんてめんどくさい。昔みたいにつまみを回して切り替えるとかがいいんだよ。ラジオなんか特にそうだね。選曲つまみと音量とバンド切り替えがあって音が良ければ最高さ。アンテナ伸ばしてつまみをぐるぐる回していろんな曲を聴くなんてロマンがあるじゃん。清志郎も歌ってたよ。だから大好きさ、ラジオが。映像がなくても心の目、想像力無限大で聴くラジオは魅力的だね。自分があの世に行くときはラジオ一つ棺桶に入れてくれ頼む。空の上ならいろんな放送を聞けるんだろうな。地獄じゃダメだわっておっしゃってますけど、まずラジオ燃えないから棺桶に入らないんじゃないかなっていう心配があるのと、くれぐれもね、天国に旅立てるよう心からお祈りしております。いやでもこれ本当に心の目っていうのはね、いい言葉で、五感でこう楽しむところがやっぱりラジオもできるのかな。そしてそうなんです、昭和アナログ世代は触れるだけでちょっとこう ボタンがそのスイッチがオンになっちゃうっていう感じが最初は違和感ありましたね。

え、だからいやそれさ、ラジオが聞いて録音してさって言うと、大体プレイボタンとレックボタン2本こう指出しちゃうっていうのが昭和世代で、最近の人じゃもうレックボタンさってこう触れる感じじゃないですか。スマートフォンもそうでしたもんね。まあ時代は変わったものです。太田川さん、私は酒が飲めなくて飲み会などでは盛り

よねって、そういうところがあのニーズが需要が高いっていうところなのかな。あのもともと召し上がらない方はテンション高め安定みたいな感じでノンアルでも全然いきますよっていう人もいるけど、いつも飲むのに今日ちょっと胃の調子が悪くてって言って、今日飲んでないとすごくさらに倍ぐらい落ち込んでらっしゃる方もいるので難しいですね。ノンアルで飲み会の席にいるのも。コマドラさん、今のオイラの車かな。スポーツタイプでもないしワンボックスタイプだし、ましてや今年で20年に突入、ターボもついていないしスピードも出る車じゃないけど故障も多くなってきてるけど大丈夫、いいとこある、なんとなく手放せない。運転しやすいし軽だから細い道も大丈夫だし、右折車も左からかわせるし、ナビなんかなくても全然魅力的な車です。あの車って私もあの家の車、父の車を運転した時代はあるんですけど、自分の車っていうのは持ったことがなくて、でもなんだろう、部屋というか自分だけの空間というところで言うとすごく愛着が湧いて、皆さんなんていうのかな、ペットのように愛していたりしますよね。きっとコマドラさんにとって居心地のいい空間なんでしょう。ミワラーズハッくんも、古い車ですがパワステもなくてハンドルは重いし窓も手回し、ナビもないから地図頼り、自分で運転しているという感覚があるんだと思います。あ、いいことおっしゃいますね。便利じゃないのに楽しい、足りないからこそ心に残る、そんな車に乗ってみたいです。味があります。昭和世代はあのこういう人多いんじゃないですか。さっきの真吉さんもそうですよね。なんかわざわざあのつまみ回してこうチューニングするのがいいんだよ、便利だからいいわけじゃないよ、だから便利のあの反対語というかあの対義語は不便じゃないような気がしますね。あの不便の、不便のだから反対語は特に便利っていうところで、それはなんか成り立たないんじゃないかななんていうふうに思ったりもします。皆さん素敵なメッセージありがとうございました。それでは1時台お送りするラストのナンバー、神戸のゆうじさんからリクエストが届きました。71年、もともとは69年の三洋電機のエアコンの CM ソングの候補曲として作られた楽曲なんだそうです。尾崎清彦、また会う日まで。

ゆうじさんからはメッセージもいただいています。大御所男優のヒゲなんですが、年齢を重ねて演技にも男の渋さを感じさせるヒゲはトレードマークですよね。でもお似合いの方もいれば、なくてもそれなりに魅力的な方もいらっしゃいます。岡野さんはどのようにお感じですか？ちなみに自分がヒゲを生やすとだらしのないただの不肖者にすぎません。いや難しい、私あんまりヒゲは本音を言うとそんなに好まないですけど、好物ではないですけど、ヒゲはねやっぱね手入れ大変だと思いますよ。綺麗に整えないとおっしゃるように武将者になっちゃうので、その辺ねおしゃれさんは、生やしてみるといいんじゃないでしょうか。今日のテーマ、これがなくても魅力的。この後日大もたくさんのメッセージ待ってます。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き焼きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ここは JU ショップ。マスコットキャラのマー君、人気者のカー君、認定された中古自動車販売士、みんなで素敵な出会いをお待ちしています。いいこと、いい出会い、きっとある。車買うなら JU。
1: 創意工夫と実行の高尚ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社高尚ベース工業、電話 018-835-0009。
2: 赤レンジャー、
3: 青レンジャー、
2: キレンジャー、
4: モモレンジャー、
5: ミドレンジャー、
2: 5人揃って
6: ニジャンジャー。
7: 青春グラフィティ、時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、これがなくても魅力的、ラジオネームひろこパパからメールが届きました。まさに山菜の天ぷらではないでしょうか。タラの芽、コシ油など天ぷらがあれば他のおかずはいりません。天ぷらは塩でつけて食べるのが我が家の定番。天ぷらを揚げる前には下ごしらえは、私揚げるのは、妻と分業がしっかり根付いています。もう標高の高い山でなければお目にかかれない山菜ですが、この時期の一番の贅沢な味です。今は道の駅などでは山菜は栽培したものを多く売られていますが、私は山に行き山菜を見つけるのが楽しみの一つです。いや、非常に羨ましい。先週かな、井上さんからね、山菜小ごみとか送っていただいたというお話をしたんです。

ですけれども、都内のスーパーだとね、まあほぼ手に入らないと言っても過言ではない、結構ね貴重なものだったりするんですよね。自分で取りに行けるなんて最高だと思います。そして天ぷら、昔はね天ぷらの、だし粉をつけて食べるのが美味しかったんですけど、最近は私もね塩一辺倒になってしまって、やっぱさっぱりしてるものの方が年を重ねると美味しく、感じるのかもしれないですね。季節を感じる素敵なメッセージありがとうございました。今週のアノグラメッセージテーマはこれがなくても魅力的です。この後もぜひたくさんのエピソードを送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。この後日大もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。この後日大からはゲスト林哲司さんをお迎えします。その前に一曲お送りしましょう。83年にデビューをしたオメトラ3枚目のシングル、確か真冬にこたつに入りながらお作りになった曲と聞いた覚えがありますが、真相やいかに後ほど伺ってみましょう。1984年リリースのナンバーです。杉山清貴&オメガトライブで君のハートはマリンブルー。

0: の頃青春グラフィティ全国に生放送。東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週2時台からは素敵なゲストをお迎えいたします。番組ご登場はおよそ1年ぶり。早速ご紹介しましょう。今週のゲストは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さんです。こんにちは。
1: どうもこんにちは。
0: ようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: またお邪魔してます。
0: はい、なんかゴールデンウィークが来ると林哲司さんも来る
1: そういう話をしてましたけどね
0: ちょうどなんかリリースのタイミングがそういうことなんですかね。
1: そうなんですよ ね。でも計算してるわけじゃないんで、
0: はい、なんとなく春になると作品作って、
1: そうですね、発表したくなるのかもしれないです。冬眠が解けて
0: 衝動に駆られるのかもしれないですが、はい、前回のご出演は、去年の4月の26日イエスタデイアローン、
1: はい、
0: 初のソロベストアルバムを。
1: そうですね、皆さん多分、作曲家として僕の名前はご存知だと思うんですけど、実はデビューはシンガーソングライターでデビューして、は
0: い、そうなんです。
1: 節目で一応ソロは出してるんですけどね。
0: はいはい、ソングファイルライブとかではね、もう哲司さん当然歌ってらして、はい、去年の4月ちょうどご出演の直前に私コットンクラブに
1: いらしていただいて、
0: はい、お邪魔して、はい、結構緊張されてましたよね。
1: 普段に比べて、はい、そのソングファイルライブってボーカリスト3人ね、スイニング1984のメンバーいるんですけど、その時はたまたまソロのベストが出たんで、自分の曲数がちょっと多めだったんです、はい、で新曲もあったし
0: あれとか言って曲を間違えたとか、タイトル間違えたとか、
1: 歌詞が、ね、インプットされてなくて、
0: いやいや、ちょっとなんか緊張してらっしゃる、初々しいお姿を拝見しました。
1: こんな私でも緊張しますね、
0: はい、最近では3月の末ですかね、行われましたシティポップスタジオライブ第3弾という。
1: あ、そうですね、
0: はい、横浜ですか。
1: 横浜と大阪で、
0: 大阪、NHK、はい、大阪ホール、うん、これなんか最近シティポップと銘打ったねライブとかコンテンツってすごくたくさんあると思うんですけど、
1: 多いですよ ねどっからシティポップか分かんないような、
0: はい、音楽のカテゴリーって難しいですよね。
1: そうですね、うん、でもなんか都会的だったらみんなシティポップでいいやみたいなところがあるから
0: 確かにそんなにこう厳密なね定義が、まあ、あるわけでないといえばないような気もしますけれども、
1: ないんじゃないですかね。
0: そうです、
1: 皆さん、僕は別に呼ばれても構わないんだけど、はいはい、呼ばれるのが嫌な人もいるようだし、シティポップって
0: そうなんですか、うん、
1: 僕も本音で言えばそんなに嬉しいわけではないんですけどね
0: やったーって感じではないけど、
1: 違う、うん、
0: まあ、はい、なんていうカテゴライズされるわけですからね、なんかこうくくられる感っていうのはもしかしたら音楽の場合はあるのかもしれない。
1: シティポップって言うとちょっとみんな多分抵抗感じるのは軽々しく聞こえちゃうみたいなところね。
0: ちょっとイージーリスニングみたいな感じはイメージとしてはやっぱり
1: ありますよね。
0: ありますね。
1: でも振り返るとね、はい、ポップアートって言われてるね、うん、はいはい、アートの世界でも最初言われた人たちはちょっと嫌だったんじゃないかなっていう、アンディ・ウォーホールなんかは、
0: ね、はいはい、まあそうなのかもしれないですね、うん、まあでもそれが一つの時代を築き上げてるというのはね、もう揺るがせない事実だとは思いますが、はい、結構いろんな方が、杉山清隆さん、杉正道さん、鈴木康さん、南義隆さん、
1: はい、同じ時代をね、それぞれ皆さん頑張ってきた人たちがこう同じステージで共演するっていう、僕も初めての参加だったんですけど。
0: あ、そうですか。
1: ただね、はい、楽しかったのは、杉山君と、はいはい、杉山清隆君と、デュエットを初めてステージで、あ、違う違う、

0: 僕のライブではあるんだけど、はいはい、あの他のライブでは初めてですよ、
1: ね、そうなんですね、はい、
0: で悲しみがいっぱいを、はいはい、彼がカバーしてくれてるんですけど、その曲を一緒に歌ったっていうのが初めてだったんです。
1: そうですか。あの周年の記念の、ね、アルバムの時に歌われてましたもんね、
0: はい、そうですね、曲あれはキーが僕のキーだったんですけど、そのままオケを使ってくれたんですけど、ステージではちゃんとあの彼のキーにワンコラス終わった後は上げて、はいはい、もう無理くり上げて
1: そうですか。
0: そこに僕がハモるという形を、
1: ね、じゃあファンの方にとっては最高の、まあ、なかなかレアな、ね、ステージだったようです、はい。先ほどもちょっとお話ありました、73年にシンガーソングライターとしてデビューをされた哲司さんですけれども、まあ、80年代に入りますと作編曲家、はい、うん、それから音楽プロデューサーの活動が中心となりました。楽曲提供数も2000曲を超えている感じですよ ね、 すね、はい。まあ、ヒットメーカーとして現在も最前線で活躍をなさっているわけですが、まあ、その中でも特筆すべきキャリアの一つがオメガドライブプロジェクト、
0: はい、
1: ね、今清高さんの名前も出ました、うん、あのドストライクのね、はい、私は世代で、はい、もうオメトラはもうね、皆さん知ってますから本当分かっちゃいますね。特に3年ぐらいですもんね、うん、2年8ヶ月でしたっけ活動期間。
0: そうですよ、短かったんですよね。
1: それがドストライクっていうとね、やっぱり、
0: は
1: い、
0: あの止めましたけど一度は。
1: あの解散するのをやめようってことですね。
0: あのもうあの押しとどまってくれないかっていう話は杉山君には夜な夜なしましたけど、はい、意志が固くて、はい、で1枚だけあのファーストフィナレというアルバムができたんですけど、はいはい、それは僕の説得で生まれたアルバム
1: だった。そうなんですねなんかあの本当にバンドっていうよりプロジェクトと呼ぶにふさわしい。
0: そうですね、もう今は、うん、明かしちゃって構わないと思うんですけど、やっぱりクリエイターの、はいはい、部分と、うん、それからあのなんていうんですか、パフォーマンスと、はい、まあ、一つのプロジェクトとして彼らはパフォーマンスの方を、ね、担ってやってくれたっていう感じなんですけどね、
1: そうですよね。だから哲司さんももちろん、まあ、作曲、うん、編曲もそうですが、はい、ちょっとプロデューサー的な、うん、そんなお立場もありますながらの参加だったんですよね。
0: そうですね、おこがましいんですけど、はい、あの世界的なバンドでビーチボーイズっているじゃないですか、はい、でビーチボーイズの場合ブライアン・ウィリソンがやっぱりみんながツアーに出てる時に一人でスタジオにミュージシャン集めて、でアルバム作ってたって、もう本当に追っかけられるように作ってたって感じが、あのまあドキュメンタリーで見たんですけど、はい、まあ、そんな感じですね。
1: いやだって結構な量産体制で。
0: そうですね、だから彼らがあの本当にライブやってる間に次のシングルを書いて作ってるっていうような感じで、追っかけながらやってましたね。
1: そう、活動期間およそ3年間の中で、哲司さんは50曲中の27曲を担当されて、
0: ありがとうございます、
1: はい、7枚のシングル A 面すべてを担当でした。すべ、はい、ての曲にもちろん思い入れってねお持ちだと思うんですけど、うん、なんか印象深い曲とか。
0: いや全曲にありますけど、はい、総括して言うと、本当に毎回次大丈夫かなっていうそのプレッシャーがありました。でオメガサウンドっていうのが固まるまでは、はい、3作目の今日かけていただいたね、はい、君のハートマリンブルーになるまでは、うん、オメガがどういうものを求めて
1: 方向性
0: みたいなものがまだつかめてなくて、はっきり言って、まあ、今すごく人気があるからいいんですけど、はい、2枚目のアスファルトレディは完璧こけましたから、
1: ね、はい。いやなんか私なんかこのドストライク世代なんでカラオケ行くとね、うん、仲間が歌ったりするので、はい、割とメジャーなイメージがあったんですけど、2曲目はちょっとも
0: うちょっとどころじゃなくて、
1: そうなんです、ね、
0: 最初のサマーサスピションが36万枚いったんですね、はい、ただ次のアスファルトレディは30万人どっか行っちゃったみたいな感じで、はい、みたいな感じだったんですよ当時はね、
1: はいはい。で君のハートはマリンブルー、あれこたつでしたっけ、こたつ、
0: まあ、よく覚えてるな
1: すごい私なんかだって君のハートはマリンブルーなのにこたつ、
0: こたつみかん、
1: まあ、リリースがそうだ、こたつの上にみかんがあって、
0: ってみかん食べながらギター抱えて歌作った
1: 今ちょっと後ろに流れてますけど、はい、まあでもリリースが、これ1月ですもんね。
0: そうですね、
1: そうですね、
0: まあ、真冬に作ったって感じ、ね、
1: ぜひ皆さんこたつとみかんを思い浮かべながら
0: やめてやめて

0: やめて。いや、でもオメガドライブはね、その3年弱で、解散をなさってるんですけども、はい、再集結ということで、うんうん、さっきおっしゃってたファーストフィナーレを、はいはい、引っ提げてというかね、タイトルで全国ツアー回られたりとか、
1: うん、そうですよね。
0: 最近またちょっと活動が
1: 2年間か、
0: はいはい、
1: 去年と一昨年、一昨年は本当に世紀の再集結だったんですけど、はい、去年はね、ドラムがなくなってしまいましたから、
0: そうですよね、はい、ちょっとね、訃報も届いたりしましたけれども、うん、私も NHK ホールで
1: 行かれました、
0: 拝見しましたけど、はい、何度も言いますがドストライクの世代なのでいやもう本当にテンション爆上がりという感じで、
1: そうですね、皆さん本当にその当時の一曲でなんかそこに帰ってしまうみたいな、ね、力強さはありますよね。
0: なんか音楽のちょっと威力、うん、みたいなものを本当に感じました。
1: それはね、うん、本当に見てて、僕も客席から見てて、ね、皆さんがその一時に本当にその時代に帰ってしまうって光景を見てると、はい、本当にね、作り手冥利につきますよね。
0: そうですよね、うん、一つの時代をね、
1: 自分も帰っちゃうから。
0: あ、そっか。そ
1: う、僕の場合はその苦しんだこと、
0: 追われて追われ
1: そこに帰っちゃうっていうところがあるんです
0: けど、なんか朝方までレコーディングですから、なんか見上げたら東京タワーが見えたとか、あとこの間かな、鉄井さんに、うん、いや、 やっぱりメトラの曲はこう疾走感もあって、はい、ドライブミュージックとしても最高ですよねって言ったら、いや、多分忙しかったからだとだからそういうテンポになったのかもしれないっていうふうにおっしゃっていて、また別な形でね、はい、頃に帰って、うん、別な考えが、はい、鉄井さん的には、
1: きつい思い出しかないっていう
0: ねえ、でもそれが今でもやっぱりたくさんの方に親しまれた。あと杉山清貴さんのやっぱボーカルも素晴らしい、
1: うん、すごいですよね。いまだにその同じキーで歌ってますからね。
0: いや、変な話、当時よりまた
1: そうなの、
0: ね、
1: そうなんですよ。
0: なかなかいらっしゃらないですよ。
1: 進化して
0: アップデートしてる感じが、
1: はい、うん、本当素晴らしいですね。
0: だから新しくファンになられる方もたくさんいるんじゃないかな、
1: かもしれないですね。
0: ぜひ、素晴らしい、ね、タイミングが合えば皆さんにもコンサート見ていただきたいなと思います、うん、まあ時を超えてなお聴く人を魅了するオメトラサウンドなんですが、実は3月の18日に、はい、これまでにリリースした楽曲の原音にフォーカスしたアルバム、はい、オメガトライブモードが発売となりました、
1: はい、
0: これアルバムの紹介文に、これは単なるカラオケか、いやアートだ鳥か飛行機かスーパーマンだみたいな
1: それはね、僕が考えたんですよ、ね、
0: そうなんですね。
1: 本当に、手前味噌になりますけど、
0: yeah.
1: なんかカラオケって言われると嫌だなっていうのがあったんで、はい、もう最初から自分で言っちゃおうみたいな気持ちで、
0: あえて、
1: はい、キャッチコピー
0: 言われる前に言っとこう、
1: 言われる前に言っとこう、まあ、アートかどうかは分かりませんけど、でも自分としてはそういう工夫は本当に楽曲においてね、あれ特にサウンド作る意味では、
0: はいはい、
1: 試行錯誤しながら作ったものなんで、まあ、音楽の後と言ってもいいかなっていう気はしてるんですけど、
0: そうですね、なんかそのアニメーションの原画展がすごく人気だっていう、はい、うん、そんな記事を哲司さんがお読みになって、
1: そうです、
0: ちょっとインスピレーションされた、はい、
1: まあ、いつかはそのインストゥルメンタルとして作りたいっていうことを思ってたんですけど、はい、たまたまその記事を見たときに、まあ、通常ですとリアレンジして元の曲をアレンジして、
0: はい、
1: インストゥルメンタルにするんですけど、はい、まあ、作者は自分だし、うん、で当時のアレンジってやっぱり先ほども申し上げましたように、はい、いろいろ試行錯誤して考えてベストの答えだと思ってるん で、
0: はい、
1: それを変える必要はないんじゃないかっていうことを逆にその記事で、
0: はい、
1: 背中を叩かれたみたいな、押されたみたいな感じですね。
0: 思いを込めた新譜ということで、またお知らせの後ゆっくりとお話を伺いたいと思います、はい、それではお話を伺う前に1曲をお送りしましょう。新譜オメガドライブモード1曲目に収録されているナンバーです。林哲司さんでサマーサスピション。

0: ジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は歯科被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、パラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、歯科被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、歯科対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、はい、するとヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かして使

0: プレーしたり袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
1: うんね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
0: そうなんです、うん、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、はい、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、足りなくなったんです、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、うん、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、なんでだろうと調べて発見されました、今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 半蔵門のスタジオから生放送でお送りしているあの頃の青春グラフィティ、今週は作編曲家シンガーソングライター林哲司さんをゲストにお迎えしています。哲司さん、メッセージたくさん来てますのでちょっとご紹介します。ラジオネームカズママさん、先月予告があってからずっとこの日を待ちわびていました。
1: ありがとうございます。
0: 杉山清貴&オメガトライブのいきなりイントロからエンディングまでハートをぶち抜かれたような魅力にドハマりしたんです。その後もこのメロディーいいなと思って調べると、やっぱり哲司さんただただひたすら好きです。
1: うわ嬉しい。
0: 熊本地震でお気に入りのオーディオが粉々になってからも、若い頃に買ったオメガトライブのカセットテープや CD をすり減るほど聞いています。また積もり貯金をして林哲司さんの新しいアルバムも買います。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。
1: 積もり貯金ですか。
0: 積もり貯金。
1: うわ嬉しいな。

0: つもりっていう感じなのかな。
1: あ、でも貴重ですね、それで買っていただけるっていうのは。
0: いや本当です、
1: ね、すっごい嬉しいです、
0: ね、中村ぎまさんのね、はい、だんだん気になるリクエストいただいてます、 あ、はい、ありがとうございます。ラジオネームなっちゃんのパパ、昭和の音楽シーン、日本の音楽シーンを語るときに林哲司さん外せないでしょう。当時は全然意識をしていなかったんですが、うん、その偉大な実績は今更ながら尊敬しかありません。自分の青春時代、哲司さんの作る歌と一緒に泣き笑っていたと言っても過言ではないと思います。感謝です。
1: ありがとうございます。
0: いやでも本当にそうですよね。あの普通の一般のリスナーの方って、うん、やっぱフロントにいらっしゃるシンガーの方のメッセージですね。
1: そうですよ、まあ、それが普通ですけどね、うんうん、はい、
0: だけどなんとなくもう一歩あの奥に入った音楽を聴くと、あ、これ作曲されてるの、はい、編曲哲司さんなんだっていうところでまた新しい発見があって、
1: そうですね、
0: で結構そこに自分の音楽の好みが出たりするんですよね。
1: 僕はそうでしたからね。
0: あ、そうです
1: か。やっぱり洋楽聴いてて、はいはい、この曲カーペンターズこの曲いいなと思ったらバトバカラックだったっていう、 あとディオヌバイク聴いてたら、はいはい、バトバカラック、あ、この人のセンス好きだなっていう感覚で、そういう作曲家になりたいなと思ったら今のメッセージは僕にバッチリ当たってますんで嬉しいです、
0: ね、ありがとうございます、はい、それから赤いリボンの黒猫さん、哲司さんありきで私の青春時代もありました。
1: 言い過ぎでしょ
0: みんなすごい、なんか今日めちゃくちゃなんかね、哲司さんファンがたくさんいらっしゃいますが、オメガドライブはレコードもレコードから落としたカセットテープも擦り切れるほど聞きました。
1: うわ嬉しい。
0: もう世代ですね、
1: 世代ですね。
0: 今何も擦り切れないですからね、音楽いくら聞いてもね、うん、それからももこちゃんの CD はヘビロテ、はい、松原美樹さんの代表曲については頭の中に完全にインストールされています、
1: はい、嬉しいです。
0: あと真夜中先生もオメトラど真ん中世代です。君のハートはマリンブルーのこたつエピソードを聞いてしまったので、うん、歌詞にある2人は海の見える場所に停めた車の中で涙しながら愛を語り合っているんだろうなという情景が一転、はい、こたつに向かい合って座ってみかんを食べながらに変わってしま
1: う。やめてください
0: すいません、
1: 忘れてください。
0: いやこの真夜中先生の記憶をね、うん、上書き保存
1: アップデートしなくていいです。
0: アップデートしなくていいです。アライグマ1号さん、哲司さんの曲初めて聞いたのが稲垣純一さんの1ダンスの言い訳だと思います、うん、はい、若かった頃友人たちでカラオケによく行っていた頃があったのですが、必ずこの曲を歌っていた友人がいましたのですぐに覚えてしまいました。歌詞とメロディーとっても合った作品ですよね。
1: ありがとうございます。
0: あとは三島のジャンボさん、
1: はい、
0: 以前は林先生のお住まいの近くに住んでいましたが、今はそこから数キロ山の中に入ったゴルフ場の隣の団地に住んでいます、
1: どこだろう、
0: 先生は以前
1: お分
0: かりになります
1: か。分かりました。
0: 三島市で作曲講座を開かれていました。
1: あ、やりました、
0: ね、うん、参加したかったんですが、はい、仕事の都合で参加できず残念でし た、うん、でした。先生と近所でお会いしたら、はい、ぜひご挨拶をさせていただきたい。
1: びっくりするなでもどこに住んでらっしゃるか分かりましたね、はい、
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: あの団地です。
1: ゴルフ場も行きますんで
0: そうですか、はい、そんなたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: そして先ほどちょっとねご紹介しました3月18日にリリースされましたオメガトライブモード、楽曲の原音にフォーカスしたインストルメンタルアルバムとなっています。そのアニメの原画展が、海外でも非常に好評という ね、あのそこに哲司さん の、 その作品の作業工程を考えたとき、うん、共通点感じたって感じですか。
1: そうですね、うん、あのオメガトライブっていうか、はい、僕自身の作風としては、メロディーがほとんど先なんですよ。
0: あ、なるほど。
1: 全く何もない状態で依頼されて、はい、うん、例えば誰かあの A さんの曲を、あのお願いしますって言ったときに、はい、作詞が来るんじゃなくてまず曲なんですね。で場合によってはそれでアレンジが、自分の場合はアレンジをしたものが作詞家に届いて、そこに詞がはまって、あの歌手が歌を入れるというスタイルで、
0: 曲線でアレンジも先にするんですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: へ、
1: だから作詞家の方はまあそれに限定されてしまうんですけど、うんうん、はい、ただもう一つはあの逆にそのイメージっていうものが、はい、あの風景とかがサウンドから出てくるっていうあのことも作詞家の先生たちから聞いたことがありますけど、
0: はい、へ、まあ、だからその作詞家の先生とか、うん、あと、まあ、実際歌われる、はい、表現されるシンガーに渡る前の状態が、まあ、原音って
1: そうですね、
0: ことになるわけ、
1: 原音になるわけですよね。アニメ の、 その記事を読んだときに、はいはい、原画展というのもやっぱりストーリーを見出

0: さんもすでにアニメで知ってて、だから原画を見た時にそこに何か感じるものがあると思うんですよ、はい、だから僕の場合ももちろん杉山君が歌ってて、はい、みんながオメガのみんなが演奏してる部分っていうものがインプットされてる状態があるんで、原画原音って言えるのかなっていう気がしてるんですけどね。
1: ある種の挑戦みたいな感覚は哲司さんの中に終わりになったんですか？
0: それはやっぱりあのボーカリストの歌を取ってしまうわけですから。
1: そうですよね、
0: なんて言われるかなっていうのは一番怖かったのはやっぱりオメガファンですよね。
1: そうですよね。選曲とかっていうのはどんな風に、
0: はい、選曲は最初多めにしたんですけど、ただ、最終的にはもう、10曲にしたのは、はい、インストルメンタルで聴けるやっぱりその時間的なその生理的なものですよね、はい、あんまり多くてもいけないということで10曲にしたんだけど、はい、曲の順番に関しては意外なことに僕はあんまりその時系列はやらないんですよ、はい、
1: ああなるほど。時代でね、リリースされた順番ということではなくて
0: 、はい、やっぱりドライブしてる時に次の曲はスローバラードだったら次はアップテンポとかっていうそういう、はい、聴感上気持ちのいい並べ方するんだけど、なぜか今回は、はいはい、曲順がその時系列になってもおかしくなかったんですよね。だからサマサスから始まっちゃって
1: デビュー曲ですもんね。
0: でも最後だけは、はい、やっぱり二人の夏物語を、うんうん、その前のプラトニックダンサーと入れ替えた、はい、そこだけなんですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: あとはもうほとんど時系列。
1: へえ、はい、面白いですね。それもね、
0: 面白かった。
1: 新しい発見って感じですね。
0: なんか偶然そういうふうに選んだ曲が時系列でも OK っていうふうになってしまったの初めてですね。
1: へえ、ね、ちらっとでもネットでオメトラファンの方のコメント見ましたけど、うん、やっぱりでも選曲はなんかちょっとレアな感じで素晴らしいって言ってすごく気に入って絶賛してらっしゃいました。
0: 嬉しかったですね。それがすごい一番嬉しくて、でもう一つは思わぬ発見があったっていうのは、まあ、いくつかあったんですけど、はい、一番メインなのはこの作品を皆さん聞いていただいて、はい、その後にもう一回原音じゃなくて今度オリジナルの杉山清貴バージョンを聞きたくなるっていう。
1: あ、でも気持ちわかります、
0: うん、そのループがずっとあるような感じ。
1: 私も今回音源聞かせていただいて、うん、1曲聞くごとに、うん、オリジナルもう一回聞いてみようかなみたいな。 そんな感じもあったんですよ ね。
0: だからインストルメンタル聞いた人たちってやっぱりある程度詩とか、うんうん、杉山君のボーカルとかのが鳴ってるんだと思うんですね、うん、でもそのインストルメンタル聞いた時にやっぱりその全部覚えてる人は別かもしれないんだけど、うん、ちょっとうろ覚えみたいな感じの人はそのメロディー聞いた時にやっぱり自分の80年代のその景色っていうかね、そこで自分の思い出に入りやすいんじゃないかなと。このインストルメンタルは、
1: いや私もどんな感じなのかなと思って聞かせていただく前は、うん、ちょっと今日興味津々で聞いたんですけれども、
0: カラオケかみたいな、
1: いやだからスーパーマンかっていうね。でもインストルメンタルだからやっぱり知ってる曲なのできっと口ずさんじゃうんだろうなって、はい、うん、でやっぱり当然イントロこう流れてきて、うん、最初はちょっと歌ってたんですけど、
0: あ、やっぱり
1: 途中でね、うん、なんか言葉がいらなくなって、はい、音を楽しむっていうか、うん、さっきもちらっとね申し上げたサックスが歌ってる。
0: あ、そうなんですよ ね。
1: ね、
0: 最初のレコーディングの時サマーサスペションからやったんですけど、はい、最初は僕焦ってましたから、これまずい、いやまずいまずい、ガイドメロになっちゃうみたいな感じになって、ミュージシャンに、はいはい、もうちょっと自分で個性出して歌っちゃってくださいって、この書いてあるメロディーを本当に忠実にやらないでっていうことで言ったら、そうしたら彼なりの演奏で、はい、サックスは吹いてくれたりとかね、ギターは弾いてくれたりとかっていうことがあったんで、
1: よかったです。インストとは言っても素晴らしいミュージシャンが弾いたオリジナルの基盤は残して、はい、さらに新たなミュージシャンによるサウンドを加えられたということで、うん、ギター松崎隆さん、ピアノ阿部淳さん、サックスは宮里陽太さん、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: それぞれ参加されています。
0: ディメンジョンのね、はい、松崎君は、これも新しい発見だったんですけど、はい、例えばオリジナルのメンバーで、コンツヨシさんが、まあ、今現役でまだバリバリやってますけど、はい、トップミュージシャンの人たちの演奏に 彼らが新しいミュージシャンが

0: そこに絡んでいくっていう、その思わぬこうなんてアンサンブル、
1: そうですね、
0: そういうものが生まれたっていうことも、こうやっぱり40年経って新たなミュージシャンがそこに加わるっていうことの面白さみたいな、それは感じました ね。
1: だから、ボーカル歌詞がないのではなくて、また全然違う作品、そして音楽って面白いなっていう、
0: 面白いですね。
1: いや改めてね、はい、なんか感じさせていただきました、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: 私ねこの間ちょっと思い入れのある場所をこう街並み眺めながら歩いてたんですけど、うん、音楽を聴きながらね歩いてたんですが、うん、やっぱ日本語の歌詞がある曲ってね、うん、なんか選ばなくて、
0: あ、なるほど、分かる、うん、僕も映画音楽ですよ。
1: そうですよね、はい、だからなんかインストルメンタル、まあ、歌詞がないとか、うん、まあ、場合によっては英語とか韓国語とか、
0: そうそう、洋楽ですよ、ね、
1: そうなんです、洋楽で、はい、だからそれは外国語って意味を持たない音としてなんか聞けるんだなっていうのは、うん、
0: 自分の世界が作れるっていうかな、はい、い
1: や本当にそうだと思います。だから、うん、あの色とか香りとか空気とか、はい、そういうものをこう耳から吸収できるんですね。日本語歌詞があって言葉があるとどうしても限定しちゃうじゃないですか。
0: そうなんです
1: ね、あ、この人危険な恋に走って指輪外したよなとかね、そういうそういうのがこうなんとなくやっぱり歌詞があるとどうしてもそこに限定されるんだけれども、はい、なんかね、
0: 当たる部分もあるし当たらない部分も出てきちゃうでしょ。
1: そうなんですよ、うん、自分の中ではあまりこうなんてストックとして、はい、あ、この感じ分かんないなってなっちゃうと、うん、ちょっと自分からは離れるんですけど、この音だけっていうなんか醍醐味みたいなものを、だから聞き手、私たち、まあ、聞かせていただく立場のものがいろいろそれぞれの原風景をイメージすることができる、
0: ね、はい、オメガっていう一つのキーワードの中で、はいはい、80年代を過ごしていただいたその人たちが、うん、はい、このインストルメンタルでそこに帰ってくれたらすごく僕としては嬉しい感じですね。
1: そうですね、だからオメトラファンもちろんですけれども、うん、いやオメガトライブあんまりなんとなくあのドライブミュージックでは聞いてたけどっていう方も、はい、改めてまたあの入門編として
0: そうですね、
1: 聞いていただけると、うん、オリジナルを聞きたくなるまた欲求が、
0: ね、それはありますよ ね。で逆にすごく嬉しかったのは、はい、あのインストルメンタルなんてやっぱり杉山君のボーカルって80%、90% ぐらいそこに耳がいっちゃうんですよね。でもインストルメンタルになったことで他の楽器が聞こえてきたっていう意見も結構あったんですよ、ね、
1: は
0: い、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: でもそうだと思います。
0: それはアレンジャーとしてすごく嬉しい、
1: いや妙利に尽きるね、うん、なんか評価ですよね、はい、あの改めて音楽の、ね、楽しさ醍醐味、音のなんかこう魅力みたいなものを感じられる一枚だと思いますので、うん、ぜひ聴いていただけると嬉しいです、はい、先ほど冒頭でもちょっとお話ありました哲司さんですが、ソングファイルというライブを、はい、もうこれ恒例で結構やってらっしゃいますよね。
0: そうですね、5、6年前から始めて、
1: はいはい、私赤レンガのモーションクルーでしたっけ
0: あ、その頃いらしていただいたんです、
1: は
0: い、
1: あ、もう素晴らしかった、
0: はい、あの頃はスタートの時期ですよね。
1: そうですね、稲垣潤一さんとか、うん、そうです、CM さんもいらしたかな。
0: 今単独でもやるし、あるいはまた、はい、あの稲垣さんとか杉山君にも入ってもらったりとか、はい、この間はあの松本伊代さんに、
1: あ、そうですよね、
0: 参加してもらった
1: 去年の8月、
0: あ、そうですね、
1: 夏の時にはね、はい、いろいろなゲストをお迎えして、うん、哲司さんがお作りになった楽曲をもう本当にねあの盛りだくさん聴けるとっても素敵なライブですので、
0: はい、ありがとうございます。
1: まだ未体験の方はぜひ足を運んでいただきたいと思います、5月の23日土曜日、場所はコットンクラブです。林哲司ソングファイルスペシャルとなります。ファーストショーとセカンドショー、2回公演があります、はい、ファーストショーは、開演が16時、セカンドショーは開演19時となっておりますので、コットンクラブもすごく素敵な雰囲気のある会場です。
0: ちょっとおしゃれでね、
1: おしゃれな感じで、
0: いい感じですね、
1: はい、はい、ぜひデートにもぴったりだと思いますので、うん、あの今回のインストアルバムの楽曲も
0: やります、
1: 演奏されるということで、
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: 難しいですけど
1: また新たな挑戦、うん、はい、はい、ぜひこちらもご期待ください。そして哲司さん、シャンソン歌手の松木由紀乃さんのプロデュースをされて、は
0: い、そうなんですね、はい、もう5年ぐらい前に、インディーの時、インディーの時に、はい、ミニアルバムをプロデュースしたんですけど、今回はメジャーデビューということで、はい、さらに新曲を加えて、はい、新たなあの

アルバムをプロデュースしたんですけどね、はい、まあ、彼女はあのシャンソン出身なんですけど、僕が結構オメガをやりつつも、はい、当時としてはやっぱり欧州の音楽も結構好きで、あのフレンチポップスとかすごく好きだったんですね、はい、だからそういう作品を提供する

0: 作品を提供して、はい、メジャーデビューに至ったわけなんですけど、
1: はい、メジャーデビューアルバム、はい、ラッパージュ4月の8日にリリースとなっていますので、よかったらこちらもチェックしてみてください、はい、詳しくは林哲司さんのオフィシャルサイトご覧いただければ嬉しいです。さあ、そろそろゲストコーナーも終わりのお時間に近づいてきたんですが、はい、実はリスナーの方から YouTube にコメントをいただいております。哲司さんの楽曲は自分の人生の節目節目にあります。ザックバランナ、そして余裕のある林さんと岡野さんとのやりとり楽しみです前回のエモンかけに次ぐ印象的なワードを引き出してくださいという五右衛門さんからリクエストも来ておりますので、もう少し哲司さんお付き合いいただいてもよろしいでしょうか。
0: ぜひぜひ。
1: はい、あの3時台はリスナーから哲司さんが作曲編曲に関わっている楽曲に絞ってリクエスト
0: を、
1: はい、いただいておりますので、こちらの方もぜひご期待ください。さあ、それではここで一旦お別れとなります。この時間のゲスト林哲司さんでした。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: よろしくお願いします。ゲストコーナーラストにお送りしましょう。この曲も今回のアルバムラストに収録されていますが、今日はボーカルありのオリジナルバージョンお送りします。85年リリースの曲です。杉山清貴&オメガトライブ、2人の夏物語、ネバーエンディングサマー。

肥後のダルちゃん、今日は哲司さんゲストですね。出身地である静岡県富士市に以前住んでました、地元のコミュニティ FM 局の初代社長を務めてらっしゃって、ダンディーでオーラが輝いていたそうです、この後3時台もお付き合いいただけることになりました。引き続き楽しいおしゃべり、どうぞご期待ください。今日のテーマはこれがなくても魅力的です。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: 今全国的に建築職人が不足しています。人材不足は経済に悪影響を及ぼします。私たち山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会は、職人たちの経験に培われた技術やノウハウを継承し、日々進化する工法や知識を身につけ、仕事に誇りを持ち続けています。簡単な仕事でないから楽しい、その先があるから誇りを持てる、その努力が形として見える、そして残っていく仕事、そこに喜びを感じられるあなたの一歩を私たちは待っています。山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会が3時をお知らせします。
2: あの頃青春グラフィティ、時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして3時台はゲストパーソナリティ林哲司さんと2人でお届けしたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: 哲司さん、今日番組のテーマが、はい、これがなくても魅力的、
3: はい、
2: はい、こんなテーマで皆さんからメッセージを寄せていただいております。ちょっとご紹介しましょう、はい、ラジオネームビートエクスプレスさん、エアコンがなくても魅力的、雨が降ったら魅力なく、風が強かったら魅力どころではないものといえば、ここの時期最高の魅力、自転車。でも自転車に関わる罰則が厳しくなってますよ ね、 よね、というこんなメッセージをいただきました、うん、富士の国静岡で聞いてくださってる方、静岡ちょっと自転車 の、はい、あの競技場とかがあったりとか。
3: そうですよ ね、 ね、伊豆にもサイクリング
2: ロードとかありますもんね。あとなんかアニメーションでしたっけ、漫画家なんかの聖地みたいな感じで、はい、
3: ありますね。富士市も何かやってました ね、 ね、
2: そうですよね、うん、自転車を乗りになったりしますか。
3: 自転車は乗りましたよ。僕だって、はい、高校の時富士高っていう高校だったんですけど、7キロぐらいを毎日、自転車通勤、通勤じゃない通学通学でしたから、
2: はい、どのくらいかかるんですか7キロ自転車で。
3: 40分ぐらいで行きましたけどね、
2: はい、雨の日は
3: 雨の日も傘、今はダメですけど

0: 傘さして、あとカッパもつけましたけど、で時々電車で行くんですけど、電車の方が本当にね、はい、乗り継ぎがめんどくさくて。
1: そういう場所ってありますよね。
0: そういう場所、
1: 道路で、
0: そういう場所、
1: そういう場所にある学校って意味ですけど、道路とか陸路で行くと簡単なんだけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 電車乗り継ぐとあっち行ってこっち行って、うん、三角形で目的地に行かなきゃいけないとかね、はい、
0: そういう県もありますけどね。
1: そうですね
0: 北海道よりも遠 い, みたいな。
1: 確かに確かに。でも哲司さん結構アウトドアっていうか、うん、
0: はい、
1: サッカーでしたっけ、フットサル、
0: サッカーをやってました。
1: そうですよ、
0: ね、だから大変でしたよ高校の時は。朝行くでしょ、
1: はい、
0: 通学で行くでしょ、
1: 通勤じゃなくて、
0: 通勤じゃなくて、で、授業終わってから、それからサッカー練習でしょ、
1: はい、
0: でそれからまた帰ってきますから、体力はすごいですよ。で、うち帰ってくると音楽やる、で、
1: はい、
0: 宿題その後ですから成績どんどん下がりました。
1: そりゃおろそかになりますよね。仕方ないっていう感じもしますけれども、うん、3時台はじゃあ哲司さんと一緒に、はい、これがなくても魅力的、そんなトークで盛り上がっていきたいと思います。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送、今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。3時台最初のナンバーは青葉ライオンズさん、福井のゆきちゃん、越前京都ののりてつさん、サンダース軍曹からリクエストをいただきました。中森明菜、北ウィング。

0: 改めましてこんにちは。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。3時台は林哲司さんと2人でお届けしていきたいと思います。先ほどもちょっとお話ありましたけれども、静岡県の三島に、はい、現在お住まいで、はい、富士山がね見えて素晴らしい場所ですね。
1: 僕のね、はい、仕事部屋から見えますね。
0: はい、そうですか、はい、でもあんなに近くにいてもお天気悪いと富士山どこ行ったっていうことも
1: あるんですか？それもありますけど、あんまりありがたみを感じないそれをよく言われますね、
0: そうなんですね。
1: 東京からいらした方ですとか、はいはい、今日は綺麗ですね、今日やっと見れたとかっていう人がいるんですけど、
0: そう
1: みたいなそれはでも時々やっぱり冬の富士山を見てると、はい、本当に美しいなと思う時もありますね。
0: 雪化粧した姿を見るとね、四季折より全然また表情違いますもんね、はい、うん、結構三島のリスナーさんなんかは今日の富士山とかって言って喜びさんでフェイスブックとかにアップしてらっしゃる方もいますけれども、
1: は
0: い、
1: 毎日見てる方はね、
0: そうですね、はい、当たり前の存在に
1: 当たり前ではいけない、はい、用語ではないんですか。
0: 失ってみて初めて分かりますよ哲司さん。富士山の
1: 富士山失われたら
0: 見て富士山失われたら大変なことになりますけれども、はい、ラジオネーム青葉ライオンズさん、今日のゲスト哲司さんですね。2018年12月15日にスカイツリータウンスタジオで拝見した時の写真を見ながらメッセージを書いています。スカイツリーにも哲司さん、はい、多分最初の、ね、そうですよね、ゲストが2018年だって、
1: なんかリスナーさんの方たちがいっぱいいて、
0: そうですそうです、
1: 記念写真を撮ったような気がする。
0: そうかもしれないですね、12月だからもうそこそこ寒いとスタジオの中に入っていただいて、はい、結構広かったんですよ、スカイツリーのスタジオ。
1: そうなんですか、
0: はい、なんかテレビのスタジオみたいな、
1: うん、僕初めて伺ったんですよ、はい、スカイツリーは。
0: あ、そうなんです、ね、上に行かれました？
1: 行かなかったんですけどあの富士山とか高いとこダメ
0: そういうことですか。
1: いや、そうではないですけどね、
0: まあ、上手ですけど。高所はあんまりお得意じゃないですか？
1: 高所とか現実感がある高所はダメですね。現実感っていうのはつまり
0: こ
1: う
0: 飛行機とかじゃなくてって意味ですよね、
1: うんうん、もう一定の高度を超えてしまうと感じるんですけど、
0: わかります。昭和のよく刑事物とかに
1: 昭和はまた出るんですか、まあ、あのぐらいだったら
0: 出てきた なんとか層みたいなとこで、うん、カンカンカンカンっていう階段を上がって間からこう下が見えるような、
1: あ、怖いですね。
0: 怖いですよね。あのぐらい、すみません、細かいディテールで、
1: いやいや、もうたまんないですね。
0: そうです、はい、なんかスッとね、お尻の方から涼しくなっちゃう、今中森明菜さんが歌った北ウィングということでリクエストをいただいたんですが、はい、明菜さんが、哲司さんへ直接作曲をお願い、うん、してその際オメガドライブのサマーサスピションに似た感じでとお願いしたという話を聞いたことがあります
1: から、ね、だからそれがね、
0: だから
1: 本当にね
0: すいません、だからいただきました。だから
1: 本当に困っちゃうんですけどね、もう本当に連想ゲームじゃないんだけど変わってっちゃうんですよ話が、でそれに尾ひれ歯ひれがついちゃって、はいはい、余計モリモリになっちゃって、
0: いや私の手元にある資料にもそう書いて

0: てあります
1: よ、ね、いや、この直接がね、はい、くせ者で、中森明菜さん、はい、直接ではなくて、中森明菜さんのディレクターの方、プロデューサーの方が連絡してきて、スタジオにね、で、曲を今度書いてくださいと、はい、で、明菜自身もすごく書いていただきたいみたいなことは聞きました。で、悪いのは、そこにいた杉山清貴君が、はい、
0: 僕
1: いやいや、本当に、はい、そう、彼が言うから余計、その、おひれ、はひれになっちゃってるんですけど、
0: その場に杉山さんがいらっしゃった
1: の、レコーディングでね。で、いや、明菜ちゃんのところから連絡が来てさ、みたいな話を、仕事の話が来たよっていう話をしたら、それを彼が多分勘違いして、明菜さんから
0: あ、じゃあこれ中森の直接の指名っていうのはこれ杉山清貴さんがおっしゃったことだ。
1: 杉山君が言ったことも影響してると思います。おひれはひれに。
0: そうなんだ、うん、いやだからこう人の話ってわからないですよね、事実ってね、
1: 一周するとまるっきり違う話になってるのと同じことでね
0: 伝言ゲームってありますもんね。そうそうそう。ちなみに、うん、作詞は当初オートバイが失踪する世界観として依頼、
1: これはね、多分ね、はい、後から聞いた話ですけど、僕の感情ではないですけど、多分そうだと思います。アレンジのタラララララランっていうの弦のところを聞いて、ディレクターがちょっとこれで飛行機が滑走していくっていうイメージが浮かんだって言ってましたから、それは本当だと思います。
0: タイトルがミッドナイトフライト、夜間飛行だ。
1: これも本当ですね。最初はそういうタイトルがカン・チンパさんがつけてましたから、当時としては横文字がすごく楽曲のタイトルとしては人気があったんですね。で、北ウイングって後から言われた時に、はい、って僕たちは反対はしました。一応
0: そう、反対の理由はどういうことですか？
1: 反対はやっぱり今話しましたように、はい、80年代は横文字のスマートな感じがヒットの要素としてはありましたから。
0: 確かに北ウイングだと、うん、テレサ・テンさんが歌ってても、
1: そうそうそう、
0: まあまあ、おお、そう、次の新曲、
1: そうだし、あんまりにもなんかストライクすぎちゃって、ね、直球すぎちゃって、
0: まあ、場所のねあれですもんね。
1: これは明菜さんが明菜がさ言ってるんだけどっていうことはディレクターから聞きました。そう言われちゃうと本人が言ってんだってしょうがないよねみたいなでも正解でしたよね。
0: いや、結果オーライっていうか、
1: 結果オーライですよね。
0: これが当たったわけですからね、うん、名曲の誕生って本当にわからないですね。
1: わからないですね。
0: ね、いろんなタイミングもあり、うん、ちょっとじゃあ哲司さん、はい、1枚読んでいただいていいですか、はい、メールを。
1: ですね、ラジオネームカリメロさん、
0: はい
1: はい、年を取って食事の塩分の量を気にするようになりました、
0: はい、
1: ナッツ類は体に良いと聞きます、良いと聞き、うん、よく食べますが、はい、塩味のついてないものを選んでいますと。初めのうちは何か物足りないような気がしましたが、はい、慣れてくるとナッツそのものの味が美味しく感じられるようになりました。またお米は玄米食にしてみますが、柔らかく炊くと玄米だけを食べても美味しく感じるようになりましたと。
0: はい、年齢とともに。
1: そうですね。で、僕も結構塩分控えめにしてますけど、時々やっぱりストレス抱えますね。逆ストレスで。
0: ああ、なるほど、うん。急にじゃあめちゃめちゃもう豚骨のギトギトのラーメン食べたいとかそういうこともあるんですか？
1: ありますけど、ただ塩分に関しては過敏になってますね。やっぱり慣らされてると、家内に慣らされて。
0: 慣らされる。
1: 塩分を控えめにさせられるじゃないですか、
0: 健康のために、
1: でも全部の食事を塩分控えめになっちゃうと、はい、やっぱりものすごくストレス溜まっちゃう。
0: そうですよね。どこでそのストレスを解放されるんですか？
1: だから一品だけちゃんと普通にちゃんと塩分がついてるものは塩分が、はい、まあ、適量についてるものとして、はい、例えば鮭も塩分がないものを、はいはい、出されるじゃない、そうすると毎回それだともう鮭っていうものが頭の中に染み込んでて塩分のある鮭でご飯を食べた美味しさっていうのがもう記憶の中に残っちゃってるから毎回それだとやっぱりそれがストレスになっちゃう。
0: ストレス溜まりますね。自分の知ってる鮭じゃないっていうね、感じ。
1: まあ、荒鮭じゃなくていいから。
0: そこまでは言わないからね。うん、そうそう、ちょっと、もうちょっと塩加減っていうね。
1: そうですね。
0: そんなこと、鳴らされている哲司さんですけれども、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきたいと思います。今週のあのグラ

メッセージテーマはこれがなくても魅力的です。この後もぜひたくさんのエピソードお寄せください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミュージックバードドットシオドット JP にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。自動ドアさん、いつも熊本から楽しく拝聴しています。鉄二さん楽しみにしていました。竹内まりやさんのセプテンバー、そしてこの曲が大好きです。他にもたくさんリクエストいただいています。タイガースさん、ヒロチャリさん、ブラックマンさん、サトシックスさん、ホーリー2号さん、なっちゃんパパ、ミラノリさん、真夜中先生、たくさんのリクエストありがとうございます。悲しみ三部作の一曲です。お送りしましょう。アンリで悲しみが止まらない。

ラジオネームサトシックスさんからこの曲に関しての、メッセージが来ました、はい、門松俊樹さんがアンディさんのキャッツアイのヒット曲の後、うん、

0: 曲を依頼されて自分の楽曲でなくあえてプロデューサーとして林さんに依頼をした、
1: はい、
0: 林さんなら絶対ヒットする曲を書いてくださると信頼しているところもすごいですよね。何かこの曲のエピソードがありましたらよろしくお願いします。
1: これも嘘ですね
0: すいません、バッテン印が出ましたもう哲司さんに丸と松を札を持っていただこうかっていう。
1: 僕も門松くんが話をしてるのをテレビで見たんだけど、はい、門松くん自身がもう記憶が間違えて
0: あやふやになっちゃってるんですね。
1: うちの事務所で打ち合わせがしたんですよ、
0: はい、
1: でもその僕が曲を依頼を門松くんから受けている時は、はいはい、まだキャッツアイは出てない。
0: そう、それはちょっと
1: まだリリースされてないんです。で、ここからが本当に僕も生意気にその社長さんも来てたんで、あんりさんは全く知らないと思います、はい、だからあんりさんは言われてることああそうだったのっていう信じるしかないんだけど、その打ち合わせの時にあんりさんじゃどういうような形でヒットを出すような計算がありますか、はい、みたいなことを聞いたんですよ、
0: はい、
1: そしたら、この作品の僕らが書く作品の前に、アニメの主題歌がありますから、
0: はい、
1: そこでちょっとヒットが出ると思うんでその後の推しとして僕たちの作品を期待してますみたいな話をされたんですよ。ところが蓋開けてみたら、はい、キャッツアイが出たんじゃないですか。で100万枚いっちゃったんですよ、
0: はい、
1: そしたらカンチンファさんと僕とで、うん、ちょっとどうしようか
0: ちょっと汗出るぞみたいな
1: もう作ってたんですけどね。でもどうしようかこんなにいっちゃってさ、
0: はい、
1: 僕たちの出る番がなくなっちゃうよねみたいな感じで、はい、そのヒットはもちろん嬉しいんですけど、
0: はい、
1: でも悲しみは止まらないもちゃんとヒットしてくれましたから、はい、安心してキャッツアイほど数字はいきませんでしたけど。
0: いやでもこの事実は、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: じゃああれですね、犯人は門松俊樹さんそうじゃないそうじゃないですけどいろいろやっぱり順番が変わっちゃったりとかそういうのがあるんです ね、うん、
1: やっぱり記憶ってね、
0: まあ、ね、
1: 僕もそれ言われちゃったら困るんだけど、はい、でも僕はっきり覚えてるのは、
0: はい、
1: この打ち合わせっていうのは本当にイントロのチャーンチャチャーンは自分が考えたイントロだったんで、そういうことも含めてもうはっきりと覚えてるんですよね、この作品に関しては。
0: うわ、うん、なんか今アメリカですか海外ですごく、
1: はい、この間アンリさんから電話かかって、海外ですごく非常にこの曲も、はい、ヒットしてる、ヒットっていうか喜んで聴いていただいてるっていう話を聞いて、
0: 改めて感謝を、
1: 喜んでましたけどその後は言わない
0: そんなメッセージがね、はい、ご本人から届いたそうです、これがなくても魅力的デルクモさん。山陰には新幹線はないけれど遠くまで移動しなくても近くに海や山があり四季折々の楽しみ方が体験できます。食べ物では海の幸山の幸両方堪能、島根には宍道湖がありしじみ堪能できます。冬は雪が降るのでウィンタースポーツも楽しめます。ただ唯一体感できないのは沖縄のような南国の雰囲気ないかな。山陰の魅力を整備して発信していけばとても魅力的な場所になると思います。なんか哲司さん、
1: はい、
0: 日本で、うん、好きな場所とかありますか。
1: 僕は先ほどちょっとメールありましたけど、はい、安曇野とか長野がすごく好きですね。
0: へ
1: え、白馬なんか本当によく行きましたから好き で、
0: あ、そうで、
1: 夏も行きましたしね。
0: へえ、創作活動でどこかなんかこう合宿をするとか、うん、そういうことはないんですか。
1: 横浜でした、ね、
0: 近い横浜で
1: 横浜はなんか縁があって、はい、最初のプロデュースしたルーというバンドがいたんですけど、はいはい、それも横浜で三ツ沢だったんですけど、彼の家によく寝泊まりしてて、で毎日毎日、創作活動をやってましたね。
0: そうなんです
1: ね。両面ががその後横浜でしたから、うんうん、やっぱり横浜のバンドって縁があるのかな
0: と。まあ、そういうのあるでしょうね、うん、きっとね、場所的なこうなんか、はい、縁とか、うん、一回こうつながるとそこに何度も行くようになるとか、はい、そういうのあったりしますもんね。
1: 最近は楽しみでよく行くようになったのは京都ですね、はい、修学旅行ぐらいしか知らなかった場所でしたけど、
0: いや京都は本当に、うん、大人になって
1: 大人になったりもうなりすぎちゃってるけど
0: いやだから修学旅行の時もっとちゃんと見学しておけばよかったとか改めて思う。でもあの時は分からないですよね。
1: あれはだって行く場所が多すぎるでしょ、
0: うん、そうなんですよね、あ、じゃあ最近はちょっと
1: 京ブラ、
0: 京ブラ
1: が面白いから
0: 京ブラにハマってらっしゃる、ね、そんな哲司さんです、はい。

さあ、それでは続いてマリンさん、シナモンさん、熊本の単身赴任さんからのリクエストナンバーお送りしましょう。これもまたね、誕生日は後ほどお届けします。上田雅樹、悲しい色やね。

0: 上田正樹さんの悲しい色やね、1982年に発売されたナンバーです。これはもともと英語詞向けに哲理さんがメロディー作られたんですか？
1: アルバムの中の曲として3曲ぐらい頼まれたんで、はいはい、アルバムの中の曲として1曲はじゃあバラードぐらい書いた方がいいのかなっていうことで書いた作品ですね。

0: でも本当にメロディー先なんで、はい、やっぱりこう慣用句というか褒めたいとかね、まあ、そういうなんか思いついた言葉を、英語の言葉をなんかパッて言っちゃうんですよね。
1: でもデモの時、まあ、そうですよね、でもカンチンファさんがドロドロの、ベタベタの関西弁で
0: そうなんですよね。だから僕のスタジオにその関谷薫さんっていうあのディレクターの方が持ってきて、そのちょっとスタジオの合間にカセットで聞かせてくれたんですけど、人の顔を覗き込んでるんですよ。もう今でも覚えてるんだけど、こうして覗き込んでるのね。でいやらしいなと思いながら聞いてたんで、ヘッドホンで聞いてたら、あの泣いたらあかんっていうところが出てきたんですが、一瞬ドキッてしたんですけど、あーって一瞬、あ、関西弁入っちゃったんだっていう気持ちで言ってた。それを多分彼はなんて言うかなっていう顔で覗き込んでたと思う。
1: そこがちょっと気になってらっしゃるんでしょうね、もしかしたらね。まあね、あのイメージとはちょっと哲司さん的には違う。
0: あかんと思って
1: 、これあかんなって泣きそうみたいな。でもほら今上田雅樹さんライブでこの歌歌われると、もうほとんど英語詞みたいな、も
0: う原型を
1: 原型とどめてない感じでね。
0: そう、でむしろうちのソングファイルのボーカリストヤマトが歌ってる方がもっとも
1: うちょっとオリジナルに近い感じで、
0: オリジナル聞きたい方はぜひライブに行
1: ってソングファイルライブ足を運んでください。よろしくお願いいたします。じゃあ哲司さん、メールをいつもお願いします、はい、
0: これ面白かったですね、はい、ラジオネームがエイジさん、
1: あ
0: の、
1: うん、
0: 最近の時計はデジタル化され、歩数や心拍数などいろいろな計測機能がついたり、交通系 IC 機能がとかがついたりするけど、はいはい、やっぱりアナログな長針と短針で時刻が分かるだけのシンプルな時計が一番使いやすいですっていうことですね。
1: そうですね、
0: これ僕も同じなんですよ。
1: あ、そうですか、う
0: ん、アップローチを一つ持ってるんですけど、はいはいはい、でもやっぱりあの長針と短針がついてるやつを選んじゃう。
1: あの時間感みたいなものがやっぱり分からないですよね、数字とかだと。分かんなくてね、
0: あの、はい、特に僕たちの仕事で言うと、うん、コマーシャルとかを15秒とかで作るじゃないですか、はい、そういうあの映画とかの、ね、タイムが決まってるものを見るときに、こう針が動いてる感覚がないと、はい、なんとなくデジタルで進んじゃうとあと何秒とかっていう感覚が取れないんですよ。
1: だからやっぱり体感として、
0: そうなんです、
1: 長針短針秒針
0: あった方がやりやすいし、
1: 私は世代はね、うん、分かりますよね。
0: カセットでやっぱり録音しないとダメっていう、
1: やっぱりだから録音してさっていう時指2本出したいですよね。
0: 出しちゃう、出しどうしても出し
1: ちゃう、ついつい人差し指と中指がガッチャンっていうね、
0: IC じゃないんですよ、
1: ね、違うんですよね。触れるだけで、え、これでボタン押されたのっていうね、ちょっと不安になったりもします。それでは続いて五右衛門さんからいただいたリクエストナンバー、87年11枚目のシングルです。お送りしましょう、稲垣潤一、思い出のビーチクラブ。

0: 1987年リリースのナンバーです。カナダドライジンジャーエールの CM ソング、すごくなんか清涼感があって爽やかな、
1: はい、そうですね、
0: はい、楽曲でした。あの稲垣さん、最近はさらに精力的に、
1: そう、あのねこの間話を聞いたら、コロナ明けてファンの方たちがすごく積極的に、こう楽しんでくれてるっていうことをおっしゃってましたね、はい、ですごい精力的に今ライブこなしてて、はいはい、本当にもうソールドアウトの連続だっていうことで、本人もなんかやっぱりそういうあのオーディエンスの、はい、こうなんていうのかな、エネルギーみたいなもの
0: は、そうですよね、うん、やっぱり生のライブってこうパワーの交換みたいなところって
1: ありますよね、
0: あると思うので、う
1: ん、特にアーティストはね、そのなんていうのかな、
0: いやそうでしょうね、うん、そういう反応で全然変わってくると思うし、それエネルギー、
1: ね、ですよね、
0: パワー充電して全国回ってらっしゃるということです、うん、今日のテーマ、これがなくても魅力的、ちょっとお時間までねご紹介していきたいと思います。タイガースさん、社会人になってから初めて乗車した新幹線ゼロ系の光号、武骨だけど早かった記憶があります。新大阪から博多までの旅でした。新幹線は食堂車とか、
1: はい、ありましたよね、
0: あります、うん、今全然売り子さんもいらっしゃらなくて、
1: そうなんですね、
0: ちょっと味気ないですよね、
1: う
0: ん、
1: そう、こだまは確実にもうな、あの自動販売機もなくなりましたからね。
0: あ、そうなんです、
1: なくなりましたよ、だから、あのホームで買ってくれっていうことなんでしょう、
0: ね、そうなんでしょうね、ちょっとなんかね旅するときには冷凍みかんとかね、そうそう、なんかこうワゴンに乗せて売ってほしいなっていう気がしますね、うん、広島五蔵ロックさん、歌わなくても心の伝わるインストルメンタル、
1: あ、
0: 若い時にね聞いて虜になったベンチャーズ、ドライブにも最適でした。ベンチャーズがまあ好きだったのかな、はい、日本人の心をつかみました、うん、しかしエレキギターを持つと不良と言われた時代、何だったんですかねこれは。
1: 僕も言われましたけどね、
0: あれ何でなんでしょうね、電気がつながって、
1: 電気エレキギターを弾くと髪の毛がバーって

0: なんていうのかな、そういうことですか、
1: エレキだからっていう、ね、そういうイメージがあったのかな。
0: いや、あれですかね、うん、ちょっと音が大きいから、もしかして、
1: そう、あのロックっていうものに対しての観念がこう、大人がやっぱりこんなものっていうね。
0: 1966年、ビートルズ初来日の時もやっぱりね、はい、うん、行ったら退学だみたいな。
1: そうでしたよ。で、彼らの音楽は騒音って言われてましたからね、は
0: い、ねえ、
1: 大人たちから
0: 考えられないですけどね。ともよさん、ブランドものでなくても機能性のある使いやすいものたくさんありますよね。バッグとかとってもありがたいです、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あのブラ何々ブランドだからいいとかね、うん、そういう感覚で見てしまいがちですけれども、なんかこう愛着があって長く使えるものってね、たくさんあったりするんじゃないでしょうか。カニちゃん、電子レンジにいろんな機能がなくても温めさえできれば魅力的、うん、ファックス、掃除芯、コピーさえできれば魅力的、主人が年老いて頑固になってもしも老けてもそばにいてくれればいい、それだけで魅力的なんだ。鳴らされてる方こちらにも若干一名いらっしゃいました、うん、それではもうあっという間にラストナンバーのお時間です。エイジさん、マユミン、リッちゃん、ストライクフリーダムさん、クマさん、三島のジャンボさん、南魚沼のメイさんからのリクエスト、まあ、近年のシティポップリバイバルのきっかけになった楽曲、累計再生回数なんと50億回を突破しているそうです。松原美希、真夜中のドア、 Stay with me。

たくさんメッセージがあります。マリンさん、うちはバス停も駅も遠くて車がないとちょっとした冒険、何もないねと言われがちなこの場所が実は一番のお気に入りです。シナモンさん、職場近くの定食屋、店に入ると10人くらいしか座れない狭さ、そして清潔感があまり感じられない店内、でも早くてうまい、量が多くてとっても安いそうです。りっちゃん、住んでる御殿場、富士山が目の前に見えて木々の新緑をいっぱい感じることができるこの季節、私にとっては魅力的な住みかだと思うのです。ストライクフリーダムさん、日本一のオリビア・ニュートン・ジョンさんのファンです。美人で綺麗でスタイルが良くて声が良くて歌が上手くて完璧、火の打ち所がありません。その他、そばをあげてくださったストーブ奉行さん、水曜日の午後さん、柏崎のワタポン、銀行マンさん、コーヒーは必ずブラックだそうです。ヤギさん、ミラノリさん、サンダース軍曹、群馬のキートさん、目黒のキックオフさん、ドンブラー2号さん、ゴンダヌキさん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 林哲司さんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。今週のあのブラいかがでしたでしょうか。哲司さん長丁場ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日はワード出ましたかね、はい、なんかね。いろいろでも曲の誕生秘話のなんかこうね、うん、エピソードを、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: リアルに伺えてとても楽しかったです。はい、楽曲の原音にフォーカスしたアルバムオメガトライブモード絶賛発売中。そして恒例となりました林哲司ソングファイルスペシャルとしてコットンクラブで5月の23日土曜日。はい、ファーストショーが16時からセカンドショー19時から開演となります。今回のインストアルバムの楽曲も演奏されるということですから、ぜひたくさんの方に足を運んでいただきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週のゲストは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さんでした。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: 来週は東京タワークラブトリプルスリーからの公開生放送、竹本孝之さんをゲストにお迎えしてお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしてきましたあのぐら、お相手は岡野美和子でした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン代を出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 2024年8月8日に日向灘でマグニチュード 7.1 の地震が発生しました。宮崎県では震度6弱の揺れを観測した後に南海トラフ地震臨時情報というものが初めて発令されましたが、これはどのようなものなんでしょうか。
2: はい、気象庁では南海トラフ地震の想定震源域で、大規模な地震が発生する可能性が高まっているかもしれないということを判断して、南海トラフ地震、臨時情報を出して、巨大地震への注意を呼びかけたんですね。
1: この情報はどういった手続きで出されるんですか。
2: 南海トラフ地震の想定震源域でマグニチュード 6.8 以上の地震が観測されたとき、こういったようなときに専門家による評価検討会で、巨大地震につながるかもしれないと判断されたときに巨大地震注意または巨大地震警戒が発表されます。
1: この巨大地震注意と巨大地震警戒の違いは何ですか。
2: はい、巨大地震注意はマグニチュード7クラスの地震が確認されたり、プレートの境目がゆっくりずれ動くスロースリップ地震が観測された場合に注意情報が出されます。この時私たちは、避難場所の確認や、家具の固定化など、日頃からの備えを再確認するということが必要になってきます。また沿岸に住む方は、津波の危険があるため必要に応じて自主的に避難をするということがされています。一方、巨大地震警戒はマグニチュード8以上の地震が確認され、警戒が必要とされた場合に出されるんですね。特に沿岸に住む方は避難が間に合わないような地域の方は事前に避難所へ行くというふうにされています。
1: 最後に南海トラフ地震臨時情報で注意しなければならない点はありますか。
2: はい、南海トラフ地震臨時情報は確実とは言えないような情報なんです。発表されても地震が起きない空振りもありますし、臨時情報が発表されていなくてもいきなり巨大地震が発生することもあるんです。大切なのは普段から家具の転倒防止や避難の準備をしておくということなんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

今日も一日お疲れ様でした。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。

0: 4時ですけす。
1: これから放送いたします番下台椿台は2024年5月1日に放送いたしました番下台椿台を再放送でお送りいたします。3年前の番下台椿台、それではどうぞ

0: 歓迎大起爆大、
1: はい、2週間ぶりの歓迎大です
0: だな、
1: はい、あの先週は検査だったんですね、うん、
0: 検査、
1: はい、うん、何たもんでやったんですか。
0: まあ変わらないと思う。
1: 変わらない、
0: あの目覚めはな、
1: 目覚めは
0: それ心電図とか、
1: はいはい、
0: それからレントゲンとか、うん、それは何ともなかったの、
1: うん、
0: 昔と違ってよ、はい、レントゲンは取りますのすぐ先生さデータ出るの、
1: あ
0: そんな
1: だべな、
0: そういう積んだいだ
1: 積んだいだな、
0: うん、はい息を吸ってはい止めてそしてそれから写真現像して一週間もかかってたべ今はコンピューターでよ、
1: は
0: その日のその時点だとあの先生の作りさよ、うん、送られてて、
1: すごいね、
0: 寸電図も全部よ、
1: は
0: 送られてて、
1: スピードだな。
0: うんだ。
1: はあ。
0: さすがに、こう、だって、説明するのもよくわからねえ。うん、
1: まずな、嫌、うん、ですか、悪いですかって、この削るんだよな。
0: あのよ、うん、1年前、うん、1年前はよ、
1: はい、
0: レントゲン取ってよ、うん、抜くつでったからよ、
1: はあ、
0: このレントゲンのあの、肋骨がよ、脂肪がって押し上げられてて、
1: はあ、
0: ずっと見たんだ。彼女さんがってる、俺も戻さんも戻ってる、
1: あんた、
0: うん、
1: でも目覚めなんか片つば同じんだと思う、痩せてきたんだか、
0: 痩せてきてないです、現状維持になって
1: だべ、
0: 入院した退院したつくと、
1: あ退院したつくのか、
0: うん、退院したつくの現状維持、
1: ひば退院する前よりは痩せたんだか、
0: 痩せ
1: た
0: ね、
1: どうか、
0: あいや入院した時から20キロ持ってきた、
1: そんなね、
0: あいや入院した時から退院した時間まで約20キロです、うん、
1: いやいやいやいや、
0: ってくらいかね、この見た目かねの中で抜くつだったかってこと
1: だんだんだ、うん、やっぱりよ、うん、そのあたりで血液もドロドロだったり、いろいろな悪さを吸ってくるんだって、うん、
0: だからよな、あの薬飲んでるから、
1: うん、
0: サラサラの薬飲んでるから、
1: はいはい、
0: なおじさん

0: まずになんかむくだるよな、まぐれでナイフでよ、指くしたらよ、そういうことしば、な、血液さらさるんだから、止まらねえがなるから。
1: す、止まらねえってな、だったな。
0: 気つけるよってか、何回も言われてるんだ。
1: それ、糖尿の人もそうだすな、うん、なんだよな、うん。やっぱり気をつけねば。まず、コロンビーバーダミだからね。
0: うん、はい。だから、次が6月4日のもの、うん、その次、要するに、なんだ。尿の尿とか血液の検査結果が分かるそうです、
1: はい、なるほど、はい、今6月の5日の放送差は、うん、その結果で出てくるな、うん、はい今日もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: でもよくリスナーの皆さんから声を聞くのは、うん、値段もあんまり変わらないとも値段も何もあんまり変わらないという話だよ。
1: だからよくずくずはよ周りに乗ってたら助かるよ、
0: 回らねえのも分かるとも、うん、そう違和感ねえなっていうのが
1: まずなラジオ聞いてるよ、うん、市の職員もそう言って
0: だからな
1: 大丈夫なんで大丈夫だろう分からねえの大丈夫だってから
0: でもまずこの番組やってることは、うん、その、明日の、ね、リハビリもあるとも、は
1: い、お口の
0: リハビリもな、うん、なってるから
1: あれが大事持ってるんですよ。
0: ぜひ続けてください、うん、
1: はいはい、
0: よろしくお願いします、はいはい、では1週間2週間が
1: どんな、ある日、うん、俺の工作放棄地あるわけ、う
0: ん、はいはい、
1: そこさよ、うん、毎年タラの実いっぱい釣ってるんだよ。
0: タラの実な、はいはい、
1: うん、で頼んで、うん、車さんの乗せてもらって俺の妹の旦那からな、うん、乗せてもらって見に行ったんだ。
0: あ、
1: だから失敗したんだ。あ、前去年よ、うん、その旦那よ、高速北斗の貝屋よ、きれいに買ったものな、
0: はい、
1: 今この高速北斗さ、タラのくすっぺやんが出たの、
0: はいはいはい、
1: それが丸見えだな、さっくりな、
0: あーそうか、
1: うん、
0: で狙わいだ、
1: それで車運んで俺で、うん、全部ちっちゃいさから大きいさからタラッと1本残らんと思って帰ってた。
0: あら、まあ、だから結局カヤが、うん、目隠すになっていたのが、目隠
1: すどうせから入っていかねえような、
0: ああそうか、
1: 込んでいかねばいけないから、
0: あ、はいはいはい、
1: そういう帽子でやったのがよ
0: デラスケやってきたんだ、
1: ジャッと、
0: ああ、
1: こんなにやってね、布団の犬の分も、
0: ああ
1: 隣の犬の分も、
0: まあね、うん、いいことだと思ってよ、うん、やってきたんだけどもな、うん、そうか、
1: そのほかよ、満面掛けあるんだよな、
0: はいはい、
1: うん、その根元さ、おい、スンズランを入れたの、きれいなんだ、スンズラン、青さのスンズランになって、スンズランだからな、きれいなスンズランだったの、20巻分もな、それ全部スコップの掘っていってあるんだよ。
0: あ、トライだの、
1: 洞窟、
0: すごいな、まずな。
1: スンズラン、リコさんが掘っていったんだよ。
0: いやそれバズ当たるな、
1: はい、言っても悪いってもよ、うん、大阪北地で誰も言ってねえのもよ、太ねねの土地だって。
0: いやまず笑んでくるよ、うん、ディダドがタゲノゴササダギディダドが、うん、そのあだれだば人気な、
1: のもよ、
0: だって明らかにそこのスズランだば、うん、自分でいいすか、ティリーサイネビッタ、
1: あ、
0: はあ、
1: でよ、いつも持っていってよ、うん、これはいいものを持ってきたやなって言ったかもしれない。
0: いや、だからそれもまだ心悪いな。
1: うん。
0: ああ。
1: なんか、彼のやつな。なあ。皿の上もよ、期待していったんだよ。いっぱい取るからよ、バイトするよ。困ったさ、困ったさやったんだよ。
0: でも本当そういうそのマナーっていうかよ、うん、もうマナーも異常なものだな。
1: しかもここのだからよ、車止める迷惑なんだよ。
0: すごいな。
1: だからそう。

0: 東京とかなんだ。
1: ああそうかそうか、いやでもまあひばタラのみだばダミンで、うん、わらめだばいがって言えば、それもまだな、そうは祝いにでもさ、うん、それにしてもやっぱり、う
0: ん、なんだよ、かやわかんねえほいがちょっとくれるよな、
1: だな、むちゃむちゃって言ってもな、
0: 別に明確になってる
1: から、ね、ああそうか、うん、あとで今オンビライだからな、
0: オンビライだ、来年はきついな、
1: ああやばいめな、だな、う
0: ん、そっち行き住ん
1: でもやっぱりよ、うん、あのここは私有地につけとか、うん、何故かのが看板は、うん、あの自分の心を咎めるためにも、うん、置いた方がいいで、
0: うん、昔よ、好きだからよ、好きだから抜けてくる山道あるもんな、
1: はいはい、
0: あの宮坂のおさんな、うん、あこの山道の佐賀君の途中さよ、うん、看板立ってるんだよ、うん、あるばあさんがよ、うん、私のタラの実で振らないんでください
1: 。いいなババア。
0: 今よあタラの実あるの教えてたんだよ。
1: そうか。私のタだな。それも逆効果だな。さえさえ。
0: なそういう何年も今年も十年もなるな、あのおばさんにかもしれない
1: な、だ、うん、それもよさそうあるんだやっぱりな、なるほど、
0: なるもよ、あよよやっぱりなんかよ、あ手術に作っていっぱいの道路の通信あるな、
1: あるある、
0: 立てる建設とかな、だ
1: あとあのトラロープ巻くとかな、うん、あ何でも何かのがやれば、うん、あの一瞬戸惑うや
0: んだ
1: よ、うんって、
0: うん、やっぱりな
1: んだ、うん、そこの両親に訴えるしかねえな、
0: だ、
1: はい、
0: あとは検査されたっすよ、
1: うん、
0: あとあのなんだいんだっこな、
1: いんだ
0: いんだんだ、あの春先のまだほら葉っぱ出てねべ、
1: はいはい、ま
0: あ、いんだ邪魔ないんだあるね、うん、葉っぱは音がとくばもう暗いねぐのもんな、
1: だんだ
0: だからいんだこのずよちゅくちゅくあのテキセがねからよ生き場の挟み込んでちゅくちゅくちゅくちゅくちゅく
1: だ、
0: 死ぬもよ細かくしてそして米さだし、
1: あ、うん、でもよくは道路のよ、うん、乗り面さ奥だ奥だ癖になっているっていうやつあるね、あれ
0: あるある
1: な、うん、でもああいうんだったって、うん、最初からこそ植え付けたわけでねえさ、
0: あ種っての癖になった
1: の、種だや、
0: あいや
1: ついでよ、
0: うん、
1: 何十年もなってあんだべまず、
0: あいや
1: 日はいずれ目処が、うん、まあ2年目3年目まではねえとしても、うん、4、5年ぐらいになったら、うん、その癖の、うん、なんぼかは出てるやな、
0: あ出てる、
1: それスルーしてしまったってことだよな、
0: な
1: それあと奥田奥田になってから
0: な
1: ば、
0: 試
1: 験でまずもう普通 あのスロートンでやらいね、半分にして
0: な、そういうとこいっぱいあるな、
1: いっぱいある、うん、だからやっぱりね、できて2、3年は、うん、管理の費用もちゃんと入れておかなきゃいけないな、う
0: ん、
1: あの道路の作る時の、うん、向こう3年間、整備費どうして、う
0: ん、
1: だや、うん、とね、なるほど、でもまず直近直近やったわけだ、
0: だあれなんもない、八重桜満開になっちゃった、
1: 八重桜、
0: 八重桜満開でよ、うん、あれら八重桜は花びら釣られるな、
1: だボタだべ、
0: ボタだもんな、うん、あの腐っていくか寸本で、ね、あの腐っていくのもな、
1: なんだ
0: あの、ま、下がるのが綺麗なんだよ、
1: あーや
0: ー、あい一房っていうか花子のま一房も美しく見るなべ、うわー食い物になるもんというのよ、食い全然感じられしばいいなと思ったのよな、
1: はあ、
0: それでその花子の根元さ、輪ゴムをくるっと通して輪っかをして三毛で耳下さ三毛で
1: なるほど、
0: 両耳下三毛でよ
1: それ、子供の頃 は、うん、はその発想あれば、うん、ちょっといかったな、
0: あいや
1: あ
0: ほらちっちゃい時は全然感じられて嫌でんぐなって、ね、願ったもんな、
1: 願ったな、
0: あのなアフリカとかあっちあるのよ近住民がやった食べ物
1: な、うん、それはちょっとな、うん、
0: 若いお姉ちゃんがリアルグナであんまりねえ
1: かピアスなのって苦手でな、
0: ねえ、つなげたもん。

0: よくそれが流行ってきた頃は、うん、そういうな一言やってらんないぞって、うん、バカにしてたやつが咲いてた人がやったからな、
1: うん、ああ可愛かったよモデル割るのもよ可愛かったイヤリングイヤリングでペアスでよ、うん、あのあのもよ今女優さんがとかつなげてるかやんべ、うんうん、若い子とか若い 女優さんがとかよ、うん、あいや失敗したなと思ってる人もかもしれないの耳さあの子あげる人いるべ、
0: はいはい、
1: あいつ大学さんあの耳てる子ぼかすんな
0: そういったぼかすな、
1: だからよスターになるけどよあの子あげないな、
0: なんでかでも塗らねべきにびしな、それはうっかりしてるらしいな、あそれはあの何かの刑のような状態だなそうか、うん、なるほどな、
1: だから何もやることねえからよ、うん、暇でよろくったこと考えねえな、
0: でもあの今いろんな花子ボンボンボンボン出てきてるのも、うん、あの花子って、うん、もうなんていうかな至近距離で見れば、うん、いろんな形出す、うん、こう神秘な感じがあるな、
1: いやな、ああなんでこんなものなんてバカにしてた
0: の、そうあのタンポポにしてもチューリップにしても、まあ、一般的な、うん花は大体距離的には、うん、近くたって2、3メーター、うん、30センチ以内だとかっていうのは見えねえまず、うん、
1: あ、 いや
0: あれね10センチぐらいから見てみれ、うん、すごいで、
1: きれいですよ、レオンだすあの色あんばいからよ、
0: あ
1: なんか
0: あの
1: この間よおいすなエティガム教室のよ、うん、受講生がよあの便所花書いてる
0: 便所花書いた
1: な、はい、書いてやしてみればよ、うん、わあと思うよ、
0: だから
1: バカの千人だよ、
0: いやだからね、うん、あこの今回のよ、うん、あのアリンドラも、うん、メディルドも、うん、やっぱりね植物のこう細部にわたる構成っていうか、うん、素晴らしいもんだなと思うね、うん、ああ、うん、ここだけくずいただけでも、うん、お得感あるな、ランマンだね、
1: ランマンだ
0: よな、俺方はランマンって言えばな、水のランマンだ、
1: 水のランマンだ
0: な、
1: だからだ、うん、だからよ、弟子で都合にや、うん、書いてもらいたいのがよ、うん、太いとこバカにしてるんだ花のもよ、うん、毒なめ、
0: あ
1: 毒なめのするよ花、 あれはよ、うん、ちょっくん見ればよ綺麗な花子だよ、
0: じゃあ次の課題ですね、
1: 課題な毒なめ
0: 分かりました、
1: よろしく、
0: この番組聞いてると思います
1: ね、はい、
0: はい、では1曲目いきましょう、はい、
1: あのそろそろ、うん、祭りのシーズンになってきた
0: ね、おーだね、
1: うん、先日今日は最初祭りシリーズで村祭り、
0: はい、
1: うん

0: はい、秋田弁川柳コーナー行きましょう。
1: はい、最初は藤島一家さん。
0: 一家さん、
1: はい、1年生クイズのような長続く。
0: はい、これ秋田弁にして
1: 1年子クイズに連打なめく続く。
0: ああ、
1: 今

0: 最近はよ、いつ作りでねよ、あの草からね、今まで早いねぐなってきてたようなのも、ちょうど今の1年生とか、まだ社会人のなったんだよ、人が当たるまでよ、キラキラネームがいっぺんなんな、有名なやつがよ、いっぺん、だから今みんなにとって、あの、挨拶で全部古がな、
1: だんだ
0: 紹介されて、
1: あれ、あの、なんか、文部省なんだか、法務省なんだか、うん、なんか動き出したよな、あまり、あまり動かなば、だみ出してってやつな。
0: 調子的に読まれてるってな、
1: だアディアディズナ、
0: うん、姿なんだってな、
1: そうそう、
0: それあるんだ。
1: だでも一時はね、本当難しい漢字図画の投げ多い漢字で、しかもアディズっていう言葉だったもんな。今だんだんね、アディズはアディズだとも優しいな、
0: 図画っていうのす
1: ぐに隠すのすぐにやつな、あるある、
0: だんだんな。だからよ、まずあの月々がよ、免許して免許して、なおかにまずまずだよ、宝のような宝石のような子でよ、なめくつけるな、考えやってるのよ、くだるとかよ、マレアンとかつけるべ、
1: はい、
0: それよ、果たしてな、その子がよ、ババとかついちゃババになったとか、なんとするかっていうのな、
1: 本当だよ、
0: はい、今はよ、便所来て受付でよ、大々的に名前とか呼ぶ時に、5番とか6番とかになってきてるのもよ、
1: だな、
0: な、昔の名前呼ばれることは大変だよ。
1: リリアンさんって言えば、ババディディってな、
0: ああ
1: 、出す出すだって言えるような
0: 、
1: ちょっと孫がって思えるよね、はい、そうそうそう。
0: 俺はつらいって先代の名前言いなかったもんな。
1: だな。
0: うん、だからよ、こっちから言う名前って言えばよ、あの、俺は時代でよ、あの、印象に残ってんだらこっちって言うんだけどね。
1: はいはいはい。うん、
0: いろいろ面倒れとかよ、
1: センターでいけた広めとかね、
0: あセンター
1: でも清めも、うん、やっぱり男女いるからな、
0: あいや、
1: なあ、
0: センターはめちゃくちゃな、あ昔のババ今のババちっちゃいババ俺よりのちっちゃいババの人はよ、うんうん、まあ簡単な見れたな、
1: だな、
0: 花なのよな、
1: だと思う。その当時のやっぱりナメイコはそういう流行りもあったんびどもな、
0: うんうん、
1: ああでも俺はほら本当はかズーなんだけども、うん、ズーって呼んでもらったことねえな、
0: ズーなべ
1: ズーとは言わえるども、ズーとは言わえにな、
0: ズーってのは言わねえな、
1: だ俺かズーキーなんだけどかズーキーになってしまうの、これどうしてよって言
0: われ
1: る、
0: ね、
1: うん、
0: だな、
1: そういうことですね、
0: なるほど。
1: でも多分学級クラスが20人いれば、うん、全部全員読めるっていう人はいねえな、
0: いいね、先生困るぜ、
1: 先生困るな、
0: うん、担任の先生は毎日のからよ分かるけどよ、うん、今度急に変わったでしょうよ、その先生読めねえんだな、
1: ね、うん、名札メリットって名札目立ったって分から
0: ない、分からないのな、
1: うん、
0: まあ、困る、
1: そうだったな、
0: 昔は簡単でいかったんだよ、
1: だな、
0: 熊なの、玉なのな、
1: あと伊豆にサンアルスな、
0: あい
1: だな、
0: だね、そうだね、親の父さんと母さんから伊豆に通じてもらってな、
1: だな、
0: だな、
1: それも流行ったな、
0: 流行ったんだよ、
1: だな、あとそこにの犬な、大八木の犬だばな、何がつけにも共通な感じだ、
0: 関西門とかな、そのなんかがな、
1: そういうことだね。
0: な俺はそうでね、なんとかもう財門だの手伝いのが言ってたの、財門だの
1: 財門
0: 財門って言ってたよ、まだそういう時代でやったんだ、
1: だなあ、か刀まずそうだな、
0: 関財門だよ、佐々木関財門だ、
1: や財門も言ってやったな、
0: やったもいた
1: なるほどな、うんうん、はい、もう一曲行きましょう、
0: もう一曲、山崎さん、
1: 山崎さん、
0: はい、マスク取る、綺麗な人から先に取る、
1: おはい、秋田
0: 君、はい、マスク解除になったからね、
1: はい、
0: マスク取る、ブリーフトから先に取る、
1: ブリーフってな、これ魚のブリじゃありませんからね、
0: ブリ
1: ブリっ子な、
0: うん、あブリうまーってな、
1: あ
0: このブリってのは男ブリ、女ブリのブリなんだよ、
1: あそっか、
0: うん、
1: なる

0: な。
1: だからよ、あのプレーオフとかよ、待ってましたとばかりのよ、マスコットって取ってよ、ドーンとよ、あれってな。
0: ああ、そっか、はい。その逆も当然あるやな。
1: だ。
0: 取りたくないっていう。
1: だ。な。だ。なぜマスク書いてるのあったもんだよ。
0: そうか、そこの差あるな。
1: あやな、
0: でもまだ黄砂もあるから、マスクはするみたいなね。
1: ああ、でもある。
0: それもあるかも。
1: 黄砂って言えばよ、他の何かの番組でやっちゃったもんよ。あの消化で
0: 消化
1: おぼろ漬け、
0: はいはい、
1: 菜の花畑で、うんうん、おぼろ漬け、
0: はい、
1: これな昔まだ分からなかったから、うん、なそういうかすんでくるような時代でやったから、うん、こういう歌になったんびのも今にしてみればこれ交差でねかったかって。
0: ああ、なるほど。
1: ちょうど漬け的にも合うから、
0: うんうん、
1: これはよ、そういうおぼろ漬けはよ、黄砂の状況を歌ったもん。
0: なんか情緒が一気にさみですもんな。
1: あ、
0: なるほどな。
1: そういう話もあった、
0: うん、でも黄砂、まあ、だけでなく雲が薄くかかればな、そうなるけども、うん、でも黄砂の可能性もあるや
1: な。あるんだよ。
0: ああ、
1: なるほどなと思ったん
0: だな。
1: 天気の先生さ、聞いてみ
0: るのがいいかもしれない。今度聞いてみるな、うん、はい、うん、あとこの度の黄砂はちょっと異常なだけひりがったものな
1: だったな、
0: うん、いや、ここから太平山の頂はよくよく見えるんだけども、
1: うん、
0: 見えにくかったよ、うん、全然見えにくかった、
1: うん、
0: 小泉もあるな、
1: うんうん、
0: でもあれの黄砂マスクもなく、
1: うん、
0: 吸ってるもう気分になればくしむざるになってくるな。
1: あやな、砂だよ、
0: 砂、黒い砂だよ。
1: あや、やっぱり黄色黄色って全部の黄河の川の黄河も黄色になってな、黄砂のも
0: んだよな、
1: うん、しかもよ、しかもってやな、インディーの時はそのタバコってフレームだの。
0: だって
1: 考えられないの。
0: ああ。
1: 当たり目立ったって何も人間にそういう問題じゃねえんだもんな。
0: 本当だな。
1: ああ、いや。
0: でも使い物なねえよな。
1: ああ、
0: あんたもなってもな。
1: ああ、な。だから、ああいう砂の中でよ、生活して生きてるよ、動物なのっていらんだからな。
0: 言
1: う
0: たな。
1: うん、すんだよ。
0: ヨゲルをよ、
1: うん、
0: ヨゲルを明日のキクサツキで。
1: おぉ、サンゲリでタミディで
0: な。タミディでな。
1: ペラペラスナミディでな。
0: すごいでな。
1: うん、
0: いやー、だね。そこにそこさえいれば、
1: うん、
0: ティグはいにがったりする
1: んだ。いにがったからな。
0: 自然界でいぎれるかどうかだな、う
1: ん、いや、
0: まあ、すごいな、いろいろな、
1: うん、待てよ、マスクぐらいよ、全然今後の話になったんだもんな。
0: でもやっぱり外して人はそういう気持ちになってるな。
1: 靴目の3年も靴目に使われるものな、カンカンって血が乾いてたで、
0: 湧いてやったとかな。
1: あ、そんなになんだ
0: ってあるかもしれないな。
1: あのマダムジュンジャーギだけんなカンペ入ってたで、あれなんてな。
0: マダムジュンジャーわかるかな。桃の花塗っておけってな。
1: はい、桃の花だな。
0: なんだよ、うん、あれ、あいでも本当アンブラの塊目でも出たよな。
1: あれ、なんか苦しむんだよ。
0: 本当だよ、
1: うん、
0: でもやっぱり年生きはよ、
1: うん、
0: 手すんびるっていうかな、
1: うん、
0: 乾燥してしまって、
1: はい、
0: 物捕まえにもなるもんな。
1: なんだよ、
0: なんだよ、
1: あんまり滑ってもたんがない
0: な。あんまり滑ってもダメだ、
1: うん、
0: だから桃の花塗った後ならすぐダメだよな。
1: ダメだ、
0: たんがないな。捨とるまでダメだな、
1: うん、
0: だな、
1: うん、
0: ということで、
1: はい、
0: 今はその商品名ないね、
1: はい
0: はい、では2曲目いきましょう。
1: 船木さんと、うん、おみこしやろう、
0: おみこしやろう、
1: はい、はい

0: はい、今日のテーマいきましょう。
1: 今日のテーマ、村の祭り、
0: 祭り子、はい、
1: どうよ、今月1日、うん、今月1日例えば我が母校普通内西小学校、はい、開校記念日で学校休んでと。
0: ああそう、うん、あれ今日
1: 大変が行くよ、うん、今月1日の開校記念日
0: だべ。今日なんかね、うん、イオンのあの周辺中学生らしくのが歩いてたから、うん、あれと思ったら、うん、それなんだな、
1: う
0: ん、
1: 開校記念日
0: はははは、う
1: ん、あの法令とかなんかでその日開国記念日だとかいっぱいやるらしいのも
0: よ。
1: そんで休んだのよ、
0: はい、
1: でまあ明日明後日行ってもいいよ、うん、村の祭りからわけ
0: ちょうどだね。
1: はい、ちょうどいいのよ、うん、で2日とか3日の日よ、いいのも親の方だよ。それはね、あんた祭り来たからよ、あんた鳥に逃げるな、あの温度ずるひからならやな、ああ役が立たねえ、みんどり食べあい炭じょうりくれて、
0: おかしい。中学生さ、
1: 小学校や、
0: 小学校、
1: はい、5、6年のもん、
0: すごいね、
1: はい、
0: 閉める、
1: うん、でほらカンパスついてやるのよ。
0: いやいやいやいや、
1: ちょっと残酷な話なのもよ、あの首をよ、ナイフで切るとこにないんだもん。
0: あいやいやいや、
1: もうまだよくわからねえから、ねんつるんだもん。
0: わし。
1: で、とりこしろめんまでよ、ごめんねくなるまでやってるのが、そういう今度はね、かばたって、勤務するの。
0: まずな、それは、その辺はちょっとカットして、
1: うんうん、で、勤務して、
0: 行って、
1: あの、袋持ってて、ケートの場面で全部ふくろこたつ見て、
0: ぬがさんだもん、みんなそんだったべな。
1: あいや、先生でもまずいんで袋だくるから、
0: あ
1: いの、ね、一般の単位から寝まや
0: る。今日犬何羽ぐらいだったの？
1: 鈴葉っぱいだった
0: ね。鈴葉っぱいだ、
1: はい、ババの担当だから。
0: あ、ババあいだもんな、卵を売るあんだもんな。だでな、
1: あとババはそういうんだけども、餌かしらずもごらんだすよ。
0: ああ、
1: たんだババは卵を集めるから、
0: いいとこだね。
1: はい、よ、
0: でもそのババどこを、うん、ガラもらったもらわんだもんな。
1: ダマスキで
0: ダマスキで、
1: なんそしてトリックやって、そして一般化のあれば補足して、あのクエのシャルサさんでこう産毛を焼いて、
0: はいはい、
1: そして
0: わらでな、
1: そしてこしゃるわけ、
0: はい、でも、もう貴重な貴重なタンパク源だしな、うん、これはいいだすこだべすな、
1: うん、そしてあの、まずな、まずな、ま、心ワクワクするな。だって俺は村の祭りだ、なんもねえんだよ、うん、あの、おんどろこあるわけにはないな、見知ってるわけにはない、たんだ、もう大人のよ、
0: 酒飲みだもんな、
1: 酒飲み祭りなもん
0: だ
1: な、そんでも集まって途端の苦労だよ、うん、で、ね、まるでの日も落ち着いたらよ、うん、そして

0: 頭に混ぜるのにコッパやく頭に弱くしたいんだから持ってたがって裏の山のよ、うん、そんでさまとかよあの神様こさよもじゃんげにぐのも結構たんがでよ、
1: はいはい、
0: そしてあげでろうそく明かすことで拝んでくるのな、うん、何のがもうわからねえのただ手合わせて手合わせてくるだけなん
1: だな
0: ちゃんとちゃんとさぞよここほうずらとかでいろいろあっためるのもバラすなのわかるのに な
1: まずあがすこつきで、はい、目とかよあって言うのよな、
0: はい、手合わせて私のくんだもんだ住んでくるのよ、うん、今あのすぐ反対でいろいろ待ってるのよ、うん、今度次の仕事あるの
1: あ
0: 10個だもんね、
1: はい、
0: 次は10個だと目地、うん、次は10個さなと目地よ、
1: はい、
0: そういったまでまず、まずの人、あの先生がさよ、うん、まずのつけっこに行くのつけっこ。
1: セグハン持って。
0: うん、それでたまで行って、プロセグで積んで、セグ、純箱の、純箱の上のよ、純箱の歯、蓋の上さよ、うん、魚の、うん、エラとかスープの、うん、乾燥させたぜ。
1: はいはいはい。
0: 電動の乗せていたところさ、貼ってくるのない。
1: はあ、
0: エラとかな
1: 何の魚ね
0: 船とか
1: ああちちっけやさ
0: うんそういうの貼っといて、うん、親指弁ぐらいの薬なの
1: も
0: でそういう一つあげるようなそういうのす
1: はあなるほど、う
0: ん、だから普段も料理してもちょっと鯛とか船とかあればおっぽんとしてバーンと投げてるよペタッつくべ、
1: うん、
0: そのままそのまま乾燥するからそれをノスがあるのに使ってた
1: ノス、
0: うん、
1: はあそれがノスなんだ
0: だなもらってるのな、
1: うんうんうん、
0: それがあげてプロセスが進んで自転車ねから向けの家から自転車買いで、
1: うん、
0: 我まず付け子さんから自転車貸してくれって言って自転車買いでそれさ乗ってまずさつけんのが先生の最後
1: で、はあ、何軒ぐらいもある
0: 3軒ぐらいだな、
1: はあ、
0: そのまずさつけんのっていう
1: へえ
0: 今日ほら本混ぜる子だから後がね混ぜる子見なくしてくだんしっていうわけよ
1: 寝るだって寝る混ぜるでねえだもんな
0: 待つな今や、うん、はい混ぜる混ぜるクレムさん何で突然車がいや天狗だったべって言ってよ、
1: はい、
0: ちょっと待っててなってで
1: ドキドキ
0: 洗ってよちゃんと洗って返してくるわけ
1: ああそっか
0: 順番を返してくれるわけよあのそれでやんだお前が何も洗わないでもいったやーって言うんですよ。何も、どうも何もって言ってよ。あいこすくつのも大変なんだって、こう人が蹴るわけ。
1: はい。
0: それが目的に行かんだもの。
1: そりゃそうだ。
0: あいや、
1: うん。でもああいう、つかしい人って洗わないで返すってやつはな。
0: だね。
1: そういう、なんか、習わせっぽいよね。
0: 洗わないで返す
1: んだ
0: な。
1: だん
0: だ。そしてよ、ちゃんと。で、来る途中ね、飯食わされて、な。雨くるわ
1: あと使うのすぐ
0: はい
1: すんでしたっけはいなって言うな
0: 言ったくせからよちゃんと報告すんなプロがまずから50円もらったって
1: 言うはい、いずうな、
0: はい、
1: なんだ
0: すぐこしゃがれよくこしゃがれたんだ物もらちゃんと言わねばダメだぞ俺もあんた別にやってもよ礼言わねばよ
1: あ
0: ずかばからなって
1: だ
0: からよな意地にもとにかくもらったらちょっと教えるって言われて
1: これは大事なことだ
0: なって言われてたで待ってる
1: あんむクイーンになってな
0: あいやそう思えるから
1: な思えるからな、
0: はい、で3軒ぐらいもあるんだ
1: よ
0: そんで純箱全然自転車に電話
1: する
0: なる小学6年ぐらいのそれな、うん、松につけに行くの、
1: はあ、
0: 今いほんとにさくるくるなんかよ村の春むつさや、
1: うん、
0: 神社のよ
1: え
0: 神社の、
1: うん、
0: あっきり登るさず
1: んだはいだんだんだ
0: 登り場の何月のレッポンだで滝沢の、
1: うん、
0: あれ立つんだよな
1: あんだ
0: あそれに松の草気分になってくる何もありつつ何もねえんでもよなああ待ってね、すぐすぐだくるから
1: だな
0: 結構もらわないから
1: だんだ
0: な
1: これはおどがだんだからちょっと単価がいいくなるな
0: はいそうだなそれを笑ってるもんな来るからそれ
1: で、ね、はいはいあっついてくるわ
0: はいそれで一緒に来るそれでワンモード騒いじゃん
1: それでそういって

0: 北府とかでは泊まるもんだか。
1: 帰る、まあ、東京、東京って言えば生まれればすぐに近くなのもよ、うん、東京の人は泊まるんだよな。
0: だでな、
1: あ、いや、
0: なあ、
1: 例えば伊川の人がどうやるな、泊まったんだ。
0: あ、だよな、
1: あれ車にねえって言った
0: よ。だよな、
1: バス乗ってくるの。
0: そうか、でも大体終バスねえものな。
1: はい、せんなせさわんで親のから大物と酒飲んで騒んでるんだ。みんなタグだべ、
0: タグだな。
1: はい、大物と酒飲ん
0: で、はあ、でもその隅田トリコの鳥並食わわけだ。
1: ダマコな、
0: ダマコな、
1: はい、
0: でもこの日はまず普通クルタンポナのダマコって言えば冬だね、まずな、うん、でもこのズグなんだ、
1: はい、いつにも鍋物とはダマコな。
0: あ、そっか、
1: はい、ダマコな、うん、太れ鍋くんでやってる、
0: 一人鍋っこで、うん、はいはいはい、
1: 海軍結構って海軍でさよ、
0: うんうん、
1: あの鍋関係で
0: だな、
1: 出世行きましょうとか。
0: ああ、
1: うん、そして看板娘もいいです、看板こんな思いだ、
0: お
1: 先の缶のかかる、
0: あ、缶つけるやつな、
1: うん、
0: あ、かかる、
1: うん、看板こんな、うん、缶の番さ、
0: あ、
1: それが先っこつけるかかるタグだからよ、あの一瞬こからよ、ポクポクポクって泡くでる、
0: 泡くでる、
1: うん、ああいうこの舐める舐めてるって酔っ払ってくるんだよ。
0: なるほどな。でも缶つければ少しはトンブビでもな、
1: あ、いや、
0: だべな、まあ、いやいや、なんとな、はい、缶つける役割だからな、
1: はい、
0: 役得
1: 役得なおいはせ、いや、おいはよ、あの先飲みに行くのに、あの人の缶のよ、あんぷくのためにやったもん。
0: あ、
1: だから俺の射程やってた。
0: あんだ、
1: 射程は小学校の時からね、小学校の時からあんだよ、3、4人の頃からよ、あんだよ、先く飲んでたもん。親父の残りなの、
0: 残りなのな、
1: うん、
0: だよな、
1: うん、
0: そっか、あれ少量に飲めば飴物だもんね、
1: 飴物は
0: だんでな、だからよ、なんだかな、
1: うん、
0: そう、ビールとかって願ったからね、
1: うん、あ、ビール逃げがったもんな、
0: 逃げ物だから結局少量出すよ、
1: うん、
0: 逃がさすかねえものな、濡れぐなってるしな、あれはダメだったね、
1: あとも、それで祭り終わって次の日あたりになればよ、うん、あの宣伝館を回ってくるもの、
0: 宣伝館、
1: うん、
0: ほう、
1: 5月の15日って言えばよ、うん、本庁の祭りあるも
0: の、
1: まもなくのは10日ぐらいなんで、
0: はいはいはい、
1: その前にサッカーの小屋とか建つから、
0: うん、
1: その宣伝館が回ってくる、
0: うん、
1: でやがなくなのかなんて音楽鳴らしてサーカスの宣伝が来る、
0: はあ、
1: まあ今度もまた楽しんだ、
0: だ、
1: まず最
0: 後やっぱりその予算的なものもあるから、
1: はい、
0: まず使わないんで貯めておかないべきのような、
1: はい、
0: だから宣伝必要だな、
1: はい、
0: もう祭りになった時何も人口に言ってばな、意外にから、なるほど、
1: だからある意味でよ、ほら村祭りさよ、飯食いにすぐ言い方がね、
0: あー、そっか、そこですっからかになれば、うん、意外にと、
1: あ、いや
0: なるほど、
1: フランス大はもう全体であのお祭りたち大人先の時であったのも、
0: うん、
1: 俺の息子方がの時代になってきたけ、
0: うん、
1: わらすも増えてきて、
0: うん、
1: おめこしてるなと思うな、
0: フ
1: ランスでな、
0: そうかそうか、
1: それでわしゃわしゃの立派なおめこしんねんけど、
0: うん、
1: たるみこすな、サガダレって言うんで、
0: はあ、なるほど、
1: うん、あいつ、サガダレ二つがしやって、あの、たるげさよ、紅白の手前でよ、うん、バラして、わーしゃー、わーしゃーって歩いたんだよな、それが、ようやくバラすな、いけになってきた時期せ
0: ん
1: なの、それで、たるみこすが流行ったんだよ、
0: はあ、まあ、酒屋いっぱいあるからな、
1: はい、たるげさんで、地方だって、わしゃわしゃです、大人飲む酒はそっちの感じでやってんだよ。
0: なるほどな、うん、はい、では3曲目いきましょう。
1: 3曲目は美空ひばり、
0: うん、
1: お祭りのマンボ、
0: はいよ。

0: 警戒だね。
1: まあやっぱりね、シンバルは上手だ。ま
0: あ、上手だな。
1: だってこれ大問題ね。
0: だな。
1: あの、
0: いいよだなな、
1: うん。
0: はい。今日のテーマはお祭り。マンボじゃないお祭り。
1: 祭りな。
0: まず村祭り。
1: 全部ねないもん祭りだのもよ。そばだのもん祭りだから、ね。
0: はいはい。
1: 明日に行くわけよ。
0: ああああ。
1: な。今あの。あのカスコあの古車台をカスコ蹴るわけよ。
0: はいはい。
1: 寒天だのよ。
0: うん、
1: だから溶岩なんて。
0: だな。
1: 古来の根作天目で焼いてよ。
0: なるほど。
1: あの熟のよ。
0: はい。
1: タコの裏返ししたさ。
0: ああ。
1: あげてよ。
0: はいはい。
1: もう蹴るわけよ。いればな。うま、食いさもっていてなって。
0: あ
1: のお母さん多分あのお母さんの貸し入れってよ。
0: は
1: い。ババとさ貸し入れとかってよ。かまぼこなの残せるわけ。
0: はい。
1: はい、もうまでの前から、もう、母さんがだよ、一生懸命、こしてるんだよ。
0: だよな。
1: 寒天こしてるだ
0: よ。はいはいはい。
1: かまぼここしたら、あ、かまぼこな、曲げ物、要するに、ああいうこしてるらしいよ。絶対にするわけ。手もまたよ、楽しみでね。
0: だな。
1: まあ、上手にこしてるもんでったな。
0: だでな。
1: それでそこにね、そこにの作り方があって、
0: はいはいはい、
1: ちゃんと上の方よ、あの卵をこのたざったりよ、ごまこやたざったりすよ。
0: なるほど。
1: あいや、便利こしゃったことがあって、これ、アドバのお茶もおしりこいなーなんてよ。そして情報交換してよ。
0: だ。
1: はい、こしゃるんだ
0: よ。あいや、昔あの、よくあの、生活改善などが、笠方はてな、
1: はいはい、
0: よくあったやつ、そこで寒天作りだとかよ。うん、しかも秋田って寒天すごいんだぞな。
1: 文化の寒天文化
0: な
1: の、
0: う
1: ん、
0: いろんな種類あるったね。
1: はいはい、もうすごい。
0: 真心さんもあると思うな。
1: あるあるあるな。フルーツ寒天だからな。
0: 牛乳寒天だからな。あるな。
1: はい、あるんだよな。
0: あ
1: でよ寒天くしゃるんだ。
0: お利口さんも必ず感動さあったでな。
1: はい、寒天やってるんだよな。
0: 年通りなのな。
1: はい、みたいな。あばゆげっていう上さあばこ
0: ってあばゆげあったんだ。
1: あばゆげもあるんだよ。
0: 卵もあるな。
1: 卵もある
0: こうつったいだな。
1: はい、それだもんなよ。こしゃるわけ。それも楽しみなんだよな。
0: だってまず編み物だからな。
1: はい、
0: こすんだよな、うん。

0: 面白いな、
1: だ、うん、やっぱりは、うん、物隣くしん上から物をもらうっていうのはもう食うものだものな、
0: あ、いや、
1: あ、だ、しかもそういうそのそこにもあんずはそのそこの人さ行かねば買いにがら、
0: はいはい、
1: だいたいわかるもんな、
0: ね、
1: ここにのいわいだな
0: と、はい、な、運動もあったな、
1: 運動、
0: うん、ヒヤムが、その今で言うヒヤムが、
1: はいはいはい、
0: 乾麺を茹でてこしる、
1: あるな、
0: うん、あんたそこがシャキツクサラ、あの出す、出すつきで、
1: うん、
0: あの出すがまだよ、すずたけでねぼすとよ、昆布の出すくんでよ、うめえか
1: と、あれを、あれを、そうめんを、
0: うん、
1: お稲荷さんさ、入りで、
0: うん、
1: 食やざ
0: って、それもある、
1: あるな、
0: うん、
1: あれは感動したな、トーンズ、
0: うん、
1: いや、これあるかと思ったら、
0: うん、寒天もよ、寒天にお稲荷さんもいろいろあったや、
1: あー、どういな、
0: それもな、そこにのい、そこにのいよ、安全で作るだ
1: でな、
0: だな、
1: うん、だな、でも今の母さん方は何も作らねえべ、
0: おーどぶるな、
1: だな、
0: はい、
1: ボンもクレも、おーどぶる、投げもだな、
0: はい、ポンションがなればよ、ポンションがなれば、また天の地のところにも、オンドブルだらけね。
1: だな。
0: 知ってる。で、父さんがだよ、そばさってて、三段の方って大変かねってこう出てるんだよ。
1: だ、で、まだ、だとも2番2度ってよ、小サムスにもなおな、ティーブルの上がな。
0: だの、ずさいかねえもんな。
1: ずさいはかねえ。
0: はい。それからよ、金だ。金もポンションがずっと並ぶ。だのはあんまり金や、
1: あれな金な、
0: ほらってだよ、金なんて寝方や
1: だな、
0: はい、
1: 金はよっぽど北海道さ親戚がある人でいればいい、
0: はい、
1: 買いにがった
0: よ、金なんてなくったじゃ寝方
1: なんだな、
0: ほらくてはサワンガヌ無理な、
1: サワンガヌだよ、もずくガニが、
0: あやせるな、皮ガニない、
1: 皮ガニな、もずくガニって初めてなんとカニ食べと思ったっけ、俺普通のカニだねえな、
0: 皮ガニね、
1: 皮ガニ、
0: それもうまいねんだよ、
1: 皮ガニありますの看板がねえもの、
0: ねえな、
1: 残念ながら、
0: おっさんよ、あいつ近くなっとこよ、二つあるんだよ、
1: 本当は。
0: もらったぜ、
1: あ、
0: くっつけるとって何もいかんねべ、かわら
1: なんといかんね
0: わからねえものはどこさんつける、
1: 昔のよく魚屋からな、
0: うん、
1: 雑把もらってな、
0: はい、
1: 早さえやったもんだよ、うんうん、
0: パナフェイさんのも売ってたよな、かが
1: ね、ああ売ってた、はい、大型村から買いに来て
0: な、あいや
1: な、
0: うん、
1: いやいや、あの人もいねくなったな、
0: うん、
1: 残念だね、
0: ま
1: で、ま、もやっぱりそういうこう、まあ、昔食ってたやつってだんだん年いけば食いにくくなるもんだもん
0: ね、昔何食ったものだ
1: ろう、そうそうそうそう、
0: それが食いてんだよな、
1: なんだよ、まあ、あのトーンズのあんずだけは覚えてるんだな、
0: うん、
1: どうも違うんだなっていうのとよ、あの川金のあの甲羅のメソコなの
0: は、メソコなのってな、
1: いや、
0: あのメソコの間のよ、川金の甲羅さよ、先こひで厚かんひでよ、
1: だ、
0: いや、めがったんだよ、
1: だからな、
0: うん、
1: いや、でも川さんもうやずめはいいねす、かぬはいいねすって、
0: うん、
1: なんもいねえで、
0: だって太いのもな、
1: だな、
0: あいや、
1: とねよ、ほっ本当に残念だな、
0: だ、
1: うん、鮎はいるはなか、
0: 鮎はもういなくなったっていう、
1: ああ、闇が終わっては鮎っていうだったのもな、
0: すせえの父さんよ、だってのはとにかくんのもよ、
1: うん、
0: さっぱりだっていうの
1: も、ああ、
0: うん、
1: だ、
0: うん、
1: これもすげえ枯渇してしまえばどう再生できねえもんな、
0: うん、20年が下げる前だばよ、とつもの母さんよ、あの出すことがああいう並びでよ、うん、来てたもん、
1: なんだ、
0: あ、いや、あの母さんもいなくなったんびのも、
1: うん、
0: ちゃんと顔がね、ああいう量で整形させてやった母さん方も父さん方もいるのに入れたんだと、そのさ、
1: はあ、だって弱めが俺は本でいますから、
0: うん、
1: 短編こうスタさやるね、
0: うん、
1: パトッと落とす。

0: 火ばよわちゃわちゃわちゃってくるだよ。あれだけ言ってたよ。
1: あの橋の上からとわめやってたの。
0: やってた、やってた。
1: の、
0: だからよな。いやでも本当、やっぱりやっぱそういうものがねば、うん、そのトーンズの祭りで、うん、ご接待した時の、あの料理はダサいねえな。
1: ダサい
0: ねえ。ねえもんな。
1: 祭りに来てくれって言ったって言ったば何もねえってばな。
0: オードブル、
1: オードブルでしたで、なんともなねで、エビフライなのよ、なんてな。
0: だやな。
1: あや。
0: はい。で、大体、ずちゃばば、きねえもんな。
1: あんた、年寄りの買えねえものばすなねえ、なんてよ。な
0: だや。
1: あや。化け物だなばよ、こう、目見えてる子たちおらんだば、なんも買えねえ、なんてよ。こしゃ出るんだよ。
0: こしゃ出るやな。何も食うものねえものは。
1: あや。
0: あや、あの、あや、揚げ物取れば、スカスカだや。
1: あや。
0: なあ。
1: そのスンズン、まあ、スンズンになってきたな、お祭り
0: だな。
1: そろそろ、今度の本庁の祭りも始まってきたよ。
0: だな。
1: だの、本庁の祭りも、あの、夜店も出店もすぐねえようになったよ。
0: あ、でもまだあるんだ。
1: あるんだ。15年ず
0: つ。15年ずつだ。
1: うん。
0: はあ、いやいや、その、出店が来るんだ。
1: 来るね、いっぱい来る。
0: はあ、んだ。
1: うん。
0: さすがにサカスは来ねえべ。
1: サカス来ねえな。サカスするよ。店物小屋は来ねえ。
0: だな。
1: いやいや。ぜひぜひぜひあの見せ物小屋も一回見てんだ。
0: だな。
1: うんつくうんつくおおおうんつくのよ。うん、なんだよ。
0: まず本当な、
1: うん、
0: あのトンズの薬だな。
1: はい、
0: ああもしいんだよあれ。
1: 六六分なんて言ってんだよ。それでこうあとのから。あの孫あげてる仲間知るんだ一瞬な。でこう孫あげればよ、ああ六六分のお姉さんですって言えばよ。仕事の関係者のお姉さんいてよ、あんな、あがすくっついてよ、首がくーって伸びてくるのよ。中で見てる人は種明かすわかるのよ。首あんげていくたって、ここつんがあんがってくる。それ俺は知らねえもんだからめっちゃやる。
0: ああ。なんだっけ、あの、いださ、
1: つつ。
0: つつきで。
1: おっきいださよ、つつきでよ、おいたつ。おおえたちなって
0: 参りましたって、ね、ラグモにもなねえな。
1: あの少年時代の、うん、な織田信長の三浦ですって、うん、少年時代の三
0: 浦すごい発想だな。おおえたちこれやるかな。
1: どうぞ寝たんだよ。だからよ、あとまねるよ、来週の再編のこの見せ物小屋の工場のよ、うん、テープあるからよ、それぜひ来てもらえ
0: る。なるほど、
1: はい、
0: はい、今日はどうもありがとうございました。
1: はいはいはい。

0: 陽気がいいので、リハビリはすっかりやってくださいね、
1: はいはい、
0: あの交代すればダメですからね、
1: うん、昨日はよ、うん、交代するんだ、くだらくだら
0: って、雨降りしてな、
1: だからだ、気分的に言ったもん
0: ね、だんだ、まあ気分乗らない時はね、やっぱり気がするかもしれないさ、やめたほうがいいんだ、
1: 無理してあごのよって申し上げれるから、うん、
0: まず交代だってそう、いくつ交代さねがら、
1: はいはいはい、
0: すなすなどいくつ、またすなすなどをアップしていけばいいなと、
1: は
0: い、
1: 自分ではよ、全然すっぽしねえねえ見るのもよ、そばたの固めるわよ、親、あごにちょんちょんな顔だって
0: だな、
1: あのチェコよやったんであげるんだ、あのチェコとか褒めてるんだもん
0: な、ないないない
1: 、いやーめでてるあごにちょんちょんだったよだ
0: そうか、なんだ、死んで笑ってればやな、
1: はいはい、
0: な、うん、ということで、頑張ってください、
1: はい、ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、どうもどうも

ついに仕事は終わった。リーダー育三は空を見上げた。そして言った。

生きて生きては滅び、滅びては生まれる苦しみの時。

ごとく走る海原、何もかも無にして、幾千年幾旅も生きて、生きては滅び、滅びては生まれる、嘆きの時

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: JA なら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-46-5731、 0120-46-5731、 JA 総裁レゼール。

0: 信頼の技術は豊かな未来をつくる。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
1: 秋田の箱屋さん、秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえトータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に。秋田パッケージ。

0: ママは覚えてるかな。一杯で何時間も相手してくれたこと、あれは嬉しかったな。
1: ここはみんなの憩いの場、どうぞごゆっくり。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 畳を新しくするだけでお部屋はパッと明るく、心はふんわり軽くなります。フローリングもいいけれど、やっぱりゴロゴロするのは畳の上。ふーっと一息ついた時、いぐさの香りに包まれる、そんな贅沢忘れていませんか？地元の職人が一枚一枚丁寧に仕上げます。畳のことなら何でも斉藤畳店、秋田市雄和あらわ、電話 018-887-2150 018-887-2150、ファックス 018-887-2150

0: 0188-2167 0188-2167斉藤畳店。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 雪になる。俺の分まで働き終えて、
1: はい、
0: 親父。

酔えば恋しい、いやー、いやー

こたびもやしてよ鍋する。俺の野良着をまた縫いながらまた

0: 益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせです。家族や友達が事件や事故などの犯罪被害に遭うとどれほど辛いことか想像がつきません。このところ SNS 交流サイトのトラブルが増えています。不安な思いや辛い気持ちを相談することは恥ずかしいことではありません。私たちに聞かせてください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は平日月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受け付けています。相談電話のフリーダイヤルは0120-628-010 0120-628-010。 安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせでした。
1: おやー、

うだっこ長いで来るの。今度、俺のうだっこも聞いてけれな。毎度、8時だし。

0: はい、ということでゴールデンウィークですね。
1: そうですね、真っ只中という
0: 真っ只中、どちらが行く予定ありますか。
1: 盛岡に行ったり、うん、あるいはここら辺ちょこちょこしたものイベントあるので、うん、はい、それでお世話になってました。
0: 歩く時熊注意さんにもね本当よ、
1: すごいな、
0: 冗談じゃなくなりましたよ本当に犠牲者も出てますし、
1: だからね、笑ってられね、
0: 笑ってられねえので十分気をつけて、
1: はい、
0: 笛とか、うん、やっぱり五寸のものを少し持ってねば不安ですね。
1: 本当ですね、うん、どっから来るか分かんねえよな、
0: 松中の方むしろ危ねえっていう話お金時代になりましたね、はい、さて、ディスクができたそうで、
1: 4月の15日発売ということで、
0: はい、
1: 秋田民謡感謝の50年ということで、40曲、うん、2枚の進展にまとめて秋田県ものだけね、
0: 秋田ものだけ
1: ということで、
0: ね、いいっすね、これね、
1: うん、だからここ30年40年前のやつも引っ張り出して、
0: はい、
1: 着せてもらうことにしました。
0: なんとこれ立派なキスを貼ってらしてや、
1: だからね、うん、DVD とまずがられるんだよ
0: 本当だだな、うんうん、このまんま、ね、うん、画像で出てきそうな感じですけど、うん、県の文化功労賞受賞記念をしてですね、全部で40曲、
1: うん、
0: 素晴らしいですね。
1: ニューヨーク企画さんので、ね、うん、渡辺さんの協力をいただいて、はい、これ、制作しました。
0: ですな、
1: よろしくお願いします。
0: CD これまで何枚も出してますけど、あの曲いいなと思います。あっちのシーンでこの曲言えばってばこのトリゲンダルなんだかんだだんだんこの年になってめんどくさくなってね、これ一枚やると、うん、どっちかに必ず入ってますからね。
1: そうなんですよね、秋田県の前はね、
0: はい、う
1: ん、
0: ということで、これはどこで発売されてるんですか。
1: これはね、その時の私のところに電話いただくことと、
0: はい、
1: あとはカズノはアントラさんにお願いしてということで、うん、今のところそんなところで、あとは個人的にね、うん、友達に、ね、うん、お願いして、それから一番ありがたいことにはこの FM つばき台にぜひ一つ申し込みいただければ
0: ですな、
1: ぜひお願いしたいと思ってます。
0: ダンボールでぜひ受け付けてますので
1: お待ちしますのでよろしくお願いします。
0: はい、では早速まずヒバディスク伊豆版の
1: 1
0: 曲目というやつですな、
1: はい、はい、お願いします。
0: 何でしょうか。
1: これはね、うん、長者の山ということで誰でも知ってる曲なんですよ、
0: はい、
1: それでこれをね、うん、キュンブスっていうのもありましたので、
0: キュンブス、
1: これも、はい、一緒に着せてもらおうかなと思って、
0: じゃあ新旧
1: まとめて作りましたので、うん、これ
0: なるほど、はい、じゃあ聞いてみましょう、長者の山、
1: はい、

0: はい、いやこの新旧、まあ、あの新の方はね、盛る盛るでよくわかるんですけども、うん、あの旧ブスも面白いですね、うん、
1: これね、あの私、あのずっと前にですね、はい、佐々木吉次郎先生からですね、はい、これ棋士でその頃こういうだってこんな形でさせてもらったのが今のキュンブスですな、うん、
0: でしかもあの歌詞もね、うん、いろいろあるんですよ、これね、
1: そう
0: こうなればね、会います、馴染みます、うん、末は夫婦となりますとか、
1: 仲良く暮らしますとか、
0: ね、ますますね、ますます繁盛、
1: なんとなくいい歌詞になったので、それを歌わせてもらったしな、
0: これも相当かあの歌詞はあるんでしょうね、
1: たくさんあると思います
0: ね、はい、まず第1曲目は長者の山新旧ということで、うん、あのこの CD、まあ、これ DV のケースに、うん、大きいんですけど、あのそうするとこのついてくるこの歌詞カードも大きくて見やすくていいですね、
1: うん、だからあの要するにほら、うん、あのピラッとしたのでなくて、うん、ちゃんと本みたいな形になってるから、
0: いや本当ですな、これは大したいい持ち運びもいいしね、
1: 見やすいと思いますね、
0: いやいいね、ぜひ皆さんFM つばき台に受け付けておりますので
1: よろしくお願いします、
0: お願いしますでは2曲目いきましょうか、
1: これはですね、うん、手巻き君でも流してもらいますけども、はい、まあ、私の、まあ、本当にこれまで頑張ってやってきたこの数野の実の中の蚊からですね、はい、数野小山子ということでこれ聞いてもらって、いつも聞いてもらってますけども、はい、今日はあの、で最初から最後まで聞いてもらってるんで
0: おーっていうところがいいですよね、ここから気に入ってるんだなでは数野小山子いきましょう、はい

0: はい、お山子シャンリということで、あ、赤津のお山子ってシャンリシャンリっていうもんだからね、今更ながらなんですけど、このシャンリってどういう意味なんですか、
1: ね、これね、うん、私も当時よく知ったことありますけども、はい、もともと、うん、インドの方から長い座教育で、はい、うん、この小山子さ、ほら、あの三味線シャレシャレってなってるから、はいはいはい、そのことで小山子シャンレというシャンレシャレという数のでお山子シャンズ、小山子サンズって言ってました。
0: うん、
1: で 今ではシャンレになってるので、はい、そのシャンレということ、この三味線のこの音色のことの言ってるのでないかなというふうに言ってました。はっきりと推測したことありません。
0: なんとなくこの、うん、この歌のその三味線はシャンリシャリっぽいもんね、うん、そういう感じですよね、うん、まあ、これ地域的にこういろんなところにも親子っていうのは
1: 同じ人で、親睦親睦がありますので、
0: あ、親睦親睦、
1: うちの方が有名ですけどもね、うん、関東でもちゃんとこういうの定着しちゃったんですよ。
0: あ、
1: それで加藤佐藤さんさ、うん、お願いして、うん、イントロ、ま、15秒ぐらいですけども、うん、ちょっとこう今までと違うな、このイントロの仕組みなので、
0: うん、
1: 三味線だけにして、うん、シャガーズも三味線も太鼓も何も入れないんで、15秒ぐらいこれやった、そういうふうに作ってあげたんですよ。
0: いやー、だすごいね、うんうん、でも民謡って、うん、まあ一口に言えばこう作業歌とかいう方もいらっしゃいますけど、うん、この歌詞を見ると、うん、人生君だったり、あるいはその風刺だったり
1: そうだね、
0: さまざまなこの角度から読み取ればいろんな意味合いがありますね。
1: だから長い間にね、うん、やっぱりいろんな人方がいろんなことをこう考えて作ったのが、あらかた初割方ですね、
0: うんうん、特に読み演じるのあたりはちょっと今の時代はかなりきついものになりますけどね。
1: サンブロブシですな。ただなんとなくあの人気あるんじゃない
0: ですね。いやいやいや本当、うん、でも歌詞をこうやってこう、うん、目の前で見ながら歌子を聴くっていうのもまだいいですね。
1: だからね、うん、ぜひファンの方を含めてね、はい、裾野が広がってくればいいなと思って、
0: 出すな、
1: 今回は阿久さんものだけ40曲、うん、入れさせてもらいました。
0: やっぱりね、うん、1曲

0: いや、2曲はね、簡単なやつでいいから、覚えてもらいたいね。と、うん、いうのはね、秋田の人って、もう大概、歌子うまいもんだから、うん、まず1曲、すっといくと、なんと、もう1曲だっていこうなるから、2曲をぜひ皆さん、覚えておいてくださいね。そのためには、この、ね、CD を、うん、目の前に置くと、これ、自然に覚えますね。
1: だからね、若い人もそうですけども、うん、ピッチャーの方々もね、うん、今一度まずチェックしてもらって、いろいろとこう言ってもらえばありがたいなと思ってました、
0: は
1: い、
0: 私全部これ見てませんけれども、うん、私の好きな長持ち歌は入っているんでしょうか。
1: 長持ち歌はね、うん、2枚目の方の14番に出てます。
0: あ、よかった。まずこれ来るまで言ってもすばらくがかかると思いますが、楽しみに待ってますね、はい、では3曲目いきましょう。
1: 3曲目ですね、はい、これ出してからちょこってことはこのなんかリクエストがある曲で、うん、孫歌若い時で撮った孫歌なんですけども、これなんとかお願いしてる
0: 秋田孫歌、うん、はい、いきましょう。

0: ということでね、実はこの曲のリクエスト来てましたね、
1: うん、ありがとうございます、
0: はい、ミセス久美子さん新潟は柴田氏ですね、はい、新潟から秋田民謡を習い始めて早4年になりましたと、ね、4月15日有効先生の最新民謡アルバム秋田民謡感謝の50年というを聞きまして、この40曲入ってた、早速購入していただいたみたいですね。はい、いろいろな民謡あるんですが、面白いのはサイド1ディスク1の方ですね。秋田担当節、新担当節、そしてディスク2の方では秋田二方節、仙北二方節、秋田長持ち歌、数の長持ち歌など地域の背景によっていろいろ歌が変化してきたのかなと、面白い曲順だと感心しました。この作成者の意図を分かってますね
1: ありがたいしな
0: で本当だで、今日はその中で、馬をゆったり引きながら天まで突き抜ける歌声の大好きな秋田孫歌をお願いしますということで、やっぱりかなり聞き込んでますね。はい、久美子さん方は毎月1回来るんですか？
1: あのね、3回来てくれるつもり
0: すげえ、うん、なんとそうかそうか、
1: 中村さんと2人でね、うん、来てくれて、あとね、
0: でもこの間あのジュニアがなんか優勝したんだよね、
1: うん、そうそうそう、あの、うん、お弟子さんで私のさんも来てくれるんですけども、うんうん、ゆかりちゃんという子供で、
0: はい、
1: 今度中学校さんなのかな、
0: うん、
1: うん、その子、
0: ね、
1: うん、まあ、すごいファイト、
0: うん、
1: やる気満々、
0: まあ、他県の方ですけど、
1: うん、民
0: 謡界全体から見ればね、うんうん、やっぱり若手の発掘っていうのは大事ですからね、
1: こういう人方がいてくれる、本当にありがたいなと思ってますよ。
0: 本当だね、
1: うん、
0: 教室の方ではジュニアはいらっしゃるんですか？今
1: ね、うん、ちょっといないんですけども、
0: うん、
1: 岩手の方とか、
0: はい、
1: 関西の方には結構いますけども、
0: ぜひ
1: 秋田市の方ね、うん、で彼女は、うん、夏休みとか、
0: はい、
1: 冬休み、
0: うん、
1: 春休みとかで来るんですよ。
0: ああ、なるほどな、うんうんうん、やっぱり秋田の民謡を歌うときはやっぱり秋田さん行って、うん、まあ、そこの土地のものを食べたり見たりして、そうやってこう秋田をこう知り尽くそうという気持ちが大事ですもんね。
1: これがね、うん、すごいなと思って、
0: うん、
1: 感謝してる俺も。
0: そういうことって、うん、本当歌のうまい、この声量があるとか、うん、あの技術があるとかっていう前に、秋田の暮らしってこういうものかとか、そういうの分かってほしいね。
1: そうですね、
0: なるほど。では、今日の4曲目いきます。
1: 今日ですね、
0: うん、
1: のしろ船歌を聴いてもらいたいと思って。
0: あ、これもいいですね。
1: これもね、
0: はい、
1: 元気な男の歌ですから。
0: そうですね、のしろが最も元気な時の歌ですね、
1: うん、
0: はい。

0: はい、いやいいですね、うん、このやっぱりこの能代、まあ、船歌も港ですし、うんうんうん、秋田港の歌とか船方とか、うんうんうん、やっぱりあのなんか海に港系は似てるっすね、
1: う
0: ん、なんか
1: だからねやっぱり、ねうん、なんかそういう歌詞も似てるしね、うん、やっぱり曲もどころなくこうやっぱり似てるのが出てますね、うん、
0: で、あの歌詞で共通なのはやっぱり船乗りは一生やめないねっていう
1: 当たりがね
0: 全出るところで、ね、命がけの職業だけれどもやりがいもあるということで、う
1: んね
0: うん、応援歌でしょうね、はい、この感じで、うん、第1週は、うん、まずはこの CD をご紹介しながら、うん、そして第2週は、うん、例の今までの100回の中からチョイスして、うん、いくということで、
1: うん、ということでお願いしますね、
0: うん、ぜひ、この40曲、まあ、秋田の大体の曲入ってますので、うん、皆さんのリクエスト曲を、うん、お待ち申し上げますのでよろしくお願いします、ゴールデンウィーク最中ですので気をつけて、特に車と熊と気をつけてまいりましょう、
1: はい、
0: 今日はどうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

何を言っても私の歌は無意味でも君は一人じゃない君を一人にさせない

非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 5月7日木曜日10時川添リバーサイドみつるの部屋、10時半までの30分間よろしくお願いします。いやー、最近悲しい出来事が多いっすね、はい、まず前回もねちょっと話したんだけど、あの立てこもり男、うん、東京ね、
1: はいはい、ハンマー
0: 持ってね、うん、立てこもっていないのに、ね、その男を逮捕しようとしたら、はい、もぬけの殻だったっていうね、
1: そうそうそうそう、
0: 高校生がね、うん、ハンマーで殴られて重傷を負ったっていうことで、はい、私あの時ね、はい、ちょっと問題提起しましたね、
1: はい、
0: まず警察の対応、
1: うん、
0: 立てこもってないのになんでわざわざ乗り込んで花火みたいな爆竹みたいなバズバズやって誰もいないところ
1: を
0: 大騒ぎしたかっていうね警察の対応、

0: はい、あとちょっとね、まあ、やったその本人もね、うん、問題あるんだけど、はい、高校生もね、はい、朝っぱらから、うん、あの見品の前でね、うん、ガヤガヤ騒いで、
1: これは問題ですよ、
0: 町内会を騒がせて、
1: う
0: ん、ウルヒベを見方って
1: そうそう
0: それ注意したのは良かったんだけど、
1: そこまではね、
0: そね、うん、ね、すいませんでしたと、うん、もうすいませんって言って謝ればよかったんだと思 う,
1: そう
0: ちょっとやんちゃな子たち多かったんでねえかな、
1: あな、
0: ね、うん、寝ないで一生懸命そのね、うん、店の前で騒いでよ、これちょっと町内会うるせえなっていう、まあ、その子たちも問題あるんじゃないかっていう、あとマスコミ、
1: うん、
0: 立てこもってないのに立てこもり男ってどういうことって
1: そうだね、
0: 後から直したね、はい、ハンマー男って
1: ハンマー男
0: ね、まあ、そのマスコミの対応もどうかななんて思いながらね、
1: でも結構あの逃走して、ね、うん、千葉で見つかりました、ね、
0: そうそう千葉でね、うん、なんかアパートで見つかったって、うん、そのアパートって自分が何借りてたアパートって
1: 分からないな、
0: そこら辺ちょっと分からないんですけれども、うん、で京都の子供殺人、
1: はい、
0: ね、親が学校前に降ろして、うんうん、これで子供いなくなったさあ大変だって、はい、みんなして探して、
1: うん、
0: 結局その親がね、うん、トイレで首絞めだって、
1: うわこれは惨殺だね、
0: これね、うん、親の立場として、うん、なんで首絞めるのと、
1: 本当だよな、
0: ね、首はダメ、
1: うん、
0: もっと 手引っ張るとかよ、うん、明日引っ張るとか髪引っ張るぐらいだばまだねいいんだけど、まあね、首は締めちゃダメ、
1: 死んじゃったね、
0: はい、ね、それね、うん、ちょっとあの知らないふりして、しかも警察でね、地元の人にもいろいろ探させてね、その経費たるや、うん、それ考えたら私ね、うん、夜寝れない、もう大変で
1: そっちか、
0: うん、はい、あとね、
1: うん、
0: いよいよ出ました、久しぶりに、はい、片上市、
1: うん、
0: 炭鉱事件
1: これ
0: 電気屋さんね、
1: 久々だね、こういう、ね、
0: 久々炭鉱事件で
1: 昭和だと思いましたね
0: 昭和だったね、ね、役所の人と業者とつるんで、うん、はい、最低宣言価格の入札金額が交通業者に教えたということでね、
1: 典型的な賄賂です ね、
0: はい、まあ、この、ね、番組にもいろんな建設会社、
1: はい、
0: 出てもらったんだけど、
1: うん、
0: 皆さん気をつけてくださいね
1: 気をつけるって、うん、ね、しないんですよ、
0: しないように、
1: しない、しません。
0: あとスポーツ、
1: はい、
0: ね、村神様絶好調、
1: 絶好調、絶好調、
0: ね、うん、今ホームラン王
1: すごいね、
0: ね、あのジャッジとホームラン王争って、うん、今はホームラン王なんだけどね、あと岡本も ね、
1: おいいね、
0: なかなか調子いいね、
1: うん、
0: ガンガン打ってるね、
1: 打ってます、
0: 翔ちゃん
1: ちょっとね、
0: ちょっとね、なかなか、なんか今日ね、うん、なんか日本ヒット久々に出て伊達も出たってことね、これ
1: を
0: 今日はね良かったかなと思って、うん、まあそのうちホームランもバカすか出るんでいいかなっていう感じで、
1: うん、盗塁もしてますよね、
0: あ盗塁もしたね、
1: うん、
0: あさすが、
1: はい、
0: マニアックだね、そのところで盗塁までちゃんとしっかりチェックしてるっていう、はい、ゲスト
1: よ、
0: カバイブ川辺ゴルフ協会会長、
1: はい、
0: 大山久直さんです、どうぞよろしくお願いします、
2: はい、大山でございます、
1: どうも
2: よろしくお願いします。
0: 大山さんはね、はい、まあゴルフ協会の会長というぐらいで、ユーアのゴルフ協会の会長誰だったかな、はい、名前ちょっと忘れたんだけど
1: 満さんです、
0: はい、満さん
1: です、
0: そういうことで、はい、伊藤満っていうのがユーアのゴルフ会長、
1: はい、
0: そういうことで、
1: うん、
0: まあこの間ね、ユーワ対川辺のゴルフ大会、
1: はい、歴史がありますからね、
0: 歴史ありますよ、うん、はい、これはかなりね、
1: はい、
0: それで川辺対ユーワ、
1: うん、
0: 川辺は残念
1: 去年勝ったの、
2: 去年勝ちました、それも十数年ぶりだって、先輩方は言ってましたけども、
1: うん、
2: 本当に、まあ、連覇したいなと思ったんだけども、なかなかそうはいかなかったですね、
0: うん、はい、まあ、やっぱりね、ユーワは長年ね、うん、椿台で頑張ってる人が多くてね、うん、それでユーワの少々、
1: はい、
0: っていうことね、優勝、はい、優勝杯はもらわなかったな私が代表で、
1: はい、
0: それで個人優勝は
1: 、うん、
0: 元市議会議員が
2: 鎌修さんですね、
0: 鎌修さん、
1: 鎌田修一さん、
0: その人が優勝ということで、
1: もうね、優勝

0: じゃあコメントをもらおうとしたら風呂に
1: 入ってゴルフ場の風呂入って優勝者がいないという会場にね、うん、それでなんかのこのこ、うん、私が挨拶してる間にそうレストランに入ってきて、はい、ということでって、ね、ということでただいま優勝者が釜修さん入ってきましたんで、はい、一言お願いしますっていう話で、え、俺何でしたのって話で
0: 本人ドッキリだと思いました
1: ね。本人ドッキリね
0: おかしかった、
1: まあ、ということでね、和気、うん、あいあいと、
0: はい、
1: 天気も良かったね。
2: 良かったですね、はい、本当にちょっと寒かったのかな、
1: うん、風がね、
2: ね、
1: うんうん、ということで今日のゲストはですね、うん、川辺ゴルフ協会会長の大山さんということでね、
2: はい、
1: あの会社が山椒さんというね、はい、会社で、はい、川辺の今人口、はい、結構減ってはいるんですよね、
2: はい、
1: ユーアも減ってるけども
0: 減ってる、ね、
1: で川辺の人口減少を今食い止めているのが大山さんなんですよ。
2: そうなん、実はですね、はい、30年やってからもう32年目になるんですけどね、
1: うんうんうん、
2: その32年前に、うん、その1年ぐらい前かな、当時の川辺町の町長さん、
0: はい、
2: ちょっと縁がありまして、
1: 大山さんでしょ、
2: はい、いやそうなんですけど、それで、たまに遊びに来いっていうんで、町長室へお邪魔して、うん、その時に、雑談の中で、いやだんだん人口も減ってきて、困ったと、
1: うん、
2: おめえなんかいいなんかアイデアがねえのかっていう話になりましてね、
1: はいはい、
2: それで待てよと、うん、そしたら担保とかもやりたくもないし、
1: うん、
2: それでちょっとそこにアパートでも建てれば、うん、よそからね、うんうん、人も来てくれて、まあ、簡単に言っては変だけども、まあ人口減を少しでも食い止めることができるんじゃないかなというのがスタートで始めたんですよね。
1: まあ、そのアパート経営、
2: はい、
1: 何世帯分あるんですか。
2: ね、世帯分はね73世帯、建物は、9つ、あるんですね、
1: うん、じゃ70何世帯に1世帯あたりやっぱり2人3人入ってるわけですか。
2: まあ、基本は2人なんですね、
1: うんうん、
2: でほらやっぱり、子供さん方生まれたりして、
1: うん
2: うん、そういったこともあってどうなんですかね、2.5 人ぐらいなんだすべかね、
1: うんうんうん、
2: だからかける73世帯
1: 100人以上の世帯を、うん、
2: あ、人数がね、
1: 大山さんが管理をしているということで、まずね、川辺の人口何人だかちょっとわからないんだけど、かなりね人口
0: 減少になってますね。
1: ね、
2: ほいでね、何年前なんだかわかんないけども、川辺中学校が、うん、どんどん減ってしまってね、
1: うん、
2: 各学年が一クラス、うんうん、ってなことになってしまうときに。
1: うん、
2: 私のところに住んでた小型がまとめでこう78人入ったんですな、うん、中学校に、ちょうどその頃なんかこう周りだったんでね、すべがね、
1: うんうんうんうん、
2: そしたら一クラスが、
1: う
2: ん、二クラスで、
1: うん、
0: そうか、ギリのとこだった
2: ギリのとこだったから、
0: はいはいはいはい、
2: そういうことでね、うん、川辺中学校から感謝されたこと
1: そうだね、
0: なるほど、
2: そういうことありました。
0: でそこの子供たちがいなければ
2: 一クラスだったんだ、
0: う
2: ん、
0: そうそう、これはだいぶ違うね、
1: これはね、ちょっとねかなりの貢献ですよ。
0: あ、なるほど
1: ね、これからやっぱりね、それこそ前回もね、
2: うん、
1: 天皇陛下から表彰されて、
0: うん、安倍さん
1: で、安倍さんがね、うん、そこのね、安倍さんは、
2: 安倍さん、
1: あ、そこの安倍さん、研究センター、前回なんだけども、かなりやっぱり貢献してるっていうことで天皇陛下から表彰を受けるんだけど、
2: うん、
1: なんか呼ばれたけども欠席で出したって話で、まあ、そのうちね天皇陛下から
2: 天皇陛下いいですけど
1: 表彰されるかもしれない
2: 安倍さんとは、うん、青色申告で、
1: うん、はいはいはい、
2: 監査で、
1: ああ
2: 一緒なんですよ。
1: ああそうか、そうか、ああ三尾さんところの、
2: 三尾さんところの、
1: ああそうかそうか、
0: そうか、じゃあ、うん、ね、うん、今はもう満杯に入ってるんですか。
2: ですね、今は二つ空いて

0: てるんですかね、だいたいね、だいたい 95% ぐらいで、一時は、100% で、町がありました、珍しいでしょ、空いたら、連絡くださいと、そうするとこう、で町がね、5世帯ぐらいあったことがあります、当時。
1: でも川辺は、国道、それからインターチェンジ、駅、
0: こ
1: うもう三拍子揃ってますからね、
2: 木村スタンドも向かいにある、
1: ね、スタンドもあるし、
0: あれ、経営変わりましたけどね、
1: ね、だから非常にね、アクセスとしてはいいですよね、
0: いいですよね、そういったあと、ほら、なんていうんですか、スーパーっていうか、はい、ね、マックスバリューですか。もあるし、
1: そうだね、
2: 卵屋もあるね、
1: 卵の木もありましたね、
0: あ、寿司屋もあるね、
2: あ、寿司屋あ、なんかバイクも
1: バイク屋さんあるんだ、
0: ありますね、
1: お医者さんもいるし、
0: 柴田いいんですな、ね、
1: おいいね、
2: 場所いいね、あそこ、
1: やっぱり子供たちを育てるにはそういうね、施設がないとちょっと言えてないですよね、
0: 元給食センターがあったところ、役場のね、町役場の近くにあった給食センター、はいはい、そこがもう、取り壊しになりましたでしょ、はいはい、給食そのものがね、はいはい、そんなに多くないんで、はいはい、あそこをもう、すぐ更地にして、宅地として売り出したら、あっという間に売れた。
1: はあ、5世帯ぐらいあるんじゃない？
0: いや、世帯数としては7世帯分。
1: おお、そんなにある、
0: ね、でもう一つちょっと、なんて体感よりっていうんですかね、はいはいはい、そこは、中央森林組合が、
2: はいはいはい、
0: 買いました、
2: はいはい、
0: およそ300坪。
1: なるほど、
2: いや、そこ体育館あるし、駅、すぐ駅あるし、ね、市民サービスセンターあるし、アパートもあるし、卵屋もあるとい
1: わゆるコンパクトのね、
0: そうですね、そういった
2: コンパクトシティみたいな ね、
1: ますね、
2: まあ、何でも揃ってるみたいなね、
1: は
2: い、
1: ちょっとユーア負けてますね、
2: やっぱりユーアの市民サービスセンターの前もね、あそこ伊藤工業アリーナ
1: ありましたね、
2: 伊藤工業ボールパークっていうのもあるんだけど
1: そうだねでは、大山さんからのリクエストいきましょうか、はい、なんか、
0: 酒と涙と男と女ですね、
1: なんか思い入れあるんですか、
0: そうですね、若い頃は皆さんそうだったんでないでしょうか、
1: そうか、そうか、そういう意味ね、
0: そういう意味で、
1: はい

0: はい、ということでですね、川辺ゴルフ協会の大山会長なんですけれども、実はね、まあ、今月から5月ということで、
1: はい、
0: まあ、4月は桜がテーマということで、うん、いろんなゲストの皆さんからね、桜に関することは聞いてたんだけど、
1: はい、
0: 5月入ってですね、うん、新しいテーマが決まりました、
1: はい、
0: 昔の思い出話
1: 春編、はい、
0: ということで、大山会長にはね、昔の思い出春にちなんだお話をですね、今一度思い出してもらって、セキララに、
1: セキララに、ね、
0: 思い出話を語っていただきたいなと思いまして、何かありましたか。
2: はい、じゃあですね、45になる2ヶ月ぐらい前で、うん、私誕生日が6月なもんですから、
0: うん、
2: 4月の25、6日なんですけどね、うん、秋田ビューホテルに、勤務してましたけれども、
0: うん
2: はい、高崎ビューホテルに転勤命令が出ました。それで、ちょうどその頃春ですよね、春で、うんうん、あの頃はまだ秋田は桜は咲いてなかったんです、あの当時は。
0: あ、
2: 5月の連休に完全に入ってってから咲いてたの、
0: うん、そうだ、昔はね、
2: 今はね、もうあれだけども、
0: 今ね、
2: ですから、僕が高崎に転勤で着いて、うん、ホテルまで、ちょっとこう、街を歩きながらこう、ホテル行こうと思って歩いたんですね、
0: うんうん、
2: そしたら途中、公園がありまして、
0: うん、
2: で公園のベンチでこう腰掛けて、うん、いました、
0: うん、
2: そしたら、ね、ふっと見たら、桜がいっぱい、こう、もう散って、葉桜になるような感覚だったですよね、天気が良くてね、
0: うんうん、
2: それで、ベンチに座って一人、
0: うん
2: うん、ああ俺の人生これからどんな風に行くのかな、
0: うん、
2: 右も左も分からないところだったですからね、ですからちょっとこうそういうこう、うん、切ない、思い出が、うん、ありましたですね。
0: あ、
2: で、それから、うん、なんと12年間高崎にいることになってしまいました。
1: 12年間、
2: うん、最初の約束では当時の社長が、
0: うん、
2: ちょっと販売チームは、私営業畑ずっとやってたもんですから、
0: うんうん、
2: 販売チームが少し弱くなってるので、うん、お前ちょっと行って立て直せと、
0: うんうん、
2: ですから、まあ、3年もやったらなんとかなるだろうから、
0: うん、
2: そしたらそのときはまた秋田に、うん、私は秋田出身ですから、生まれは秋田ですから、
0: うん、
2: に戻してやるという約束だったんですけども、
0: うん、
2: 戻れたのが12年後と、
0: うん、12年間長かったですね。
1: 長い ね、
2: ね、
0: うん、
2: それ途中ね、
0: うん、
2: もう俺はもう戻れないなと、
0: あ、
2: それで、うん、親しくして持ってる会社の社長が、
0: うん、
2: お前はもう戻れねえんだから、
0: うん、
2: アパート暮らししてねえでこっちに、うん、マンションを買えと、
0: うんうん、
2: 俺のところの中古だけども、うん、マンションあるから、
0: うん、
2: 安く、
0: うん、
2: ね、お前のこと気に入ったんでここに、まあ、いてくれと、うん、意味も含んで、
0: うん、
2: 安く売るから、
0: うん
2: うん、それで分かりましたって言うんで買いましてね。
0: 買ったの、
2: そうそう、
1: もう腹決めて、
2: 高崎市内常盤町っていうとこでね、
0: ほうほうほう、
2: ホテルまで歩いて7、8分が、
1: あ、いいとこだ、
2: いいとこでね、
0: うん、
2: ですね、その、社長っていうのはね、
0: うん、
2: 群馬トヨタの横田さんっていう社長さんだったのね、
0: うん、
2: それで会社で持ってたマンションだね。
0: あ、そうそう、
2: で、うん、なぜ会社で持ってたかっていうと、
0: うん、
2: なんか後で入ってみて分かったんだけど、
0: うん、
2: 壁紙は真っ黄色なのね、みんな3DK ぐらいのところなんだけど、
0: うん、
2: 真っ黒、
0: うん、
2: ね、そしたらね、そういう人たちが雀荘行ってね、
0: うん、
2: やっぱりあまり良くないと、
0: うん、
2: トヨタの社員が雀荘行ってどんなことって、マージャン好きな人たちなんだもんね、
1: なるほど、
2: 社長含めて、
0: うん、
2: 役員、
0: う
2: ん、特に、それでその部屋をマージャンのために借りてたわけ。
1: マージャン室、
2: マージャン室マンション6階
1: そっか、
2: そうそうそうそう、
0: 昔なんか裏マージャンっていうのあったよね 危ない橋渡ってないですか。
2: そうなんじゃ、それはないんだけど、
1: 大丈夫
2: か。ないんだけども、で、まあ、だんだんほら麻雀のね、そういうのの分もっていうか、その人たちも年いったもんで、そ、うんうん、れでやらなくなったっすよね。それで雀荘でやったりなんかしてて、うん、でそこほら使い道がなくなってきたんじゃないの。それ、うん、で長くこれ会社の資産で持ってればうまくないっていうことで、うん、それでちょうどよかったんじゃないですかね、うん、おい、まあ、お前に売ってやるから、うん、長く高崎にいろと、まあ、こういう切ない思いであります
0: じゃあ結構高崎の群馬県の血も若干入ってるかなという、ね、
1: そうか。じゃあもう処分してきたんですか。
2: 処分しました、うん、
1: なるほど。
2: それでね、高崎 の、 その商工会議所、うん、お客様でね、高崎ビューホテルのよく使ってもらって、うん、そこ の、 商工会議所の会頭が原さんという方でね、うんうん、この方がやっぱりちょっとやっぱり商工会議所の会頭なぐらいで皆さんにこう

0: 名前が知れてて、うん、非常に面倒見のいい人でね、うんうん、でこの人からうんとこう世話あの可愛がってもらって、うんうん、あの結構高崎ビューホテルその後繁盛しましてね、
1: すごいじゃないですか、
0: と繁盛すればするほど帰れなくなると、
1: そうか、
0: そういうこと
1: なんですね、ようだね、やっぱり、はい、
2: うん、まあ今ねビューホテルもね、アナクラウン
0: そうです、ね、
2: クラウンホテル、になっちゃってね、当然言えば高須先もみんなアナクラウンになってるわけですか。
0: いや、あの全部違うんです、それぞれ
2: 違うんですか。
0: みんな違うんです、秋田の場合だけなんです、ほうほうほうっていうような、
2: まあ、私も全国いろんなところ行ってるんだけど、アナクラウン、結構そういう名前のでかいホテル、だから昔これビューホテルだったんだろうなっていうの結構ありますね。
0: 秋田のビューホテルをはあそこで買い取ったっていうか、
2: うん、
0: なんだけども、うん、他は、まあ、また別で、高崎はあの、うん、あれです、あのお菓子屋さん、
2: うん
0: うん、があそこを買ったんですね。
2: あ、そうなんだ、
0: あのお菓子って言ってもね、あの工場で、ベルトコンベアでバッと作る、これで関東一円に卸してる、あのコンビニに、そういうお菓子屋さんがあるん
1: で、
0: そこが買い取った
3: の。でもあの秋田ビューホテルがオープンした時はみんなあの制服が真っ白で、あの本当あの船の船員さんのような感じでしたよね。思い出すね、あれ、
0: ただフロントの女の子たちは、はい、その赤なのね。
3: あ、そうでした、いやあのキリッとした、ね、制服はちょっと今でも思い出しますよね。
0: ありがとうございます。
1: なるほど、
0: あのフロントの女の子たち、社長の方針で美人ばっかり入れたんですよね、
1: 社長の
2: 方針ってあるの。
0: あるそう、花だ ね、
3: 花はフジテレビみたいなもんです。
0: フロントの女性は花だからって言うんでね、それでやっぱり美人さん、そしたらねやっぱり全国からこう仕事とかでいらっしゃるでしょ、で毎月来たりする人もいるわけですよ、ちょっと必ず来るんですね、でもう仲良くなってね、名前覚えてお土産持ってきたりね、
3: ファン
0: ファンファンちょっと有名だったんですよ、秋田ピューのフロントは、あ、女子ね、女子のスタッフはね。
2: そこは何、支配人決裁はないの。
0: ないね。
2: 社長の好みで。
0: 社長の好みで。
1: いやいやいや。そうかそうか。
3: はい。では水野さんのリクエストいきましょう。
2: はい。はいはい、私のお箱、はい。カラオケ行ったら歌う安全地帯のワインレッドの心。
1: いいね。

0: はい、ということでですね、川辺ゴルフ協会の会長、ゴルフの話ほとんどなくしてなんか昔話に花が咲いたんですけれども、最近ゴルフの調子はどうですか？
1: まあだいぶ上げ調子に、なってきてるかなということで、うんうん、まあとにかく私はもうあまりやることもなくなって、あの畑仕事とあとはゴルフですから、うん、年間やっぱり 4,50 回行きますもんね。
0: まあ、いいペースです ね、
1: うん、秋になるとどんどん良くなるんだけども、また冬になって春になるとまたどんとダメになると、
0: ね、
1: この

0: 回ちょっと
1: これからという時にもう雪が降るんだよね。
2: で除雪やらなきゃいけない。
1: そうそうそう、それから除雪入ってね、
0: 体力をね、
1: 結構ね体力使うの、あの除雪で
2: だよね、
1: う
2: ん、
1: で目いっぱい疲れた後に春やるからなかなかね、
2: そうかそうか、
1: 50代の壁がね、
2: なりますなります。
0: なんか光浦さん37出したって本当の話？
1: それ本当の話、今から10日ぐらい前、1週間前、10日前か、
0: どこで？
1: 福岡で前の日が太宰府で、次の日が七九ヶ丘っていうところでね、はあ、で何やっても入るの、はあ、もうね、ダイヤモンド、あ、ダイヤモンドっていうかチップイン、うん、もう長距離のパットもボンボン入るしね、何やっても俺多分これ今年いいなと思ったの、
2: うん、
1: で昨日、うん、こちらにて
2: 戻ってきましたね
1: 本来の自分にあれ何だったのね福岡のあの37点、はあ、バーディー2つ、
2: ね、そうか、はあ、幻でしたね、
1: 幻だったんだ幻誰か、ね、やってるんだけど、
2: まあ、これからね本格的なシーズン、
1: そうですね、
2: うん、いいですよ、
1: まあね、はい、またいろんな回でお会いするかと思いますけれどもね、
0: 頑張ります、
1: ぜひご一緒にお願いしたいなということで、今日のゲストはですね、川辺ゴルフ協会会長大山久直さん、山椒の社長さんということで、まあ富樫先生のね、川辺地区の後援会の会長もやってるということで、まあ今後ともお付き合いのほどよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。お土産、お土産、いわき の、 あのリバーロードのゆり牛コンビーフ、これあの間違いない、あのゴルフの、ね、景品としても使われてたやつで、これ間違いないお味ですんで、まあ、今後ともどうぞよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: 来週は、
2: はい、
1: 株式会社、
2: うん、
1: 柏屋電工、
2: はい、
1: 代表取締役会長柏屋秀樹さんということでね、
2: はい、
1: 柏屋秀樹さん、この間、
2: はい、
1: ゴルフ場で会って、
2: うん、
1: 今仕事やってるんですかって聞いたら、
2: はいはい、
1: いや俺会長やってるよなって、うん、で会長って何やるんですかって何もやってねって話で
2: そっか、
1: なんか、うん、社長が、うん、あの娘婿さんかな、なんか10年ぐらい前に、うん、あの娘婿さんがその柏電工さんでお仕事をやって、まあ、その後社長になったということで、
2: あ、そうですか。
1: で本人は、うん、まあ、秀樹さんはね、うん、会長としてこれから大いにゴルフを楽しむぞということで、この間ゴルフね、うん、結構スコア良かったし、
2: うんうんうん、
1: なかなかまだ頑張っていますね。
2: 練習熱心ですもんね、
1: あの人はね、
2: うん、
1: もう一回やりだしたらね、うん、集中するタイプ。
2: なるほど、
1: うん、最近はかなりゴルフもいいということで
2: いい ね、
1: ね、ということで、
2: はい、
1: 来週は柏屋電工代表取締役会長柏屋秀樹さんにお越しいただいて、
2: はい、
1: 昔の思い出春編を春編をですね、
2: そうだね、
1: また今日のようにお伝えしたいと思います、
2: はい、
1: 今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました、
1: はい、
0: ありがとうございました。

朝か。

は親子で水いらず連れて

0: な、ね、な、ないぞ、売れないのがないぞ。
1: どけどけどけどけ、私はインターポールの銭形であります。これはもしや、
2: 父さん、ブルーライのはいただきよ。宇宙ちゃんからリクエストされちゃってさ、あだよ。
1: 待て、ルパン、
3: リクエストは音楽だけにしてね。 FM 椿ライン。

0: ラジオをお聞きの皆さん、伊達明でございます。私は大館という町で歌作りをやっています。これからの時間、私が作った歌を聴いてください。聴いていただく歌は秋田県25市町村応援歌という歌を聴いていただきます。秋田県には25の市町村がありますよね。あなたが生まれた町、あなたが住んでいる町、行ってみたいなと思う町、そんな秋田県の25の市町村の町を一曲ずつ歌い上げた応援歌なんです。題して秋田25市町村応援歌、聞いてくださいね。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りします。
0: それでは早速始めましょう。秋田25市町村応援歌、今回は秋田県北編をお送りいたします。それではこの歌からスタートです。日本海に面した漁師さんの町といえば八森と峰浜、この二つの町が八峰町として生まれ変わりました。日本海の荒々しさに夫婦の力で乗り越える、そんな歌です。曲名は北の浜唄、浅野遥の歌声です。

浅野遥の歌声で北の浜唄を聴いていただきました。続いてお送りするのは君町坂という県立自然公園のある町能代市の応援歌です。恋人ポストもある心の町でもあるんです。曲名は君町恋文、樋口勝子の歌声です。

ない。

0: さようならはもう少し言いません。
1: 樋口勝子の歌声で君町恋文を聞いていただきました。

続いてお送りするのは、マトビの町といえば上小阿仁村です。母への感謝の気持ちをマトビの日に乗せてお送りする歌です。曲名はマトビ、伊達明の歌声です。

가리가 항해 마스카 85년 노 쇼가이오 고노모니 사상에 다

伊達明の歌声でまとびを聞いていただきました。続いてお送りするのは、都会に出て行った誰でも思い出すのはふるさとの山、白神の山々が連なる町、藤里町の応援歌です。曲名はふるさとで待ってるよ、伊達明の歌声です。

0: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りしています。
1: 続いてお送りするのは直径 3.8 メートルもある大太鼓の町といえば北秋田市。豊作を祈願する大太鼓の音が響きます。そして北の町と南の町を結ぶ秋田の重要な鉄道が走る町でもあるんです。2曲続けて聴いていただきます。北秋田市の応援歌、曲名は藤原美幸の歌声で、つづれ子太鼓、伊達明の歌声で走れ内陸線。2曲続けて聴いてください。

藤原美由紀の歌声で鈴れ子太鼓、伊達明の歌声で走れ内陸線を聴いていただきました。続いてお送りするのは、行楽感のある明治100年通りの街、そしてアカシアの花の匂いのする街、小坂町です。アカシアの花の天ぷらを食べてみませんか。曲名はアカシアの咲く町、樋口勝子の歌声です。

鉱山のある町、お酒のある町、リンゴや桃、果物の町、そして何よりも花輪林のお祭りのある町なんです。鹿角市の応援歌です。2曲続けて聞いてください。田中恵の歌声で鹿角恋歌、2曲目も田中恵の歌声です。この町で2曲続けて聞いてください。

田中恵美の歌声で数の恋歌この街で2曲続けて聴いていただきました。

0: ただきました。聞いていただきました秋田25市町村応援歌、今回は秋田県北編の応援歌を聞いていただきました。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りしました。
0: いかがでしたでしょうか。私たちが住んでいる町、それは秋田。この秋田という地域に愛を持ち、感謝の心を持って毎日毎日楽しく暮らしていきましょう。それではこの後もいい時間をお過ごしくださいね。ご案内は伊達明でした。

0: 中に背負って歩いた新宿歌舞伎町あの頃飼ってた金魚が今ではひごい金魚鉢では飼えないな
1: そげぬぬいやぬぬぬりぬりはいはい
0: 義理と人情根性愛情薄情努力も虚しくああ無情

0: おやさえ、こたつ側まで寝てる嫁どこさいるもんだべか。ともこ、ともこ、早く送れ、六図だよ。
1: 負けない社長の法則。
2: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町からFM 十日町の制作でお送りします。
3: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
4: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
4: はい、
3: 全国放送的には5月10日の放送となります。今年はゴールデンウィークはね、もしかしたら最大で12という方もいらっしゃるのかも分かりませんけれども、うん、はい、いかがでしょう。

0: しょうかね。で相当休み長いとこから開けると大丈夫ですか皆さん、リスナーの皆さん、明日からお仕事っていう方は ね、うん、
1: 最近ニュースでねちょこちょこ出てきますけど、あの入社式の時に会社を辞めるとかね。
0: ああはいはいはい。まあすごいことですけどね。
1: すごいことですよね。入社式に行きました。うん、思ってたのとは違うとか言って辞めるとかね。
0: で早い。
1: でゴールデンウィークまでは我慢したんだけど、ゴールデンウィークの休みでもう気が抜けてしまったとかね。
0: なんかそれは去年一昨年ぐらいから結構よく聞くようになってきましたね。
1: よく聞きますよね。まあこれね、本当に求人なんていうことはもう売り手市場、今大卒の就職率は 98%、
0: はい
1: はい。でまあ、売り手側からしたら本当に、いい状況じゃないですか、うん、就職するにはね、
0: はい。
1: だけど結局なんだろう、制約がかかってない、
0: うん、
1: プレッシャーがかかってない状態じゃないですか、
0: はい。
1: 別に辞めても他に仕事はいくらでもあるみたいな、
0: うん、
1: 果たしてそれがその人の人生にとって後々いいのだろうかと考えてしまうんですね。
0: ちょっとね、大丈夫ですかって思っちゃいますよね、
1: うん。
0: ま
1: あ、苦労は勝手出ろなんて昔の言葉なんですけど、
0: うん、
1: 実は人間は何の制約もない状態で成長することの方が難しいんですよね。
0: そうですよね、
1: うん。凡人はね、自分で律することが難しいんですよ、うん、普通は。
0: そう思います、はい
1: はい。だからね、その今の新卒の人たち、
0: はい、
1: もう本当に律するものが外部からあまりないもんですから。
0: そうですね、
1: 逆に言うとちょっと気の毒だなと思いますね。
0: あ、確かに、
1: うん、
0: おっしゃる通り自分で律するって本当に難しいですからね。
1: 難しいんですよ、自分を律するってことは。相当な、うん、あのやっぱり人格と精神力は本当にいるんですよね。
0: これまた経営者になるとより思いますよね、律することが。本当になんかある意味社員とかある意味ルールの中でいたから、その中でそこが自分を律する部分になってたじゃないですか。
1: そうなんですよ、
0: うん。
1: だからあの、まあ、社会人ってのは要はプロじゃないですか、
0: はい。
1: ね、その職業においてはプロ、
0: うん
1: うん。だけどプロって順風満帆で何の苦労もなくプロになるってことはあまりないわけで、
0: うん、
1: いろんな壁を乗り越えていろんな障害を乗り越えて、でやっとプロと言われる、
0: はい。
1: でもお客さんからしたらそういう人しか信用しないんですよね。
0: そうでしょうね、
1: ね、もう転職繰り返して、これは違う、僕に合わない、私に合わない、プロと呼べるんだろうかっていう人になるのかなっていうね、
0: うん。そうですよね、
1: 逆にね、ちょっと心配してしまうとこありますね。
0: まあね、ちょっと経営者の皆さんも気が気じゃない人もいるかもしれないですね。ゴールデンウィーク終わった、大丈夫かうちの会社とかね、あの社員たちは
1: そうそう、あれ来てないみたいな、
0: 続けてくれるかなとかね、ちょっと気が気じゃないゴールデンウィーク後の、まあちょっと再放送でお聞きの方はもうそういった真っ最中になってるかもしれませんけれども、はい。うん、新入生の方は、あ、新入社員の方はですね、ね、まあ、ちょっと参考にしていただければ嬉しいですかね、
1: うん、自分のためと思ってね、はい、
0: そうですね、はい。ぜひ皆さんゴールデンウィーク明けも頑張ってまいりましょう、
1: はい、
0: はい。そんな皆さんにですね、まあ、ちょっといろんな気づきになればというお話を今日も先生からしていただきますので、では先生、今週もよろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、ディーン、一人じゃない。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログピックアップいたしましょう。先生の書いていただいたブログですね。4月17日のブログです。タイトル、不安を抱えながらも前に進む覚悟。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: これはですね、経営者のことを書いたわけなんですけど、順風満帆で経営を終える人ってまずいないんですよ。
0: はい、
1: いません、
0: うん、
1: 必ずね、1度や2度はピンチが来るんですよ、
0: うん、
1: でも当然ね、誰しもそんなことにはなりたくないわけで、
0: うん、
1: 中にはね、特に危機も来ない人もいます。
0: あ、
1: いますいます。
0: あ、
1: 要は危機が来ないっていうのは、実は何もしない人、リスクを取らない人
0: あ、なるほど。
1: 結局身の丈の経営で終わっていくんですよ。
0: うん、
1: うん、で、そうですね、だからこれを良しとするかどうかはその人の価値観なんですけど、
0: うん、
1: 要は世の中に何の影響も存在価値も残さずに静かに会社を畳んでいくと、
0: うん、
1: ね、まあ、これは悪いわけじゃない、その人はそうで良ければそれも人生です、
0: うんうん、
1: でも中にはそれで満足できない人がいるわけですよ。
0: はい、
1: ね、要は、自分の存在価値を、何らかの影響を与えたいとかね、
0: うん、
1: はい、で、まあ、地域との関わりを持ちたいとかね、
0: うん、
1: でそうするとリスクを取ることになるんですよ、
0: うん、
1: 例えば店舗を出すとかね、
0: あ、はい、
1: 工場を作るとかね、
0: うん、
1: だってその瞬間っていうのは、なんだろう、お金が先行払いするわけですから、
0: うん、
1: じゃあ お店に人が来てくれるかっていう保証は何もないわけですね。
0: そうですね、
1: 努力はするけど、
0: はい、
1: で作った製品が売れる保証なんてどこにもないわけです。
0: そうですね、
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: だけど結局資本主義で動いてる社会ですから、
0: うん、
1: まあ、社会主義だったら国が計画的にね、ああしなさいこうしなさいの上に乗っかってればいいんだけど、
0: うん、
1: 資本主義っていうのは字のごとく資本を出す、そして回していく経済なんですね。
0: はい、
1: はい、うん、で、まあ、それはそういう条件になってるんでね、そうなんですけど、要は投資するってことは怖いですよ、はっきり言って、
0: うん、
1: 保証されてるわけじゃないし、
0: うん、
1: だけど前に進もうと思ったらまずはリスクを取っていかないと、
0: はい、
1: はい、だから常に不安ですよね、それね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、不安はつきものでしょうね。
1: つきものです。そう、うん、要はこの投資が成功するかどうかの保証はどこにもないと、
0: うん
1: うん、ところが、自分たちの存在意義とか存在価値とかね、そこを要は関わっていきたいという気持ちが あった人がやっぱり事業を拡大していくわけですよ。
0: はい、
1: で考えたらそういう社長とリスク取らない社長、社員はどっちについていくかって話なんですね。
0: うん、
1: まあ、これついていかない社員もいますよね、
0: うん、
1: いやもう別に僕は今の給料でいいですっていう人もいるわけですよ。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: だけど一緒になってその夢を叶えたいなっていう人もいる、
0: うん
1: うん、まあこれもどっちかです。
0: そうですね、これまあ、今日の冒頭のお話もそういったね、まあ、要するにすぐ辞めちゃう社員さんのお話もありましたけど、はい、どうですかね。当然自分と思っていた会社と違うっていうのは、
1: うん、
0: 自分はもっと頑張りたいのに、あ、そういう会社はなかったってパターンもあるでしょうけど、逆もきっとあるのか

0: かも分かんないですよね。要するに自分はもっとまったりと、
1: うんうん、
0: あの何気あの無難に生きていきたいんだけども、会社はもっとそうじゃなくてもっと頑張れ、しゃかりきにやっていこうぜみたいなところのギャップを感じる人もいると思うし、はいはい、
1: まあ、どっちもあるでしょうね、
0: うん、むしろ最近はなんかそっちの方が多いのかなっていうなんとなくの感覚、うん、
1: そうですね、そういう方が増えてきてることは確かですね、
0: うん、
1: 要はあのリスクを取らない人生、
0: そういうことですよ ね、
1: で、
0: う
1: ん、あの実はリスクを取らなきゃいけない人生ってのはやっぱり不安定な状態なわけですよ、
0: はい、
1: このままいったらと思うと、うん、打って出なきゃいけないとかね、
0: うん
1: うん、
0: そう
1: でもこれはそうですね、ある面昔の日本って、まあ、そういうことですよ、
0: うん、
1: まあ、あのまだまだね全員が豊かになれない時代って、このままでいったら貧困だから何か打って出て身を立てなきゃいけない、はい、そんな時代は昔あったんですよね、
0: うん、
1: だけど今はそうなんです、そういう時代じゃないんですよね、
0: うん、
1: 仕事はいくらでもあると選ばなければ、
0: はいはい、
1: ね、そうそうそう、でもう20代だったらもう、世の中の仕事なんて選び放題ですよ、
0: うん
1: うん、だからリスク取るっていうのはだんだんなくなりますよね、
0: うん、でもなんか羨ましいですね、選び放題ってすごく、
1: うん、そうそうね、段階ジュニアからすると
0: そう、
1: はい、就職氷河期世代からすると
0: そうですよ、う
1: ん、夢のような世界、
0: 夢のような、やっぱり食っていかなきゃいけないから自分が本当はしたくない仕事をされてる人も当然多いわけで、
1: もちろんそう、うん、その人のそういう方が多いでしょうね、
0: そうですよね、
1: 意に反したことをもうやっていかなきゃいけないと、
0: うん、
1: でないと就職先がないと、
0: そうですね、
1: ですよね、そうするとある意味必死になるっていうところそこでしょうね、
0: うん、
1: だから選び放題って必死になれないですよ、
0: うん、そうですよね、どこ、うん、何を基準に自分はじゃあ決めていったらいいのか、まあ、選択するのもちょっと難しいですよね、選択する基準があまりないというか、
1: うん、ただねこれねいつの時代もそうなんですけど、あの今の20代 Z がみんなそうかというとそうじゃないわけですよ、
0: うんうん、
1: いつの時代も28なんですよね、
0: はい、
1: 8割は世間が言ってるような Z なんですよ、
0: うん
1: うん、
0: 世間が言ってる、うん、イメージに近いところ、
1: イメージに近いね、
0: うん、
1: とか2割とか1割はそうじゃないです、いつの時代でもそうです、
0: うん、
1: でそういう人たちが伸びていくんですよね、
0: はい、
1: はい、
0: むしろそういう人たちが引っ張っていくような感じかもしれない、
1: 引っ張っていく、そうなんですよ、あの今の自分たちの好条件に甘んじることなく、この1割もしくは2割の人たちはやっぱりちゃんとやってるんですよ、
0: はい、
1: だけど数の多い方に世間は目を向けちゃうから、今の Z はこういう世代だみたいな烙印をしちゃうわけですよね、
0: うん、
1: まあ、いつの時代だって烙印押されちゃうんですよ、
0: そうですね、はい、
1: うん
0: うん、いやでも、まあ、またブログに戻りますけども、やっぱり何かしら、まあ、それこそ引っ張っていくなり何かしら社会に貢献するなり、この社会をやっぱり良くするには何かしらのチャレンジが必要であり、
1: チャレンジは必要です、
0: リスクが必要、あ、リスクが伴うものってことですよね、
1: うん、
0: うん、だから
1: これを投資というんですね、
0: そうです ね、
1: ね、投資はノーリスクの投資なんてありえないわけですから、
0: うん、
1: うん、
0: やっぱり投資が必要ということですか、
1: 投資が必要ですね、
0: うん、
1: でないとあの資本主義っていうのは成長することが前提の論理なんで、
0: うん、
1: なんでかって言ったら資本主義はインフレでできてますから常に物価は上がっていくわけですから、
0: うん、
1: だから常に給料を上げていかなきゃいけないという会社でないと資本主義の中では生きていけないんですよ
0: 今の Z の話とちょっと考えてみれば、うん、こういうなかなか前ほどリスクを取る人が少なくなったんであれば、
1: はい、
0: リスクを取るチャレンジすることが以前以上にやっぱりその28じゃないですけど、あのより伸びていくっていう可能性はありますよね、
1: はい、
0: うん、
1: だからこういう環境の時の方が投資の成功率は高いわけですよ、
0: うん、
1: ね、例えば団塊ジュニアの就職氷河期の時の投資のってリスクが高いんですよね、
0: うん、そうです、
1: そうリスクが高いから投資しない、あの社員も増やさないってことになっちゃうわけですよ、
0: であの30年になったわけですからね、
1: なったわけです、そういうことです、
0: はい、
1: 今は企業

0: は、インフレが返ってきて定着して投資をせざるを得ない環境になりましたから、
1: はい
0: はい、で給料を上げなきゃいけない環境になったもんですから、
1: うん、
0: 結局企業成長を自動的に求められちゃうわけですね、
1: うん、
0: だからやっぱりそういう時は投資効果が出やすいです、
1: うん、
0: 周りが動き出すんでね、はい、
1: そうですよね、はい、ということでゴールデンウィークね、まあ最後っていう方もいらっしゃると思いますけれども、ちょっとね、冒頭言ったように明日から月曜日からねまた仕事再開っていう方はですね、はい、まあちょっとこういうお話を聞きながら、しやっぱり行っちゃやったるかというところでですね、
0: そうですね、はいはい、
1: 頑張っていただきたい。それにはやっぱりまずはリスクを取るというか、まあチャレンジですよね、投資
0: チャレンジですね、うん、そうです、チャレンジです、
1: うんうん、これは欠かせませんので頑張っていきましょう、
0: はい
1: はい、先生大変ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

ベストナインティーズセレクション。30年前1996年5月のヒットシングルから、シャラン Q、 言い訳。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは窮地編の5番目です。人をしておもんばかることを得ざらしむ。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この窮地編はですね、もう根底にあるのは

0: 要は死地というテーマなんですね。
1: おそう、先週も先々週も
0: ずっとそうですね。
1: そうでしたもんね。
0: うん。うん、もう要は何かと言ったら、指示もしなくても、自分たちの判断で、団結してで死に物狂いに戦う状況。
1: うん。
0: まあ、これが死地。
1: はい。
0: ですね。もう生き延びようなんて考えてないと、もう戦うしかないんだという状況、うん、はい、これが最も強い集団であるということなんですよね。
1: うん、
0: で、うん、そうですね、これね、本当に、森谷さんのね、本の中に出てくるんですけど、軍を統率するにあたって、あくまでも冷静かつ厳正な態度で挑まなければならない。これはリーダーですよね。
1: はい。はい。
0: で、兵士には作戦計画を知らせる必要はないのであると。
1: はい。
0: 戦略戦術の変更についてはもちろん、軍の移動、迂回路の選択等についても、兵士にその狙いを知られてはならない。
1: はい。
0: うん、なぜかと言ったら、これから死地に向かってるんだよなんてのは言えないわけですね。
1: そうですね。
0: うん。
1: うん、まあ、リーダーはやっぱり結果が求められますんで、誰以上
0: に。そうです、そうです。
1: そう考えると、そのために不要なノイズは作ってはいけないですもん
0: ね。作ってはいけない。
1: うん。
0: だからもうね、2階に上げてはしごを外すようなもんだみたいな感じで。
1: そうです、ね。
0: タイルを立つと。
1: うん。
0: うん。で、とにかくもう、前へ進ませて、その領域の中に入って必死になって、うん、要はいつもより、なんだろう、能力を高める状態にさせるってことですよね。
1: あ、
0: 必死という状態で。
1: はい。
0: はい。うん、
1: まあ、最後こうならないとやっぱり、勝てないですもんね。
0: でも、それが全滅したとしても目的達成のためだったら、致し方ないみたいな。
1: うん。
0: まあ、そういう非常に冷淡な、
1: うん、
0: とこなんですね。孫子とはそういうもんだったりするわけですよ。
1: はい。
0: うん、
1: そうですね。まあさっき言ったように、最後は、うん、やっぱ目的達成が第一ですから、うん、これはもう、リーダーとしてはもう冷淡なようですけど、致し方ないというか、まあ、やらなきゃいけないことですよね。
0: そうですね。
1: うん、
0: でただね、今の経営において、現実的にそんな死地っていうのはないわけですけれど、
1: はい。
0: まあ、疑似的な死地状態をいかに作れるか。
1: うん、
0: で、一生懸命戦略を社長が考えて、仕組みを考えて、で、集客ができて、で、お客さんをなんとか呼び込んで、
1: はい。
0: で、兵士の営業マンが行くわけですよ。
1: うん。
0: で、最後の営業、クロージングでこけてしまっては元も子もないわけですから。
1: そうですね。
0: そこは必死に戦ってほしいわけですよね。
1: 最後は優先あるのみですよね、七はね、確かに。
0: そうそうそう、優先あるのみっていうか、もう死ぬ気で戦えと。
1: うん。
0: うん。もう契約は絶対取ってきてほしいんですよ。はい。社長としては。
1: はい。
0: うん。
1: まあ、そうだよな。まあ、今の時代、さっき言ったように別にね、死ぬか生きるかのような、クロージングの場面を社員さんが経験するわけじゃないけども、
0: ではないですね、うん、
1: 要するに今で言う七っていうのはもうクロージングに集中してそのことだけに邁進していただきたいっていうような状態にどれだけ持っていけるかってことですよね、
0: うん、でちゃんとした経営をしてる会社って最後にお客さんと買ってくれるとか契約をするまでにどれほどの労力と時間がかかってるかって話なんですよ。
1: はいはいはい。
0: うん、
1: うん、そうですよね。で最後ですからね。
0: で、そうなんです。
1: そこでやっぱりしくじらないように、
0: そう、しくじってほしくないですよね。
1: それほしくはないですよね、
0: うん、なんか今日気分乗らないなとそんなことは言わないでほしいわけですよ。
1: いやだからね、やっぱりそれはまあかといってね、暴力をするのは絶対ダメですから、うん、そうではなくて、しっかりそこに集中できる環境をやっぱり準備するのが経営者の役割ってことですかね。
0: そうなんですよ。
1: うん、
0: そこで最後の詰めをね、しっかりと、うん、やってもらいたいわけで、
1: はい、
0: 緊張感を持ってやってほしいなと。
1: うん、
0: うん、そういう、まあ、社長の願いでしょうね、最後は。
1: そうですね。うん、まあでもね、まあ先ほども言ったように、別にね、Z の皆さんだけではないですけど、今の時代なかなかそういう、こういう状況に、社員の皆さんを、なんだろうな、そういうシチュエーションを作っていくっていうのは、どんどんどんどん 難しくなって
0: 難しくなってます来てる、本当に難しい、本当にもうすぐね、なんとか腹がやってきますんでね。
1: 以前に比べたら本当にはるかにきっと難しいんだろうなと思いますよね。
0: うん、でもその中でもやっぱり、うん、あの販売契約をね進めなきゃいけないわけですから、
1: はい、
0: そうするとね、余計に戦略をしっかりと立てて仕組み考えていかないと、
1: そうですね、
0: うん、現場で無理をさせたらすぐに、うん、要はなんとか腹が待ってますから、
1: そういうことですよね、
0: パワハラもワハラって出てくるわけですから、
1: うん、
0: それがない状況にしなきゃいけなくなってきたんです、余計に、
1: はい、
0: うん、
1: だから戦略がしっかりして、さっき言ったようにもうクロージングに集中できる環境を社員さんに提供してあげればまあいいわけですから、
0: うん、そうですね、
1: まあ、それが難しいんですけど、うん、だけど戦略が良ければ それもその環境も用意しやすいわけですから、
0: ね、そうです、そうです、うん、あの無理がかからなくなるっていうかね、現場でね、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: できるだけあの要は個人的能力に頼らないようなね、日経が取れて無理がかからないとか、
1: おっしゃる通りですね、
0: はい、まあ、お客さんの方からぜひって言ってもらえるぐらいのことをかん、戦略を考えなきゃいけないわけですね、
1: うん、ねえ、いや、まあだから大変なわけですけれども、
0: 大変です、はい
1: ねえ、まあ、頑張っていくだけだと思いますよ、そこはね、やっぱりね、経営者の皆さんはね、
0: うん、だから経営の形やり方っていうのはやっぱりもうこういうことだけでも変わってきてるなって思いますよね、
1: うん、
0: 以前はもう別に戦略なんか関係ないよと、営業マンで、はい、あの売り上げ取ってくるんだみたいな時代は正直ありました、
1: うん、
0: 景気のいい時はね、昔は
1: 能力のある人を取ってくればその人にやらせようみたいなね、
0: うん、もうあのうちの売り上げの8割はあいつが全部取ってくるみたいなね、
1: うん、
0: そんな世界もあったわけですけど、
1: はい、
0: 今そんなね、のぶしみたいな人なかなかいませんからね
1: 、はい、そうですね、うん、まあそういうのはもうちょっと難しい、まあ続かないっていうところもあるんだと、
0: 続かないでしょうね、
1: うん、
0: うん、
1: そういう人はね、ずっときっとその場にいないでしょうからね、
0: ま、いないですね、多分、うん、あの渡り歩いていくような人で、
1: うん、
0: 結局会社につなぎ止めるってどうやってつなぎ止めるかといったらお金だけではないってことなんですね、
1: うん、
0: うん、
1: それこそこの前、昨日、先週行った理念ですとかね、まあ、そういうところも、
0: うん、うん、社会的意義とか存在意義とかね、で我が社は何をもって社会とつながり、何をもって貢献するかとか、
1: うん、
0: 結局そういうものがないと組織って続かないんですよね、
1: はい、
0: だって10人20人100人1000人何のそういうものもない状態でそんな集団は維持できないです、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、はい、ということで先週もお伝えしたようにね、もうゴールデンウィーク、まあ、何度も言って何度も言うなという声も聞こえたそうですけれどもまあいろいろねきっと考えた休みの期間に皆さんもなったことだと思いますしね、はい、はいはい、ぜひまた頑張ってまいりましょう、先生ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました、
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、前回ですね、経営の8大要因という話をねしました。
0: はい。
1: 要は経営は、8つの項目でできているよと。
0: うん。
1: まず何かというと、商品、地域、客層。
0: 商品、地域、客層。
1: はい。何をどこで誰に売るのかと。
0: はい。
1: この三大戦略と、それが決まった後に、どうやって、売るか、お客を獲得するかの営業戦略。
0: はい。
1: で、一度買っていただいた、契約いただいたお客様に再度、またね、リピートいただく顧客維持戦略と。
0: はい。
1: で、それに対してどういう体制で、挑んでいくか。組織戦略ですね、教育も含めて。
0: 組織戦略。
1: はい。で、それに対してどういう資金の配分をしていくかという資金、まあ戦略と言いますかね、資金対策。
0: はい。
1: そして最後の8つ目は、時間。
0: うん。
1: まあ、24時間と決まってますから、どこにどれだけの、時間を配分していくか。
0: はい。
1: というところで、この最後の時間というところには、ですね、パーセンテージというのがないんですね。
0: あ、時間にはない。
1: ない。うん、というのは、今言ったパーセンテージとは何かというと、8大要因のうちの7つには、ウェイト付けというパーセンテージがついているんですね。
0: 時間より前に行ってたやつですね。
1: はい、そうです、そうです。
0: はい。
1: で、例えば、商品は業績に与える影響力が何パーかというと、はい、27%。まあ、要は3分の1以下なんですね。はい。で、地域、客層、営業、顧客、どこの誰にどんな営業をして、何度も買っていただけるかというトータルそれを、まあ、営業戦略的なとこなんですけど、
0: はい、
1: 53%、
0: 半分、まあ、
1: ほぼ半分占めると。
0: 半分占めて

0: ますね、
1: うん、そうなんですね、うん、でそれに対してどういう体制で、挑んでいくかという組織対策戦略は 13% と、あで資金の配分は 7%、
0: うん、
1: まあ、トータルでこれで 100% になるんですけど、
0: はい、
1: 商品と地域客層営業顧客ってことで、要は外に向かってお客に向かってマーケットに向かっていくもので 80% を占めると。
0: そうですね、
1: うん、
0: もうここがほぼほぼってことですよね。
1: ほぼほぼ、
0: うん、
1: で要は組織とか教育とかね、資金の配分は内部的要因、うん、内向き要因、
0: うん、
1: こちらで 20% と、
0: なるほど、
1: いうわけで、
0: うん、
1: まあ、先ほど言った時間戦略というのはこのパーセンテージを、24時間、まあ、8時間労働だとしたら、一番上と置かなきゃいけないのは、お客作り関連の営業関連 53% が一番重要だってことを示してるわけですね、
0: はい、そういうことですよね。うん、いかがでしょうかね。今日これを初めてお聞きした方、どんな印象を持ったでしょうか。商品意外と少ないなとかね、あ、組織も資金もそれぐらいかとか、まあいろいろなことを考えたんだと思いますけども、
1: う、ね、うん、うん、まあ、この8大要因とね、うん、ウエイト付けっていうのは、あの私の師匠の武田陽一先生が考案したものなんですけど、
0: はい、
1: このように経営が何でできていて、どういうそれにそれぞれで重要度のウェイト付けのパーセンテージをつけた論理っていうのは他にないんですよね、
0: うん、
1: これが非常に重要で貴重なもので、
0: うんうん、
1: じゃあこれどのくらいの確率論で経営に影響するかというと、僕の肌感覚で言うと 80%、
0: 80%、
1: うんうん、残り 20% は何かといったら偶然とかラッキーとかみたいなことが起こりますんで、うん、ただね、8割とかの確率論だったらやらない手はないと、
0: あ、
1: 逆にやらなければいけない確率論だと思いますね、 80% は、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: うん、
0: うん、もう一度いきましょう。商品が 27%、地域客層営業顧客こちらが 53%、 組織が 13%、資金が 7%、 そして時間24時間、まあ8時間労働としたらそれをまあどう配分するかというところ
1: ですね。はい、そうですね。う
0: ん、はい、ということで、まあ、先週が経営の8大要因をご紹介して、今日はウェイト付けということで、ご紹介してきましたけれども、うん。まあ、さっきも言ったように、そもそもこの考え自体初めて聞くっていう方もね、きっと多いと思いますし、はい、
1: うん、
0: で、この、まあ、13とか7とか27とか細かいパーセントまで出てるわけですけど、まあ、これも感覚でしょうね。数字になることで、あ、こっちは、うん、商品が大体3分の1程度なんだなとか、売り方がやっぱり大事なんだなとか、
1: そういう
0: 感覚をこの数字を見ることで、イメージをつかんでいただきたいところが大きいですかね。
1: そうですね。
0: うん、
1: あの、まあ、ピーター・ドラッカーという方がね、言った格言の中に、
0: はい、
1: 経営は顧客の創造であると、
0: うん。
1: 経営とは顧客を作り出すことだと。
0: はい。
1: いうわけですね。
0: で、
1: 師匠の武田先生は、経営とはお客作りであると、
0: うん、
1: まあ、理屈は同じなんですよね、
0: うん、
1: お客を作り上げることがこそが経営であって、
0: はい、
1: 商品はその後についてくるもの、
0: うん、
1: というかお客作らないことには商品は売れないじゃないですか、
0: ね、そうですね、
1: はい、
0: まあ、だからこれだけ見ると53あるじゃないですか、まあ、どこで誰に、
1: はい、
0: とか、まあ、どうやってね集客するかっていうことで53あるわけだから、半分よりちょっと多い感じなので、
1: うん、
0: ここがまあできれば、ある意味商品はそういうお客さんに売ればいいわけだったら、ある意味商品は何でもよかったりもするって見方もできるわけですよね。
1: そうですね。あの、どこにでもある商品、どこにでもあるサービス技術、
0: うん、
1: 実はこれが中小企業の実態ですから、
0: はい、
1: うん、どこにでもあるもので勝負するわけなんで、
0: うん、
1: いかに営業が大事かっていうことなんですね。
0: そうですよね、
1: うん、で、うん、実際ね、中小企業で日々 53% 営業に力を入れてるところっていうのは、あの零細と言われるところは極端に低いですね、
0: うん、
1: 零細っていうのは一般的に言うと、まあ、5人以下、まあ、12以下と言われますね、
0: はい、
1: うん、でそのあたりだと、なんですかね、あの日々

0: 仕事はあると。だけどそれって大抵の場合は下請けというポジションにいることが多いわけですね。
1: はい。
0: 中小企業って。
1: うん。
0: うん。だから元請けから仕事がポンポンポンポン出てくると。まあ景気いい時はそうですね。
1: うん。
0: で、そうすると営業してないわけですよ。
1: うん。
0: うん。で、営業してない状態ですから、結局自分で価格を決めることもできないし、納期も決めることもできないし、
1: うん、
0: ね、あの建設の下請け業だったら場所も決めることもできない。
1: あ、
0: うん、要は価格決定権、仕事の内容の決定権を全く持たないのが下請けですから、
1: うん、
0: そう。だけど下請けだって営業はできるんですよ。
1: そうですね。
0: そうなんですよ。要は元請けを選ぶ営業はできるんですね。
1: うん、
0: うん、
1: ちょっと視点変えればそういうことですからね。
0: そう、ほとんどね、うん、紹介とか今までの、関連性で仕事もらってるだけで、積極的な営業してるところって意外と少ないですから
1: 、
0: うん、
1: だからそういうところを、地域、そういう場所だと積極的に営業するだけで、実は
0: そう、実はね、
1: うん、
0: だから10人以上になってくると、中小零細企業でいうと10人の壁を超えるぐらいの時になってくると、うん、営業なくしてその壁は超えられないですね、ほとんど。
1: そうですね、うん、
0: 20人30人になってきた中小企業ねが営業してないなんてことはほぼないんですよ。
1: そうですよね、
0: うん、
1: 下からこそ、やっぱその
0: 下からこそ、その通りです、うん、で、あのそうなってくると、あの営業は確かにね 53% と高いと、
1: はい、
0: だけど組織 13% 資金 7% を無視するということもできない。
1: うん、
0: 要は組織が、あ、じゃあ、ん？組織か、人が多くなってきたら社員教育だったりね、
1: うん、
0: うん、
1: 確かに、
0: 要は社長のビジョンだ、ミッションだ、バリューだっても出さなきゃいけないと、おろそかにできないわけですよ。
1: そうですよね、
0: ね、うん、でもあの資金繰りも考えなきゃいけないし、
1: うん、
0: うん、決して低いから無視していいとは限らないんですね。
1: おそらくこの 53% のどこで誰にどういう、どうやって売るかっていうのが、質が高くなればなるほど、この組織と資金の重要性っていうのは増してくる気がしますね。
0: 増してきますよね。
1: うん。
0: うん。あの、ウェイト付けとしては、それを上回ること、逆転することはないんですけど、
1: はい。
0: 規模が大きくなってくると、この同じ 13%、7% でも、
1: うん。
0: 要は人数と金額がでかくなりますから。
1: そうですよね。
0: そう。やっぱちゃんと管理しなきゃいけなくなりますね。
1: そうなんです。20% をたかがと見るか、そうは言ってもやっぱ 20% ってでかいぜって見るかっていうのはありますもんね。
0: う
1: ん、
0: 意外とほころび出るのはそういうとこから出ますから
1: ね。ああ。
0: 気をつけないと。
1: うん。なるほど。確かにそうかもしれないですね。こういうところにやっぱり、ね、やっぱり細部に宿るですからね。
0: そう、宿るっていうとこですよね。
1: はい。はい。8大要因ですから皆さん。やっぱり8つの大きな要因なので、やっぱりそうは言ってもこの組織資金、まあ時間もそうですけれども、侮ってはいけないというところ。
0: そういうことです。あの、スポーツで例えると、一流選手が寿命が長いというのもよくある話で、
1: はい、
0: なぜ長いかというと、主要な筋肉で、あの、まあプレーはしているわけですね。大きな筋肉で。
1: うん、うん。
0: ところが小さな筋肉、隠れた筋肉って体の中でいっぱいあるわけですよ。
1: はい。
0: そういうところを丹念にやっぱりメンテナンス、トレーニングしておかないと、主要な筋肉だけで突っ走ると絶対怪我もするし、
1: ああそうですね。
0: あの年齢とともに、そうなんです。そこが落ちてきたら全体のパフォーマンスが落ちるんですよ。
1: うん。いやそうだと思います本当に。
0: そう。あの、陸上で言ったらのハンマー投げで室伏広治さんってね、金メダル取った方いるじゃないですか。
1: ええー。
0: ね。でも、競技生活はものすごく長かった。
1: うん。
0: で、晩年というか終盤は何かと言ったら、大きな主要な筋肉は維持するので精一杯だと。
1: ああ。
0: で、これでメダルを取りに行くぐらいの一流になろうと思ったら、他の細部の細かい筋肉も総動員していかないと、
1: うん。
0: ダメなんだと言ってたんですね。
1: うん、なるほど、うん。なるほど。これはすごく、重要なお話ですね、きっとね。
0: うん、経営もそうで、
1: うん、
0: 要は営業が大事だとか言って、営業ばっかりやってても、結局内部でほころびが出たりとかね、変なところで資金ショートしちゃったりとかね。
1: そうですよね。
0: もう起こるんですよ。
1: うん。やっぱりこの8大要因が、まあこの通り、やっぱり、あの、どれもやっぱりね、

0: そう。
1: 軽視してはいけないってこと
0: ね。軽視してはいけない。うん。うん、ここも非常に重要な部分かと思います。はい。ということで、先週と今週にわたってですね、経営の8大要因とウェイト付けというお話、先生からしていただきました。先生、ありがとうございました。
1: はい。ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は経営バランスを知るべし。
0: 負けない社長は経営バランスを知るべしということで、8大要因ですね。そのウェイト付け、ウェイトをもとに優先順位を決めて、やはりバランスをよく経営をするということですね。はい、
1: その大きくなれば成長すればするほどですよね。主要なところだけで突っ走ったら絶対どっかでほころびは出るというわけですから。
0: まあでもそうかもしれない。まあちっちゃい時はまだ組織資金はそこまでね気にしなくても、いいんだと思いますけど、強くなればなるほどそこが重要になってくるかもしれない。
1: 重要になってきますよね。そういうところで隠れたところで、補足補完をしていくようなもんですよね。崩れないようにって感じで。
0: いやまあスポーツもね、さっきも先生スポーツに例えたりしていただきましたが、若い頃はねあんまりこのそうなんですよ、小さい筋肉あんまり気にしなくてもどんどん上いけるんですよ。
1: そう、でかい筋肉がどんどん成長しますからね。
0: そうなんですよね。
1: それだけでバーッといけるんですよ。
0: はい、でもどっかでやっぱりちゃんと体のケアしたり健康に気遣ってないと、まあ怪我をしたりですとか、
1: そう、
0: メンタルがうまくいかなかったりですとか、そういうのが出てくるんでね。
1: まあ、近年選手の寿命は伸びてると言われてるじゃないですか。
0: はい
1: ね、これやっぱりそういうところに気をつける、やっぱりあのノウハウがどんどん高まってきたからじゃないかなと思ってね。いろんな細かな筋肉もやっぱり総動員していくと選手の寿命は伸びていく。
0: そうですよね、
1: 伸びてますよね、明らかに。
0: まあ経営バランスがいいってことは、まあ健全な経営をしてるということです
1: し、そういうことです。そうですね。はい。
0: スポーツとかで言えばね、健康であるっていうことで考えると、まあ例えばメッシなんかはね、もう怪我しないっていうところが、実は彼の一番の凄さとも言われてますし、やっぱり名選手っていうのは怪我が少ないですよね。
1: やっぱそれいうトレーニングは絶対してるはずですね。本当に時間かけてね、細かいところまでやっぱり体を動かすというか、信号が行くようにね、
0: はい、
1: はいはい、ではないかなと思いますね。
0: まあ一時ね、世間を沸かせたスーパースターとかスポーツにもいますけど、やっぱり最終的に時代を作っていくというか次につなげていくっていうのは健康なね名選手だったりもしますんで、
1: 怪我をしないですね。
0: そうなんです、
1: 無事これ名馬と言われる
0: んですね。ああそうですよね、そういう言葉といいますかね、それもありますね。はい、ということで、そうですね、まあ、結構このコールまでのお話、ここやっぱりあの、なんて言ったらいいですかね、商品をそれをどうやって売るかっていうところが8割だよっていうところを結構クローズアップしてましたけど、
1: はい、
0: 今週はまあそれはもちろんなんですけれども、やっぱりこの2割も大事。

0: だよっていうのがね、
1: 大事だよって、
0: うん、
1: 全体で経営はしていくもんだよってことですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ここはもう絶対忘れちゃいけないところですね先生。
1: うん、成長過程になればなるほど意外とあの内向きの 20% のところが下支えになってる感じはしますね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: はい、ということで改めましてこの8大要因とウェイト付け、そういう見方でまたお願いしたいと思います。はい、それではここで一つ業務連絡です。5月のアフタートークルームは、事情によりお休みとさせていただきます。通常であれば来週5月17日、全国放送でお聞きの方当日7時からアフタートークルームあるんですけれども、今月は事情によりお休みとさせていただきます。ご了承ください。はい、ということで先生、じゃあゴールデンウィーク終わりでございますんでね、もう、
1: はい、
0: しつこいと言われる
1: 明日からね、はい、
0: 明日から
1: 気を取り直して、
0: はい、まあ、頑張っていきましょう、
1: 頑張っていただきたいと、
0: はい、ね、皆さん頑張っていきましょうね、一人じゃないですからね、しっかりと父を乗り越えて頑張っていきましょう、
1: 父を乗り越えてそうですね、はい、
0: はい、先生大変ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営バランスを知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: 各々の次回も抜かりなく。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れ

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲から

0: 11日フルパワーでいくぞ。
1: この勢いで厚生工業は地域の幸せをサポートします。大仙市北奈良岡有限会社厚生工業が7時をお知らせします。

5月10日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしてまいります。お付き合いよろしくお願いいたします。この番組ね、毎週聞いてくださるリスナーの方本当にたくさんいらっしゃって、 いつもありがとうございます。いつも聞いてくださっている方はもしかしたらお気づきかもしれませんが、私本日えらく鼻声です。すいません、風邪をこじらせました。もうこじらせ女子です、本当に。いや思いのほかね、なんかすぐ治る

かなと思って熱が出るわけでもなく、ちょっと鼻水が出て喉が痛いかなぐらいだったので、もう薬飲んで安静にしてればすぐ良くなるだろうなんて高をくくっていたのが大間違いでして、もうここ1週間ぐらいずっとこの小康状態といいますかね、鼻声とあと鼻水、喉の痛みはもう取れたんですけどもね、その辺がずっとこう続いている感じなんですよ。もう本当にね、自分の健康管理がなってないということで猛反省しているところなんですけれども、もうそんなわけでね、こんなお聞き苦しい声で今日最後までお送りすることになりますが、すいません、どうぞお付き合いください。そして皆さんもね、寒暖差の激しい季節で天気もね、春ですから、何でしょうね、変わりやすいと言いますか、晴れてあったかいな、暑いぐらいの日だなと思った次の日に雨が降ってね、風が吹いてすごく寒かったりして、そういったことで体調崩しがちな季節でもありますので、ぜひ皆さんもくれぐれもお気をつけくださいませ。そんな5月10日、今日は母の日ですね。ということで今日のメッセージテーマはお母さんの話で、皆さんからメッセージを募集しております。できれば日曜の朝ですし、面白方向でお願いしますなんてね、無理なお願いをしましたけれども、もう番組始まる前からね、皆さんからたくさんメッセージが届いております。ありがとうございます。この後ご紹介していきますね。もちろんまだまだメッセージ間に合いますので、あなたのお母さんの話、思い出話や面白エピソードでも構いませんし、ご自身がね、私お母さんですっていう方は、母の日の思い出、こんなの嬉しいことがあったんですよみたいなね、思い出話などもお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみにお待ちください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介しましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目、1991年、今から35年前の今日リリースされたシングルです。

この時間のニュースと天気予報をチェックしていきましょう。ロシアが第二次世界大戦での対ドイツ戦勝81年を祝う軍事パレードがモスクワ中心部の赤の広場で行われ、プーチン大統領が演説し、ウクライナへの侵攻を正当化しました。80周年の節目だった去年と比べ規模が大幅に縮小した形ですが、プーチン大統領は目的達成への決意を改めて示しました。停戦には言及しませんでした。ペルシャ湾内にあるイランの主要な石油積み出し拠点のカーグ島沖で石油の流出が拡大していることが分かりました。専門家は流出量が8万バレルほどに及ぶと分析しています。原因は明らかになっていませんが、軍事的緊張の中回収は困難とみられ、海洋生態系の破壊や漁業への悪影響が懸念されます。スマートフォンの位置情報を使い、東京の IT 企業と共同通信が去年日本を訪れた外国人の行き先を調べた結果、上位100地点の7割余りを7つの都道府県で占めたことが分かりました。京都府や北海道など人気観光地に集中し、訪日客がもたらす経済効果が一部地域に限定されている課題が浮き彫りになりました。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが広島に4対0で勝ち3連勝です。8回を1安打無失点としたヤクルトの先発松本健吾は、打っても2回に先制の2点タイムリーヒットを放つ投打の活躍を見せ、無傷の4勝目を手にしました。 DeNA は阪神に3対1で逆転勝ちしました。巨人は中日に4対2で負けています。パリーグは西武が楽天に6対2で勝ち3連勝です。西武は2点を追う6回にネビンのタイムリーヒットで1点を返し、平沢が逆転のスリーランホームランを放ちました。ロッテはソフトバンクを5対4で下しました。日本ハムはオリックスに3対0で勝っています。大相撲夏場所は今日、東京両国国技館で初日を迎えます。

横綱大の里と大関青錦が休場する中、優勝争いは一人横綱で挑む豊昇龍、先場所を制して大関に復帰した霧島らを中心に混戦模様となりそうです。霧島は30歳で迎える初の本場所に向け、しっかり頑張ると意欲を語りました。卓球の世界選手権団体戦は昨日、イギリスのロンドンで準決勝が行われ、女子で55年ぶりの優勝を目指す日本はドイツを下し、6大会連続で決勝進出を決めました。団体戦はシングルスで3勝したチームが勝つ方式で、日本は第1試合を張本美和が制し、早田ひなと橋本ほのかも続いて3対0で勝ちました。7連覇を狙う中国はルーマニアを3対0で退け、10日の決勝は6大会連続で日本と中国のカードになりました。おしまいにお天気です。今日は本州付近は高気圧に広く覆われるでしょう。北海道や東北は天気が回復して日差しがたっぷりと降り注ぐ見込みです。強い風も収まるでしょう。関東甲信から九州にかけては広い範囲で晴天が続きます。空気の乾燥した状態も続くため、火の取り扱いに注意が必要です。梅雨前線の影響を受ける沖縄は雨が降りやすく、先島諸島は雷雨になるところもあるでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多く、北日本では7月並みの暑さになるところもありそうです。熱中症に注意が必要です。以上、この時間のニュースとお天気でした。

UK 発ジャズポップグループシャカタク、5月12日火曜日から来日公演をスタートします。横浜、大阪、東京3都市を巡る予定だそうです。お送りしたのはシャカタク、テイカーチャンスオンラブでした。

東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日母の日ということでね、メッセージテーマお母さんの話、皆さんから届いたメッセージご紹介していきましょう。長野のわさびマンさんから、自分の周りでかなり受けた俺の母の話です。母が携帯電話を初めて持ち始めた頃、私の携帯たまに国外って電気がついて使えなくなるって俺に真顔で言ってきたことがあり、多分それはきっと県外だと思います。お母さん字がちっちゃくて見づらかったかな。県外の県がね、まあ国構えまでは一緒だもんね。中がごちゃごちゃっとしててちょっと分からなかったのかな。国外私の携帯今国外だわ。面白い。 FM 大和で聞いていますという58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった母は生前私にメールや LINE をよく送ってきたのですが、漢字の変換間違いのまま送ってきたことが多く、傑作だったのが私と妻宛に、今日は結婚記念日だね、おめでとう、結婚を血の跡血の跡と書く結婚と間違えたまま送信されてきて、妻と二人で思わず薬笑い、見直せば間違いは気づくのにそそっかしい母らしいエピソードですというね。あるよこれは、あるある、結婚記念日の結婚が私もあるな、たまに、ああ変換間違ったままちょっと送っちゃったなって思うことありますね。こういうね、変換間違いとか言い間違いとか思い違いとかっていうのはね、結構ある。うちの母の思い違いすごかったですよ。あのタレントさんのあばれる君っているじゃないですか。あばれる君のことを多分話してるんだけど、あのこの間テレビでさ、ガリガリ君がさずっとガリガリ君がさって言いながら話してるから、私の中ではアイスクリーム変換しますよね。アイスクリームのことだと思って聞いてたら、どうやら人間のことっぽく言って、なんだろうなんだろうと思ったら、それお母さんもしかしてあばれる君じゃないって。もうお母さん一人でその後なんか他のお腹がよじれるぐらいに笑ってて、自分が間違えてんのにびっくりしますよね本当。ラジオネームローズマリーさん、私のお母ちゃんは生真面目な人だったので、今回はスルーしようと思ってたんですが、ごめんね、私が面白方向でとか言っちゃったからね、スルーしようと思っていたんですが、一つだけありました。子供の頃、二人で吹きを取りに行った時に、大きな食用ガエルが夫婦でいて、お母ちゃんはヒエーって腰を抜かしたことがあったんですよ。他界した母のことを思い出させてくれた由美さんに感謝です。という。そっか、びっくりしすぎたのね、ひえーって腰抜かしちゃった。生真面目なお母さんだからこそちょっと面白いよね。うん、怪我がなくてよかったですけれども。 FM 島田のコリンライターさんからは、私の母は92で他界しましたが、その1年前たまたまテレビで富士登山の映像が流れていました。私が富士山か、登りたいなんて一度も思ったことないよと言ったら、私登ったよと母は言うのです。びっくり、初めて聞いたよそんな話と言ったら、そう言ってなかったがね、働き始めた頃職場のレクリエーションで行ったんだよと言いました。戦後女学校を卒業してすぐの話だから、どんな装備と格好で登ったのかといろいろと疑問が湧きますが、その時はびっくりしすぎて聞きそびれました。今となっては若い頃の母の話をもっと聞いておけばよかったのにと思う私ですと。ああなるほどね、びっくりしちゃってへーで終わっちゃったりしてね。そうね、聞いとけよかったっていうこともありますよね。それにしても、そう、あの若い頃の
母だけじゃなくて父の話もそうだけど、自分が生まれる前のことだったりね、自分がちっちゃい頃の話だったりって知らないこと多いですよね。大人になってから聞いてびっくりすることもあるし、まだまだ知らないこととかいっぱいあるんだろうな。さあ、まだまだ今日母の日ということで、皆さんからはお母さんの話をテーマにメッセージ募集しています。宛先はメールでおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

にはニューアルバム産声をリリースしました Mr.Children、 現在全国ツアー真っ最中ということで、今日は宮城県積水ハイムスーパーアリーナという予定だそうですね。お送りしたのは1992年、今から34年前の今日リリースされましたミニアルバムエブリシングから Mr.Children で Mr.Shining Moon でした。さっきねメッセージご紹介しました。大きな食用ガエルが夫婦でいて、ヒエーって腰を抜かして、それを見てびっくりしてお母さん腰を抜かしてしまったというメッセージを、ね、送ってくれたのはローズマリーさんでした。私あれね、ラジオネームをお伝えしてませんでしたね、ごめんね。ローズマリーさんでした、ありがとう。それからこちらは、あ、ご自身がお母さんっていうメッセージか。 FM 上越のさゆさん、息子にとっての母、私のことになりますが、もう30年も前、息子が幼稚園の年少さんの時、保育参観で幼稚園で行きました。担任の先生が、〇〇くんね、うちのお母さんは家でおならブーブーするんだよって言ってましたよ、とにこやかに話されました。思わず赤面。確かにそんなこともあったでしょうが、子供は正直です。本当ね、よく聞きますよ、家の中のこと全部話しちゃうって言って。あとお父さんお母さんの口癖がそのままね出ちゃうとも聞きますよね。侮れませんよ、本当におならブーブーするんだよって。さあ、まだまだお母さんの話お待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定。抽選でなんと。
1: みんなのラジオ FM 椿台。
2: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
3: 7時30分になりました。さてここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。青汁満載、満載は満たす野菜の菜、菜っぱの菜と書きます。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします。さて皆さんは食事で野菜取れていますか？私はね、意識して食べるようにはしているんですが、必要な量を毎日ということになるともうなかなかこれ難しいですよね。野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです。つまり1日 94g も野菜が不足していて、この量は人参にするとおよそ1本分相当と

なります。私も自信ないな、 94g じゃ効かないかもしれない。まあ、この量を野菜で取るっていうのはなかなか大変ですよね。物価が高くなって野菜を買えなかったりとか、買っても食べきれなかったり、あと野菜食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていないという方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。この青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれてるんですよ。すごい量ですよね。まあそうは言っても青汁は健康には良さそうなんだけど、苦くて続けるのは大変というイメージ持つ方も多いかもしれません。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて実に 97.7% もの方が美味しいと答えた青汁なんですよ。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉なんですね。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんです。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。ですから青汁特有の青臭さが少なくって、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんですね。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。もうパッケージからね、緑の青汁とグリーン素材が描かれていて分かりやすいですね。そして中を開けるとスティック状粉末の素材が入っております。青汁満載、飲み方簡単で、この一袋をコップに入れてさっと水で溶かすだけなんですね。では水を注ぎましてと、これね本当にさっとかき混ぜるだけで、あ、もう溶けました。うん、いい感じ。ではいただきます。綺麗な緑色。おー、美味しい。あ、確かに美味しいですね。自然な甘みだけど甘すぎないところがお食事にも合わせやすいと思いますし、これねごくごく飲めますよ。これからの暑い季節、冷やしてねごくごく飲みたいですし、あと食欲がない時でもね、簡単に野菜の栄養をしっかり取れるっていうのは嬉しいですね。青汁満載、まあほんのり自然な甘みもありまして、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思いますよ。私も美味しいと感じました青汁満載なんですが、まあ、ここまで聞いて、まあ、それでも本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載、今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでなんとグランプリを受賞しまして、その味が審査員からも絶賛されました。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、おはようサンデーお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではお伝えしますよ。用意できましたでしょうか。では参ります。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めますと1袋40円という計算になりますね。お得です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-1

0120-159-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。一箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。 笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します名画座由美のコーナーです。ゴールデンウィークが本格的に、ね、今日で終わりっていう方もいるかもしれない、なんとなくこうやる気が出ないとかね、5月病かもなんていう人が増える季節ではありますけども、そんなこの季節にお仕事へのモチベーションが上がるかもしれない一本今日はセレクトしました。2016年公開ドリームです。この作品は実話に基づいてましてね、1960年代 NASA のマーキュリー計画を陰で支えたアフリカ系女性たちの奮闘を描いた作品となっております。時は1961年の NASA ですけれどもね、今でこそねアメリカもその後月に人が着陸というかね行ったりなんかして大活躍ではあったんですが、時は米ソ冷戦状態の中でソ連が宇宙開発ということに関しては一歩先んじていたんですよね。1957年に人工衛星スプートニクが打ち上げられまして、ガガーリンの有人宇宙飛行とこの宇宙分野での人類初っていうのを宇宙ソ連が独占するような状態になっておりました。アメリカはもう国を挙げて負けちゃいられないということで宇宙開発に力を入れていた、そんな時代。ただそうは言ってもなかなかうまくいっていなかったんですよね。でその打開策として今までうまくいっていなかったところの計算だったりっていうのを補ってもらうために大抜擢された黒人女性がいました。それがキャサリンという名前のね、数学の天才と言われていた黒人の女性、有人宇宙飛行に必須の軌道計算がなかなかうまくいかなくって研究者たちが頭を抱える中でキャサリンが抜擢されて宇宙特別研究本部へ加わることになります。これって本当にすごいことで、女性が加わるっていうこともめったにない。そんな中で60年代の黒人の女性がその中に入るというのはもう本当に考えられないことだったんですね。後からちょっとその状況については詳しく話しますけども、そのキャサリンとあと2人いるんですけどね、主人公的な女性が。もう1人は管理職への昇進を希望しながら

も、まあ、黒人ゆえに認められなかった計算グループのリーダー格ドロシー、さらにはエンジニアを志すも肌の色ゆえに道を閉ざされてきましたメアリーという、まあ、この3人の女性が陰でその NASA を支えてきたという物語が紡がれていくわけなんです。まあ、それぞれにね得意分野を生かしながらお仕事現場で頑張っていくわけなんですが、ただ頑張るだけじゃなくって、さっきも言ったように差別が非常に色濃い時代なんです。60年代アメリカ、特に南部の州っていうのは非白人に対する差別が本当にひどくって、例えばバスに乗るのもね、前の方が白人専用席になっていて白人以外の人は前の席に乗れないんですよ。で、黒人専用のエリアっていうのを決められていて、でそこに必ず乗らなきゃいけないとか、トイレももちろん別々ですし、 NASA に至ってもですよ、まあ、最先端のことをやっているそういう施設であっても働く場所は別々だったんですね。で、黒人の女性の中でも計算が得意な人たちっていうのが集められた部署があったんですけども、彼女たちがいる場所っていうのは本部がある建物とはまた別棟に設けられまして、で彼女たちのためのトイレっていうのもその別棟にしかなかったんですよ。だからさっき一番最初にご紹介しました数学の天才キャサリンは本部に招かれていくわけなんですけれども、仕事してるうちにトイレに行きたいってなっても自分の建物の中にトイレがないから建物を渡って、雨が降ってたってその雨の中を別棟に行って用を足してもう一回戻ってこなきゃいけない。大変でしょうこれ。ただそこで働いてる白人の男性たちはそんなことには気づきゃしないわけなんですよ。で一番偉い人もね、ケビン・コスナーが演じてるんですけれども、一体どこに行ってたんだ君はみたいな文句言うわけなんです。ただキャサリン偉いです。そこで私はトイレに行ってたんですと、トイレに行くのにも私の立場だと別棟の黒人女性専用のトイレに行かなきゃいけないんです。ちなみに言うとオフィスの中にあるコーヒーポットもいつの間にか非白人用っていう私専用のポットが別に用意されていましたって言うんですよね。まあ、それを聞いて偉いのがそのケビン・コスナー演じる一番偉い人は、なんてこった、差別がいけないとかそういうことではなく、多分ね仕事に支障が出るじゃないかと、自分たちはロケットを飛ばすために日々時間を削って仕事をしてるわけなんだから、そんなことで時間を無駄にしちゃいけないということで、まあ、そのトイレを撤廃したりとかするわけなんですね。で近くのトイレに行けるようにしたりします。結果職場環境が、まあ、少しずつ良くなっていくわけなんですよ。そういった彼女たちが少しずつ少しずつです、本当に少しずつなんですけれども環境を変えていく、その様子というのも本当にすがすがしく見ることができますね。だからお仕事ムービーであると同時にその差別に対抗していった戦っていった人々の物語でもあるというところで、多分見る者にこうスカッとした爽快感と勇気を与えてくれる物語なんじゃないかなというふうに思います。時はねアメリカでは黒人解放の公民権運動というのが盛んに行われていた時期でもあります。公民権運動はもう本当に力強くデモとかをしてね、時には拳を振り上げながら戦っていった、そういう運動ではありました。ただ彼女たちは別の方法、自分たちの職場の環境を静かにでも確実に良くしていくっていう、自分の範囲の中でできる改革っていうのをやっていった、その一歩一歩というのが今の NASA にもきっとつながっている、だからこういう映画が作られたんじゃないかなというふうにも思うんですよね。そしてこのドリームという映画、サントラがまた素晴らしくってね、シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーとしてはもちろん、ファッションのアイコンとしても大人気のファレル・ウィリアムスが全曲書き下ろし、そしてプロデュースも手掛けました。ファレルの歌声だけじゃなくてアリ

シアキーズとかメアリー・ジェイ・ブライジなんかも参加している大変豪華なアルバムとなっています。ではサントラから1曲お送りしましょう。映画のエンディングを飾る1曲です。キム・バレルとファレル・ウィリアムスで I See a Victory。 They'll call it a mystery But we're gonna call it victory We'll be writing history It's gonna be

この作品制作費2500万ドルながら世界合計興行収入は最終的に2億ドルを突破するという大ヒットを記録しました。アカデミー賞でもね、受賞こそならなかったんですが3部門にノミネートされるという快挙を成し遂げた話題作でもありました。名画座由美のコーナー、今日ご紹介したのは2016年公開のドリームでした。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は FM ボイス Q で聞いてくださっていますマンポヘイさんからのリクエストにお答えしております。メッセージ、母の日何がいいって聞いたら、母がボソッと一言、あんたのラジオ私のことも書きなよ、名前はマンポヘイの母でいいからさ。

0: 母さん、まさかのラジオデビュー狙い、プレゼントは電波になりそうです。
1: そっか、万歩兵のお母さん聞いてくれてるといいな。
0: デビューしましたよお母さん。なんか嬉しいですね。あんたのラジオ私のことも書きなよなんてね、言ってくれるっていうのは本当に嬉しいなと思いますけれども、そんな万歩兵さんからエントリー、シャーリーン、愛は陽炎のようにをお願いしますといただきました。イントロを聞くだけですっと心が落ち着く大好きな曲ですということで、シャーリーンで愛は陽炎のようにお送りしました。さあ時刻7時52分になりました。でこの後8時台一部の曲を除きまして、この後も皆さんから、メッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい。しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい。あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん。ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

なら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-465731、 0120-465731、 JA 総裁レゼール。

10日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー、今日もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。早速ですが、ラジオネーム直旅さんから、由美さん鼻声なんじゃ。そうなんです。7時台のオープニングでもお詫び申し上げましたけれども、私風邪をこじらせておりましてちょっとねお聞き苦しいのが続いちゃってて本当に申し訳ないですけれども、ね、にもかかわらず優しいメッセージがたくさん。自動ドアさんから、無理せずお体お大事にって、アークエンジェルさんからも、無理せず最後まで頑張ってくださいねって、夢仙人さんからも、お風邪召されたんですね、放送始まってすぐに気がつきました、なんか連休明けはそんな方が多いみたい、お大事になさってくださいねという優しいメッセージ、他にもたくさん届いてます。ありがとうございます。頑張ります。お付き合いください。それからね、これ普通おたかな、丹波の石戸さんから、定年退職して1ヶ月が経過しました。5月6日誕生日だった。61歳おめでとうございます。免許更新で警察署に行きました。たまにハローワーク行ってますが、警察署よりハローワークの方が緊張します。かっこ笑いというまあ警察が緊張しないっていうのはね、もう真っ当に生きてらっしゃる証拠なんじゃないかなと思いますが、ハローワーク行ってらっしゃるんですね、頑張ってください。さあ、そして今日母の日ということで、メッセージテーマはお母さんの話ということでね、皆さんからメッセージいただいております。山口県防府市イエローホークさんからは、あ、5月10日母の日、そして僕の52歳の誕生日です。おお、イエローホークさん今日誕生日おめでとうございます。お母様はね、もう亡くなってらっしゃるということで、純白のカーネーションとお袋が生前大好物だったうどんを備えますといただきました。ありがとうございます。きっと天国のお母さんもね、喜んでらっしゃると思いますよ。それから熊本の

の周さんは今朝早起きして、私が20代で亡くなったお母さんの墓前にすでに早朝から花を供えてお参りしてきました。本当に喜んでると思う。そんな母の思い出はとにかく優しかった、そして私の希望を許し叶えてくれたという点につきます。ヒステリックに大声を出して怒られたなんてことは一度もありませんでしたね。小中学生時代夢中でやった野球、高校に入ってから始めた柔道などのスポーツに関してはもとより、大学に入ってから簿記会計の学校に並行していきたいといった時も、学業のためにそんなに安くはない書籍や教材が欲しいといった時も、私の話をよく聞いてくれて、いつも穏やかに笑って私の希望を叶えてくれました。そんな母が病に倒れたのがあろうことか、私がようやく社会人として歩み始めようとしていた、これから楽させてあげたい、親孝行したいという矢先の出来事でした。そんな母にできた唯一の親孝行は初孫を見せてあげられたことぐらいかな。もっと長生きしてほしかった。由美さん、リスナーの皆様、孝行したい時に親はなしです。今日は皆様のお母様へたとえ感謝の一言だけでもと思いますといただきました。ありがとうございます。本当にそうですね。今日は私はうちの母に最近話題のリカバリーウェアというのをね送ってあります。もうそろそろ着く頃なんじゃないかな。午前中指定で送ったからね、喜んでくれるといいんですけど。欧州 FM の空高さんからは、今日のテーマお母さんの話、思い出すこと、東北の大震災で亡くしたこと、今思えばもう少し母とお話ししてればよかったです。母は施設に入っていて、コロナもありなかなか話せず、母も会いたかったと思います。自分も仕事が忙しくて。なるほどね、そうですか、そうですか。やっぱりね、亡くなってから後悔することっていうのはね、たくさんあるのかもしれませんけれども、きっとそんな気持ちは天国のお母さんに届いているんだと思いますよ。ということで、まだまだ皆さんからお母さんの話お待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

92年の4月25日に亡くなられた尾崎豊さんですけどもね、その後半月後5月10日にリリースされたアルバム高熱への証からお送りしました。尾崎豊で闇の告白でした。さあ時刻まもなく8時10分になります。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けします。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんです。村山さんは長年子どもの作文教育に携わってまいりました。その子どもたち、一体戦時中は何を感じ何を思っていたか、当時の子どもたちの作文を掘り起こし、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。そしてこの本は学校図書館出版賞を受賞されました。今回は実際にその本の中から開戦当時の作文をご紹介いたします。村山さんが一番最初にご紹介したいのはどれですか？
1: いや、この夕焼け空っていうのが可愛いんだけれども、ああみんなこういう気持ちだったんだなってことが伝わる作品だと思いますね。
0: これは宮崎県野尻小学校6年生の吉永博子さんの作文です、うん、
1: これはあの戦後の作品です。あの戦後ですから、
0: はい、
1: たくさんの文集とかなんかがあの大ピラに出せるようになって、その中から選んだと思います。
0: 夕焼け空、夕日に染まった西の空、あの美しい空の下は元は残酷な戦争だったのだ。お国のためにとあの空の下でたくさんの人が死んだ。残酷な戦争は二度ともうこの国に生まれてこないように。
1: そう、やっぱり新しい憲法の話などの考え方を子どもたちにいろんな形で伝えていけば、子どもたちってこの残酷な戦争は二度ともうこの国には生まれてこないようにっていうふうにみんな思って育ったんだと思いますよね。
0: なるほど。では村山先生が集められたたくさんの作文の中で、戦争が始まったっていう頃が第2巻ですよね、ここの中に出てきますけれども、うん、その中から作品をご紹介しながら見ていきたいと思います。
1: 開戦

0: の夜ってのがなんかすごく雰囲気が出てるかな。
1: 埼玉県高志の国民学校高等科1年の坂本さんの作文です。開戦の夜、開戦布告の日、大将を家中で拝聴したありがたい今日、東條首相のあの力強い声、心の底からあふれる必勝の一期一会、ひしひし染み入る古い起こすあの声、入営の日を目前に控える兄さんがどこまででも戦って必ず勝つと心から叫んだ。
0: 大将ってのは戦後育った人間はね、知らない言葉なんで、これ天皇陛下のお言葉っていうことなんですが、はい、でもやっぱりこれどこまででも戦って必ず勝つってこの子が叫んでるわけですよね、はい、そういうこの意気込み、一つ一つの家庭で子どもたちがそういう決意をしていたっていうのは、日本中がそういう緊張感を持って受け止めていて、
1: だから子どもたちもそのね、威勢のいい大人たちの中で高揚していくわけですね。
0: だと思いますね。
1: こうやって軍国少年が生まれるんですね。次は平塚第二国民学校4年の山中さんの作文です。大東亜戦争が起こった日、12月8日、この日はいつになく早く起きた。顔を洗い玄関へ新聞を取りに行こうとした時、急にいつもより激しいラジオのピアノの音がした。僕は何気なく耳をそば立てた。あ、お母さん、臨時ニュースだよと大きな声で母に言った。帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋において米英陸海軍と戦闘状態に入れり、ラジオは幾度となく繰り返された。とうとうやったぞと僕は大きな声で思わず叫んでしまった。その時の声があまり大きかったので、妹はびっくりして爆弾が落ちるよと言って泣き出してしまった。お母さんは、大変な大きなことになりましたよ、海外の日本人はどうなるのかしらと独り言のようにおっしゃってラジオに気を取られた。
0: この作品は山中さんといって、あの大きくなってからね、戦争と子供たちのことでたくさんいい仕事をした作家になったんですね。
1: はあ。
0: で、山中さんが私が書いた作文は先生によって修正された、直されたっていうね、例えばとうとうやったぞっていうところは、わあやったやったっていうふうに自分は書いていたのに、はい、載せるときにそうなったし、お母さんは大変な大きなことになりましたよっていうようなことのところは、お父さん大丈夫かしら、本当に大丈夫かしらっていうふうに、お母さんは戦争に行ってるお父さんのことを心配したことを言ってることを書いたのに、実際に発表されるときは、まあどちらかといえば押し上げるような
1: 次にな
0: って、そういうふうに子どもたちの作品が学校の先生やあるいは編集部によって修正されたんだっていうことを断るためにこの作品を載せて、戦前に発表されたものの中にはそういうことがあった可能性がありますよっていうことを前提にして読んでください、
1: なるほど、
0: っていうことを分かるように。
1: だって海外の日本人はどうなるのかしらなんて、お母さんがそれを聞いた途端に言うっていうのはちょっと違和感がありますよね。
0: やっぱりお父さんのことが心配ですよね。
1: そりゃそうですよね。その選者の票とか、それを選んだ方たちのこう感想とか、そういったものも戦争への疑問っていうような形のことっていうのは一切なかったわけですよね。
0: そうですね。先ほど開戦の夜っていう作品はね、少年クラブっていう雑誌に出たんですよね。そう、少年クラブは必ず作品の後に作品の票を大人の人が書いてるわけですよ。これは滑川道夫さんって言ってね、戦前は秋田県の生活釣り方運動の出発した時の参加者なんですよ。東京に出てきて、まあ、いろんな経緯があって、この時点ではさっきの作品に対して

0: ってね、あの日の感謝を語ったこの詩は一億の同じ感激を表したものであって、沸き起こる決意を包んだ静かな夜の空気に触れる一家の感動は見事に国語に結集している優秀編ですっていうふうにこう書いて、だから僕はあの生川さん先生は何度かお会いして、あのいい先生でしたんですが、やっぱり戦争中はそういう表を書かなければ雑誌の表には載せられなかった。みんなだからいろんな忸怩たる思いもあったでしょうけれども、結果としては戦争に協力することになってしまうっていう、
1: その戦争になった時にみんながそれ一色にならざるを得ないっていうのが一番怖いですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。やっぱり治安維持法っていうのは日本にはあって、ね、たくさんの文化人や研究者やあるいは社会運動家たちが弾圧されてましたから、教育に関係している人たちも弾圧されてたんで、国家権力によって違う意見を言えば弾圧をしていくぞっていうことがやっぱり社会に染み通っていたんだろうなと思いますけどね。
1: 戦争当時の子どもたちの作文を一部抜粋でご紹介していますが、これは村山先生の著書「子どもたちが綴った戦争体験」の中から一部作文を引用いたしました。さて来週は加害者としての日本人という観点から子どもたちの作文を見てまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

0: 全国のお母さんへ、椎名林檎でカーネーションをお送りしました。時刻8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。今日のメッセージテーマはお母さんの話です。仙台 FM 大白の桜大根さんから、5月1日母88歳の誕生日を迎えました。
1: おめでとうございます。88歳、すごい。
0: 母がいて自分が存在すること、家族で戦火を逃れ懸命に生きてきたことに感謝です。膝の痛みや腰の痛みはありますが、ちいかわちゃんとウィンドウショッピング、山形の地酒が大好きな母です。
1: お酒も飲まれる。
0: 庭の花を見に行くとなかなか戻らず、心配して見てみると雑草が気になり、素手で雑草取りを開始していることがたびたびあります。長いこと30分から40分雑草と格闘している母、ここ数年一緒に競馬中継を見ているんですが、白毛馬のソダシが大好き。騎手の顔を見て名前を言いながら、今日はいっぱい勝ったねとニコニコですとね、メッセージいただきました。お元気そうでいいですね、何よりです。ただこれからの季節暑くなってくるとね、ちょっと出て雑草取りちょっとのつもりがっていうので熱中症にもなりかねませんからね、桜大根さんも気をつけて見てあげてくださいね。それから、FM 出雲の軽トラ親父さんからは、子供の頃お袋が握ってくれたおにぎり、遠足などで弁当に入れてくれたおにぎりがいつも俵型でした。三角結びがほとんどなかったような思い出があります。蓋を開けた時のあの海苔の香りがたまりませんでした。美味しかったです。なるほど、お母さんの味だよねおにぎりって。ウルトラ FM のヒデさんからは、毎年母の日は鹿沼さつきマラソンが行われる日でした。園芸が好きな母、かっこ父も喜ぶことを期待して参加賞のさつきの苗木をもらって帰ると、毎年毎年もういらねえよと言いながら顔が笑っていたことを思い出します。嬉しかったんでしょうねとは言いながら。熊本県八代市カッパ FM の肥後のだるちゃん、おはようございます。私の母は3月に入ってから脳梗塞を患って入院しています。そうですか、もうじき退院するみたいということで、ひとまず退院良かったですね。さらに親父もがんを患い、今は抗がん剤治療中ですが、やはり体は弱ってきているように感じます。私も入院しているので、いろんな意味でかなり辛くて苦しいです。なるようにしかならんけど、両親に何かしら励ましのメッセージをいただけると嬉しいですといただきましたけれどもね。そうですか、心配事が続きますね。お母様もね、退院された、退院する予定だということで、ひとまずね安心ではあるとは思いますけれども、でもね、旦那さんとそれから肥後のだるちゃんのことを心配されるでしょうし、ね、でも本当に一歩ずつねということしかないですから、軽々しいことは言えませんけれども、でもね本当に力強く生きていただきたいなというふうに思います。はい、こんなことしか言えなくてごめんなさい。それから初メール、静岡からストライクフリーダムさん、おはようございます。1ヶ月ほど前にオリビア・ニュートン・ジョンのザナドゥがかかり、良い番組だと思い初メールです。ありがとうございます。私の母は2年前に亡くなり、4年前にオリビアさんも亡くなりました。悲しいことが続きましたが、うちには母とオリビアさんの写真を並べてあります。天国で2人で仲良く歌っているでしょうというね。そうですね、きっとザナドゥあたりノリノリで歌ってるんじゃないですか。そんな風に思いますよ。メッセージありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。 FM 長岡魚座の CHJ さんから、由美さん鼻声もなかなかいいですよって優しいメッセージありがとうございます。私の実母は義母も常に亡くなっていますが、私が調理師

許を取得するまでの修行中、母の日ではなかったと思いますが、イナダとイカの刺身を作り食べてもらいました。母はその時のお皿を長く取っておいていました。よっぽど嬉しかったんでしょうね。そして美味しかったんだと思いますよ。さあ、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

0: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし、機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市優和つなぎ株式会社佐々木工務店、電話 018-887-2418 018-887-2418 佐々木工務店。
1: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご要命は電話 018-833-2220 熊谷印刷。

りしたのは1993年の今日5月10日リリースのアルバムラッキーセブンより森高千里でさようなら私の恋でした。さあ皆さんからのメッセージ、お母さんの話ご紹介していきましょう。 FM 甲府の片堀圭さん、母が旅立って10年になりますが、生前よく作ってくれたのがもやしの卵とじ、砂糖と醤油で味付けされていて美味しかったです。あの味が懐かしくて私も作ってみるのですが、なかなかあの味になりません。あるよねこういうの、なんだろうね、なんかあるんでしょうね。嫌な意味じゃないですよ、嫌な意味じゃなくて、お母

0: さんの手から何かしらのエキスが出てるんじゃないかって私は思ってる。嫌な意味じゃないよ。愛情のエキスとかね、そういうもの、そういうこと。あと仙台 FM 大白の夢仙人さんは、お母さんが作るポテトサラダ、砂糖と缶詰のみかんが入っていました。
1: 初めて聞く。缶詰のみかん、砂糖。
0: 小さい頃はそれが全国共通だと思っていたんです。ところが社会人になって初めて外でポテトサラダを食べた時の衝撃、甘くない、そしてうまい、世界は広かった。そして数年前、娘夫婦と孫たちを連れて実家へ帰省した時、母が満面の笑みで朝食にあの甘いポテサラを出してきました。結果全員見事に残しました。母、ポテトサラダ嫌いなの？家族は無言。昭和の母の味はどうやら実家限定メニューだったようです。そうです。いや、これはちょっと初めてのパターンですね。全員残した。そうですか。FM 花火で聞いてくださっています。東京は板橋のトムソーヤーさんから、毎年母の日に何か欲しいものあると聞くのですが、いつもあんたの元気な顔が一番よと100点満点の答えが返ってきます。それでも何かあげたいと思い奮発して高級な美容クリームをプレゼントしたんです。数日後実家に帰るとそのクリームがリビングのギシギシ鳴る椅子の足に塗られていました。嘘でしょ。母曰く、これが一番滑りが良くなるのよとのこと。複雑な気持ちになりましたが、母が喜んで使ってくれているので良しとしました。皆さんの周りにはそんな天然なお母さんいませんか？すごいね、お母さんも思い切りがいいよね。高級な顔に塗る美容クリームだっていうことは百も承知な上で椅子の足に塗ったんでしょ。いやー、太っ腹よ。私なんか貧乏症だから絶対そのことできないと思いますよ。すごい面白いな。ラジオネームスイートピーさん、静岡市から、今日は母の日ですが、先日自分用にカーネーションを買ってきた私は、同じ日に玄関にカーネーションが置いてあるのを見て驚きました。てっきり娘が買ってきてくれたのかと思っていたら、なんと園芸店に種物を買いに行った主人が私にカーネーションを買ってきてくれたのです。結婚して38年、こんなことは初めての出来事ですが、レジでカーネーションを買っている主人の姿を想像するとちょっぴり嬉しくなってしまう私です。いやー、いいじゃないですか。写真も送ってくれましたが、可愛いピンクのカーネーション、綺麗ですね。優しい旦那さんですよ。ラジオネーム三原の常さん、 FM 三原で聞いてくださっています。広島県三原市、今日快晴の朝、いいですね。72歳で亡くなった母親は、どこに行く時もほとんど化粧メイクをしない人で、ほぼすっぴんでしたね。また母親は実年齢より5歳くらい若く見られていたみたいです。自分はそんな母親が自慢でした。すごい、すっぴん、それだけ素肌が綺麗だったって。やっぱりね、素肌大事よ。これからちょっと磨いていこうかな、私も。ラジオネームマイマイさんから、私の母の話はいつもレコードみたいです。同じ話を順次繰り返してはニコニコしております。昔はまた同じ話だなと思って聞いていましたが、最近は私も同じことをしていることに気がつきました。やっぱり母の娘なんですね。そうなんですね。だんだんそうなっていくんですね、人間というのはね。FM マンデガン野あざみさんから、初めて娘たちが母の日にお小遣いを出し合ってプレゼントしてくれた時、私は子供の頃母の日のプレゼントをしていなかったと気づかされたことを思い出しています。ああ、そっかそっか、子供たちのね、そういう行為で思い出すね、そしてお母さんありがとうという気持ちをね、新たに抱く、まあ、今日はそんな日かもしれませんね。うん、ね、お母さんに、もう亡くなられた方はお母さんにありがとうっていう気持ち、きっと思い出してるんじゃないかなと思います。そんな一日にしてください。さあ、来週のテーマ、時間なくなってきた、発表しましょう。来週ね、決め台詞ということで、今ネットフリックス

のドラマ地獄に落ちるわよが流行っているということで、ドラマや映画の印象的な決め台詞、それからあなた自身の決め台詞教えてください。来週も引き続きメッセージお待ちしておりますということで、この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: イマルの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。イマル様、
1: はい、
0: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おお、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: あ、ちなみにね、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんです。若く見えるで言うと、お肌、日本美肌県グランプリっていうのがあって、お、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって紫外線量が少ない、はい、まあその環境が整っていることからではないかというふうに考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか、島根県、
0: まあ、健康という観点で言うと、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、長野県、
1: はい、
0: 長野県はすっぴん OK ですと答えた女性が多い県第1位だそうです。
1: へえ面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、元気でいたいですもんね、
0: はい、そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。
1: お、
0: はい、本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人ですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はい、
1: 確かにね、見た目は若いですよね。伊藤さん、ね、
0: 伊藤さんって今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳。
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
2: ズバリですね、NMN です。
1: NMN 何ですか。NMN
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、
1: はい、
2: 今ね大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、
2: はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
1: はい、

0: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へえ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い？
0: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
2: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: は
2: い、
1: なくなっちゃうんだ。
2: これじゃ食品とかで補えない、う
0: ん
2: う
0: ん、あできるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
2: はい、
1: へ
2: え、はい、夏場行ってるよ枝豆。
0: そうそう、
1: 食べてる食べてる、はい、
0: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられる
1: 枝豆
2: ちょっと待って枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
0: はい、なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
2: ね、
0: いや実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
2: はい、何どんな研究ですか。
0: ネズミでの研究になるんですが、はい、人でいうと60歳相当のネズミに、うん、この NMN を1週間飲ませたんですね、
1: はい、
0: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人でいうと20歳レベルまで若返ったんです、
1: ね、60歳から20歳
0: はい、
1: すごっ。本当ですかこれ。
0: これね本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
2: まあまあまあそれ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、
0: はい、
2: すごすぎじゃないですか。
0: ですよね。ただ当時はね1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしい。
1: 高っ。そんな高いものなんですか。
0: いややっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、しかも1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです。
2: まあ、セレブの皆さんとかね、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、
0: はい、
2: まあでも我々でもできれば若返りたいもの。
0: そうですよね、
2: はい、
0: で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ、
2: はい、
0: ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですね。
1: 手が届きやすい値段になったんですね、
0: はい、
1: それは嬉しい。
0: ところがここで注意していただきたいのが、うん、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、
1: うん、
0: 一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまった。
2: いやちょっとやめてよ、はい、
0: これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
2: うん、そうなんですね、
0: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないと、うん、ちゃんとした効果得られないんですが、
2: はい、
0: 消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね多発しちゃったんです。
2: いやいやそうでしょう、選ぶの難しいですもんね。
1: そうですよね、
0: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんです。
1: へえ、なんでこれがいいんですか。
0: まず NMN の含有量がしっかりしてます、
1: うん、
0: 1日に必要な摂取量の 200mg これの 1.5 倍以上に当たる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
2: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、はい、これ NMN はそれだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ、
0: うん、そうですよね、
2: はい、
0: さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。でこれダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
1: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
2: ねそうですよね、
0: はい
2: はい、
0: で実際に僕もこの NMN1000 実は1年以上飲み続けてます。
2: ちょっと待ってもらっていいですか、
0: はい、
2: 自分だけずるくないですかどうなんですか実際に変化っていうか。
0: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、
1: うん、
0: まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、
1: うん、
0: なんか痩せやすくなった体ができてるのかなっていうのと、
1: はいはいはい、
0: あと
1: は
0: その疲れの面、
1: うんうんうん、
0: なんか最近 2,3 時間ぐらいの睡眠でも翌日1日

0: ちゃんと仕事できた
1: り、すごいわ、
0: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなっていうのがありまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
2: 確かに
0: お風呂とかでこう顔洗ってると、うん、この張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、で、あと髪の毛か、
2: うん、
0: 普通に白髪減りました。
2: へえ、
1: 白髪が減った。
0: はい、
1: それすごくない？
2: すごいな。減ることあるんだ。
0: これ僕あの染めたのって言われたんですよ。
1: マジで、はい、すごいな。
0: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
2: いやでも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
0: 本当ですか、はい、ありがとうございます。
1: なんかちょっと大学生っぽい感じになって
0: きた。それだけね、若返ったら嬉しいですけど、
2: はい、いやすごいですね、ヌエメヌ。
0: 本当にね、僕は体感がありましたね。で、老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね。例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、化粧品ね、いろいろ試したりとか、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか、入眠用のサプリとか、最近流行ってますけど、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ一個飲んでたら、
2: そっか、
0: あれここもとか、あれこんな点もみたいに、いいことをね、いろいろ実感できちゃうんですよね。
2: あ、なるほどね、すごいですね、MNN、うん、
0: はい、
1: ね、
2: いや、なんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ、
0: ね、うん、まだまだね、知らない人も実は多いと思うんですけれども、うん、ぜひ一度注目して、例えば新聞とかテレビとか、うん、インターネットとか見ていただくと、うん、実はね、よく取り上げられていて、本当に大注目の成分なんだっていうのは分かると思うんで、
2: うんうん、
1: で、そんな中でも明治薬品さんの NMN1 万がいいわけですね。
0: はい、僕はね、やっぱりこの商品を推します。なんせね、自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、
2: うん、
0: 証拠かなと思いますね。
2: いや、それだけ言われちゃうと、聞いてる人も試したくなっちゃいますよね。そうですよね、ぜひね、お問い合わせの方法を伊藤さん教えてください。
1: お願いします。
0: わかりました。明治薬品の NMN1 万、およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日丸々玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: すごいな。
2: はい、伊藤さん、これもともと20万円ぐらいする ね、はい、ものだったんですよね、 NMN ってね、
1: うん、
2: これ1980円、
0: はい、
2: 本当ですか。
0: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、本物の NMN がね、この価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
1: あ、この機会利用しないと、
0: うん、はい、ぜひ皆さんにもね、 NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がギューッと詰まった明治薬品の NMN1 万、ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り、到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
2: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか、小倉いばるの〇〇玉手箱。
2: これすごいですね、あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですか。ちょっと驚きでしたね。
1: まあまあ、あの世界のセレブの皆様の中で NMN が

0: 流行っているみたいだって聞くと、いやいやそうなのかしら、私もちょっと撮ってみたいわ、
1: ちょっと試してみたくなりますよね、
0: 思いますよね、はい、最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうね、
1: はい、
0: 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品の MMN1000とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は

0: おはようございます。出羽警備は信頼の絆で人と地域を守ります。交通渋滞やイベントなどの事故の発生を未然に防ぎ、あなたの日常を守りたい。それが出羽警備の仕事です。秋田市荒谷出羽警備、電話 018-896-7730 018-896-7730。 ではいってらっしゃい。
1: おはようございます。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。

オの黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ここは JU ショップ。マスコットキャラのマー君、人気者のカー君、みんなで素敵な出会いをお待ちしています。いいこと、いい出会い、きっとある。車買うなら JU 秋田加盟店で。
1: 話題の水、日田天領水。弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水。インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
2: 控え控え控えおろう。この椿の御紋が目に入らぬか。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。今日は夏のような日差しを背中に浴びてお送りしたいと思います。季節はもう随分と先へ進んでいるようなんですけども、北海道ではやっと最終地点根室で水曜日に桜が開花いたしまして、おそらく明日あたり満開ということなんですね。で、この根室の桜の場合は千島桜が開花ということになります。で、この根室の開花をもちまして、気象協会が開花を発表する地点が全て開花ということになりますので、今年の桜前線はこれで終着ということにもなるんですね。で、やっとこう春が終わって、次は梅雨を挟んで夏というふうに思いきや、どうもこの先2週間かなり気温が上がるようなんですね。東北から九州、特に今週末かなり気温が上がりそうです。関東から九州、30度以上のところが一気に増えそうだということです。そうなると何をした方がいいか、まあエアコンをつけた方がいいということになるわけですが、エアコンお手入れ済んでますか、あるいは試運転されてますでしょうか。使う前に確認をした方がいいですね。でないとその後来る本格